0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

three. Come on, girl.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
8: שבת קלאסיקות,
7: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע. השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
3: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
4: אני לא יודעת אותו.
3: אולי 0000?
4: אני לא יודעת אותו.
3: כוכבית 1234?
4: מה השם שלך והמספר שלך?
3: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
5: תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
3: תגיד לי מה אני קרוב, 2-4-6?
5: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
3: אז לא יהיו בוטנים.
2: 2 עד 4.
6: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
7: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
9: שבת קלאסיקות.
2: עורך מתן ממן.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
0: עורך מתן ממן.
2: הקסבה בחצי היום כשה...

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי. מה עכשיו? לעתים זה עוזב,

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

אבי נוסע לנמל, לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
6: בא בטוב.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: כל מקום

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: חיי לילה. ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. עורך מתן ממן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון עם יוני יתרו.
5: כאן. ברדיו ירושלים.

שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של כחול יוון. איזה כיף שאתם כאן איתנו גם השבוע. בשעתיים הקרובות אנחנו נמשיך לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים כאן מדי שבוע, ליהנות מהמוזיקה היוונית, מהלהיטים הגדולים, מהקלאסיקות, מהשירים החדשים שמגיעים אלינו הישר מיוון. כמו תמיד, גם השבוע נעקוב אחרי כל מה שקורה מאחורי הקלעים של עולם הבוזוקיות. עונת ההופעות כבר מתחילה להיכנס להילוך גבוה. יותר ויותר מועדונים מפרסמים את ההרכבים שלהם, ואנחנו נביא לכם את כל העדכונים, שיתופי הפעולה, ההפתעות וגם הסיפורים שמעסיקים את עולם המוזיקה היוונית. אז בין אם אתם בבית, בעבודה, ברכב או בדרך לחופשה, תודה שבחרתם לבלות כאן איתנו. אני יוני אתרום, מאחל לכם האזנה נעימה. הנה הנביסי עם אקסלסי.

ואחרי שנה מוצלחת במיוחד שבה חזרה לכותרות עם שירים חדשים, הופעות והצלחה מחודשת, אנג'לה דימיטריו עושה עכשיו עוד צעד מעניין בקריירה שלה. הדיבה הגדולה של המוזיקה היוונית חשפה בימים האחרונים שהיא עובדת על אוטוביוגרפיה, ספר שיספר את סיפור חייה וצפוי לצאת במהלך השנה הבאה. אבל זה לא נגמר שם, אנג'לה לא פוסלת את האפשרות שהספר יהפוך בעתיד גם לסרט קולנוע. כשנשאלה מי הייתה רוצה שתגלם אותה, היא השיבה בחיוך, את התפקיד הראשי אני עושה בעצמי, את כל השאר כבר יבחר במאי. בהחלט יהיה מעניין לקרוא את הסיפור של אחת הדמויות הצבעוניות, המצליחות והמשפיעות ביותר במוזיקה היוונית, שעברה לא מעט עליות ומורדות לאורך הקריירה הארוכה שלה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הפרויקט המסקרן הזה. ועד שזה יקרה, הנה עכשיו שטיילו ג'וני סיור עם פשטו מגה, נגידי לגבר הזה.

ניקוש קורקוליס אמרתי החטאים. ונבוא עכשיו לאחד הכוכבים הצעירים והמסקרנים ביותר של המוזיקה היוונית, יורוש קקושאוש, בנו של יאניס פלוטרקוש, שממשיך לבסס את מעמדו כאחד השמות הבולטים של הדור החדש. אחרי עונה מוצלחת במיוחד, הוחלט שהוא ימשיך גם החורף להוביל את ההופעות במועדון לוקס לייב סטייג' באתונה, זו כבר עונה שנייה ברציפות. לצידו תופיע פייט אוחרי, שסיימה בתחילת החודש עונה מוצלחת לצד ניקוש ורטיס במועדון אילן. על פי הדיווחים ביוון, מי שביקש באופן אישי לצרף אותה להרכב, הוא דווקא יורוש בעצמו, שהאמין שהיא תהיה השותפה המתאימה ביותר לבמה. אין ספק שמדובר באחד משיתופי הפעולה המסקרנים של הדור הצעיר, ויהיה מעניין לראות איך השניים יתחברו על הבמה במהלך החורף הקרוב. כמובן שאת כל הפרטים והזמנת מקומות תוכלו לבצע באתר ובאפליקציית לילות יוון, או בטלפון 052-996-4040.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: ונחזור עכשיו לאחד הפרויקטים היפים בקריירה של פסקל אסטרזיס, אלבום ההופעה החיה תפוטה אנפסן, האורות דלקו, אלבום שיצא בשנת 2015, ומוקדש כולו לשיריו של אחד מגדולי המלחינים של יוון, חריסטוס ניקולופולוס. מדובר בהקלטה חיה נדירה שבה אסטרזיס מבצע 21 מהלעיתים הגדולים ביותר שיצר ניקולופולוס לאורך השנים. בין השירים אפשר למצוא קלאסיקות כמו איפרחו, אידיאפיקיו, טרודיסטיס, תורה כירות הזישו, תואר גריאולולוזו, ועוד מספר שירים. כמובן, לעתים שהפכו לגדולים ביותר ברפרטואר של הז'אנר הלייקו היווני. האיכות של האלבום הוא שלא מדובר בעוד אוסף לעתים, אלא במחווה מוזיקלית של זמר ענק, ומלחין ענק. החיבור בין קולו עמוק והמרגש של פסקל אסטרזיס לבין הלחנים של חריסטוס ניקולופולוס יוצר אלבום שמרגיש כמו חגיגה אמיתית של המוזיקה היוונית. אז אם אתם אוהבים לייקו קלאסי במיטבו, זה ללא ספק אחד מאלבומי הופעה היפים שיצאו בשנים האחרונות. אנחנו נשמע מחוזת שירים מתוכו, פסקל אסטרזיס בהופעה חיה.

קדי גרבי, קוסדינוס ארגירוש, חמנה, הכל אבוד לנו. ועוד שיתוף פעולה גדול שמתחיל להתבאר לקראת עונת החורף הקרובה. כבר לפני מספר שבועות סיפרנו כאן בתוכניות שלנו שניקו שיקונומופולו שצפוי לעבור בחורף הקרוב לאחד המתחמים החדשים של ירה אוזוש. עכשיו מגיעים גם הפרטים הראשונים, מועדון קור, הוא המועדון החדש, שיפתח לראשונה החורף, הוא שייך כמובן לקבוצת מרשוליס, שתארח את אחד ההרכבים המסקרנים ביותר של העונה, לצד איקונומופולוס, תופיע לא אחרת מאשר אלנה פפריזו, מהשמות הגדולים והאהובים ביותר במוזיקה היוונית. החיבור בין אחד הקולות הבולטים של הלייקו לבין הזמרת כוכבת הפופ הגדולה, המצליחה של יוון, כבר מסומן כאחד משיתופי הפעולה הגדולים של חורף 2026-27. אין ספק שגם המועדון החדש, גם ההרכב המסקרן וגם המעבר של איקונומופולוס לבמה החדשה הופכים את המופע הזה לאחד המדוברים ביותר של העונה הקרובה. כמובן, כמו תמיד, כל הפרטים והזמנת מקומות יהיו זמינים באתר ובאפליקציית לילות יוון ברגע שהמועדון ייפתח.

וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה, מהסיפורים והעדכונים החמים עולם המוזיקה היוונית. מיד אחרי ההפסקה אנחנו נחזור עם שעה נוספת עמוסה בעוד חדשות, שיתופי פעולה מסקרנים, סיפורים מאחורי השירים, וכמובן עוד הרבה לעיתים וקלאסיקות שאתם אוהבים. אני יוני עטרו, אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו מיד חוזרים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע.
5: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

השעה השנייה של כחול יוון יוצאת לדרך, אני עוני הטוב, אני שמח שאתם ממשיכים לבלות איתי גם את השעה השנייה. חודש אוגוסט כבר כמעט מגיע לסיומו, ואיך שלא מסתכלים על זה, הוא עבר מהר מדי. עוד קצת חופש, עוד כמה שקיעות בים ועוד כמה ערבים של קיץ בהחלט לא היו מזיקים לאף אחד. איכשהו כשהכל עטוף באווירה של חופש, כל רגע מרגיש קצת יותר יפה, קצת יותר רגוע וקצת יותר מושלם. בעוד זמן לא רב, אנחנו נחזור לשגרה, ילדים יחזרו לבית הספר, ולפחות לנו ההורים תהיה הזדמנות ליהנות מכמה שעות של שקט, גם זה סוג של חופש, אבל עד אז אנחנו כאן ממשיכים ליהנות מהקיץ, וגם בשעה הקרובה מחכים לנו הלעיתים הגדולים של העונה, הקלאסיקות שכולנו אוהבים, השירים החדשים שמגיעים מיוון, וכמובן הרבה עדכונים מעולם המוזיקה והמוזוקיות לקראת עונת ההופעות הגדולה. אז אני עוני עטרו, בואו נמשיך ליהנות מהמוזיקה שלנו. הנה מריליה עם כאן הקאטי, בחידוש לאחד השירים הגדולים של גליקריה.

מוריס פרדיש, טופנו פנומון, לוקח את זה על עצמי. בשבועות האחרונים סיפרנו לכם לא מעט כאן על המופעים המשותפים של נטשה תאודורידו ודספינה ונדי, אבל עד שהשתיים יעלו יחד על הבמה בחורף הקרוב, יש לכם הזדמנות ליהנות מנטשה במופע סולו מיוחד שאסור לפספס אם אתם במקרה באתונה במהלך חודש ספטמבר. אחרי שלושה מופעים שהסתיימו בסולד אאוט מלא, הוחלט להוסיף שתי הופעות נוספות בתיאטרון אלשוש ב-21 ו-22 בספטמבר. במופע הזה נטשה לוקחת את הקהל למסע בין כל הלהיטים הגדולים שלה, לצד שירים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמוזיקה היוונית, כולל מחווה מרגשת לשיריה של מרינלה. זו בהחלט תוספת מאוד יפה למופע. אז אם אתם מתכננים להיות באתונה בסוף ספטמבר, זו בהחלט אחת ההופעות שכדאי מאוד להכניס ללוח הזמנים שלכם. כמובן שאת כל הפרטים והזמנת כרטיסים תוכלו למצוא באתר ובאפליקציית לילות יוון. אז בואו נשמע את נטשה תאודורידו עם פארה ליגו, הבטיחיה כמעט אושר.

אז זהו ג'ורגוש מרגריטיס, אחד השמות הצעירים שמנסים לבנות את הדרך שלהם במוזיקה היוונית. בתחילת השנה הכרנו אותו עם הסינגל ששמענו עכשיו, סביש את הכתבע. וכבר עכשיו הוא מסתכל קדימה ומתכנן חומרים חדשים לקראת עונת החורף. קוסטנטינוס הוא בנו של אגדת הלייקו ג'ורגוש מרגריטיס, אבל למרות שם המשפחה המחייב, הוא מדגיש שהוא רוצה לבנות את הקריירה בזכות עצמו. הוא אפילו מספר שמעולם לא חשב להחליף את שם המשפחה, למרות שהוא יודע שלפעמים הוא פותח דלתות ולפעמים הוא גם סוגר אותן. מגיל צעיר מאוד הוא גדל מאחורי הקלעים של המועדונים שבהם הופיע אביו, ובגיל 10 כבר פגש מקרוב אגדות של המוזיקה היוונית. את הצד הראשון שלו על הבמה דווקא עשה לצד אביו בשנת 2020, כשביצע יחד את השיר פתנו יסנה. לדבריו, באותו רגע הוא הבין שזה המקום שהוא רוצה להיות בו. מעניין לגלות שבמקביל לאהבה ללייקו הוא בכלל למד מתמטיקה באוניברסיטה, ובצעירותו אפילו היה חובב מוזיקת רוק. אבל בסופו של דבר, אדם והבית שבו גדל הובילו אותו אל המוזיקה היוונית, הלייקו העממי. אין ספק שיהיה מעניין לעקוב אחריו אחרי הדרך שלו ולראות האם הוא יצליח להמשיך את המורשת המפוארת של משפחת מרגריטיס, אבל עם הזהות והסגנון הייחודיים שלו. הנה עכשיו פסקל ליסטרזיס עם טינה קאנופזמו, תגידי לי מה לעשות.

0: אתם מאזינים לכחול יוון עם יוני יתרו.
1: אנחנו כאן בחלק האחרון של התוכנית שלנו. גם אלינה אסלנידו מתכננת את הקאמבק הגדול של הלבמות של אתונה, אחרי כמה שנים שבהם התרכזה בעיקר בהופעות ברחבי יוון ובסיבובי הופעות. מלינה חוזרת בחורף הקרוב למועדוני הבוזוקיות של הבירה. היא תוביל את ההופעות במועדון פרמה, אחד המועדונים הבולטים של צפון אתונה. לצידה גם יופיע חריסטוס מניביאטיס, על פי הפרסומים. השניים כבר עובדים על מופע משותף שהתמקד במיטב המוזיקה היוונית האיכותית. במקביל מתנהלים מגעים לצרף זמר או זמרת נוספים שצפויים להשלים את ההרכב לקראת פתיחת העונה. אין ספק שהחזרה של מלינה אסלנידו למדוני הלילה של אתונה היא אחת החדשות המשמחות של החורף הקרוב, במיוחד עבור מי שאוהב את הקול המיוחד שלה ואת הסגנון הלהיקו האיכותי שמלווה אותה לאורך כל הקריירה. כמובן שאנחנו נמשיך לעדכן אתכם כאן ברגע שיוחז באופן רשמי הרכב המלא ואת תאריך הפתיחה. והנה עכשיו עם השיר מונו מיאפורה, רק פעם אחת.

יש אגפי. אתה קורא לי אהובתי, את קוראת לי אהוב שלי, סטלנוש דניסיו ונטשה תאודורידו. בשבוע שעבר סיפרנו כאן על המופע הענק שמתכנן אדוניס רמוס בחודש ספטמבר, מופע חגיגי שיציין 30 שנות קריירה. הוא יהיה אחד האירועים הגדולים והמרגשים בקריירה שלו, אבל לצד החדשות המשמחות הגיעו גם חדשות שפחות ישמחו את המעריצים. רמוס הודיע שלאחר מופע החגיגות הוא מתכוון לקחת הפסקה מההופעות החיות. לדבריו, אחרי 3 עשורים על הבמות הגיע הזמן לעצור לרגע, לנשום ולהתחיל פרק חדש. עם זאת, הוא מהיר להרגיע את המעריצים והבהיר שלא מדובר בפרישה, להפך. כבר עובד על אלבום חדש ושירים חדשים, ומבחינתו זו רק התחלה חדשה. וכפי שהוא אמר בעצמו, זה ריסטארט, אנחנו מתחילים שוב מההתחלה. אין ספק שאחרי 30 שנה של הצלחות, זו תקופה חדשה ומסקרנת עבור אחד הקולות הגדולים של המוזיקה היוונית, ואנחנו כמובן כאן נמשיך לעקוב אחרי כל ההתפתחויות. אז הנה אדוניס רמוס, עם אחד הלהיטים האהובים שלו, אקריפסה טופרושופומו, הסתרתי את פניי.

כאן אסתי נקרי, זוז הצידה, מבקשת אנג'לה. עוד עדכון מעולם הבזוקיות, גם המועדונים הקטנים והאינטימיים מתחילים להתעורר לקראת החורף. אחד מהם הוא מועדון בוטוקס, שיפתח את שעריו עם שני זמרי להקות ותיקים ומוכרים, קריסטוס פזיס ויאניס טאסיוס. השניים כבר עמדו יחד על אותה במה בעבר, ועכשיו הם מתאחדים מחדש למופע שכולו להקו אמיתי, ערב שמחזיר לקדמת הבמה את הצליל היווני הישן והטוב, עם אווירת בוזוקייה קלאסית, הרבה רגש והרפרטואר שהפך את שניהם לשמות אהובים שכל כך אהובים בקרב החובבים, חובבי המוזיקה היוונית. אז אם אתם מחפשים ערב יווני באווירה קצת יותר אינטימית עם להיקו אמיתי, נראה שמועדון בוטוקס יהיה בהחלט מקום שכדאי להכיר בחורף הקרוב. אז אם דיברנו על יאניס טאסיוס, בואו נשמע אותו באחד מליטיו הגדולים, מוטפי לשולה לקחת הכל ממני.

פורטיגו, המסעית של נטשה תאודורידו. וזה הזמן שלנו להיפרד עד לשבוע הבא כמובן. תודה רבה שהייתם איתי גם השבוע כאן בכחול יוון. אני מקווה שנהנתם מהמוזיקה, מהסיפורים, מהעדכונים ומהצצה לקראת מה שמחכה לנו בעונת ההופעות הקרובה. אנחנו נפרדים גם מחודש אוגוסט ומקבלים בברכה את חודש ספטמבר. אני מאחל לכולכם חודש של התחלות חדשות, בשורות טובות, הרבה הצלחה, בריאות ברגעים יפים. עכשיו כשהסתיו כבר מעבר לפינה, גם עולם המוזיקה היוונית מתחיל להתעורר, והמועדונים יחזרו כמובן לפתוח את שעריהם בזה אחר זה. אנחנו כאן נעדכן על הכל, אז אנחנו עוד ניפגש. אל תשכחו שאת כל העדכונים החדשות והפרטים על ההופעות והמועדונים והאירועים ביוון, באתונה, סלוניקי ובשאר המקומות, כמובן מחכים לכם בכל רגע באתר ובאפליקציית לילות יוון. אני יוני עטרו, תודה שהייתם איתי, נתראה כאן בשבוע הבא באותו מקום ובאתה שעה. יאסס חברים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עצמה, את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, הם

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירונית טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: בא בטוב.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? העולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ו...

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, הערב בשבע. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לקראת מערכת מזג האוויר חריגה, שריפת יער פרצה בין אבו גוש למעלה החמישה שבהרי ירושלים. צוותי כבאות והצלה פועלים במקום במאמץ לבלום את האש ולמנוע את התפשטותה. מוקדם יותר היום, צוותי כיבוי פעלו בשריפה שפרצה באזור עין רפה לקיבוץ צובה. עשרות פורים ישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים בכפר קוסרה שבשומרון והתבצרו בבית פלסטיני שבו נותרו תושבים מקומיים, כך נמסר בהודעה רשמית של צה"ל ומג"ב. בעקבות הדיווח על המקרה הוקפצו כוחות לכפר ופעלו להוצאת הישראלים, כמה מתושבי המקום נזקקו לטיפול רפואי. שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונת דרכים קשה בכביש 854 סמוך למושב לפידות שליד כרמיאל. בנוסף אליהם גבר כבן 30 נפצע קשה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות התאונה. לפי שהכביש נחסם לשני הכיוונים, על פי מגן דוד אדום, ההרוגים אותרו בזירה עם חבלה רב מערכתית והצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם במקום. הגבר שנפצע קשה פונה למרכז הרפואי לגליל שבנהריה עם חבלה רב מערכתית. כ-40 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורת הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין המקומות הבולטיים, הגנים הלאומיים חוף אכזיב, גן השלושה ושמורת הטבע בניאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, כבר לקראת שעות הערב, חזית גשם ראשונה תיכנס לאזור הצפון, באופן מקומי גם ייתכנו משאבי רוח חזקים, רעמים, ברקים וברד, לאזור המרכז היא תגיע רק לקראת חצות, באופן מקומי גם עשויים להיות תאי גשם קצת יותר מפותחים, ולכן יש אפשרות להצפות. הגשם צפוי להימשך עד מחר בשעות הבוקר בצפון, לפחות עד לשעות הצהריים, ואחר כך טמפרטורה צפויות לעלות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: ברדיו ירושלים
7: קיץ חם.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס.

0: שלום לכם, שבת שלום, שבע ועוד ארבע דקות, שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, ואנחנו עם המחזור השני בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. ערב טוב, שלום לך ראובן עטר.
1: ערב טוב דולב, חוזרים בגדול, חמישה משחקים.
0: כן, איזה כיף, איזה כיף לנו הערב. אז בואו ניגש ישר רגע למה שאמרת, ואז נחזור ברברס אחורה למה שהכנו לנו לפתיחה. אז הערב, כמו שאמר ראובן, חמישה משחקים, ארבעה בשעה שמונה, אחד בשמונה וחצי. הנה הרשימה שלנו, התפריט לערב, במנה הראשונה, ארבעה משחקים ברחובות, הפועל רמת גן תארח את הפועל באר שבע, ותכף נדבר על ההגרלה שלה בליגה האירופית ועל המעבר מאירופה ומהמפח נפש עם אי הפלה לאלופות ובסוף okay. אירופית, שזה גם נפלא, ולליגה מול הפועל רמת גן. עוד בשעה שמונה, משחק מעניין מאוד במושבה, שלמה ביטוח, הפועל פתח תקווה, תפגוש את הפועל ירושלים. נשארים בשעה שמונה באצטדיון מרים בנתניה, עירוני קריית שמונה, תפגוש את עירוני טבריה. ובשעה שמונה גם כן, הרביעי לשעה הזו בדוחה, בני סכנין מול מכבי פתח תקווה. שמנה עיקרית ראובן תגיע אלינו בשעה שמונה וחצי, עדיין לא מתדי כי הוא עדיין בהכנות לעונה הזו, אז ביתר ירושלים מערכת בבלומפילד ותפגוש את מכבי נתניה. איזה תפריט עשיר ומענג לערב הזה כן, שלנו.
1: כן, כן, אין ספק.
0: חבל על הזמן. כיף גדול. עוד שני משחקים שככה ינהלו את המחזור הזה, אז מחר, יום ראשון, הפועל חיפה תפתח עונה מול הפועל תל אביב גם כן, בשעה שמונה ורבע בסמי אופר, וביום שני יש לנו חתיכת משחק מרכזי בבלומפילד, מכבי תל אביב, נגד מכבי חיפה. איזה מחזור נהדר, וזה רק המחזור השני.
1: כן, אין ספק. כן, כן, תכף ניגע, משחק משחק, כך אתה יודע, להדליק גם את המאזינים, למה מצפה לנו?
0: נספר לכם, שאנחנו איתכם כמידי ערב בשידור חי, ברדיו חיפה, ברדיו תל אביב, בתדר 99.6 FM, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, עוד מעט תצטרפו חברים ב-90 FM, ברדיו דרום, בגלי ישראל, בקיצור שלנו אחלה של ערב. אנחנו כמו תמיד איתכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, בעמודי שבת של כדורגל. בואו ככה נתחיל לדלג למגרשים, נתחיל ככה פריגיים כזה, ולאט לאט נגיע לשעת השין, שמונה בערב, יש לנו פה במקביל ארבעה משחקים, איזה כיף הולך להיות. בואו נפתח עם יוסי אסלן שנמצא באצטדיון ברחובות, הופעת בחורה שלו שם, גם שלנו, לקראת המשחק של הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע. יוסי אסלן, אהלן, ערב טוב לך.
2: אהלן חברים, האצטדיון החדש ברחובות, אווירה נהדרת כאן לקראת המפגש בין הפועל רמת גן ומסיידגו לאלופה, הפועל באר שבע שתחל את העונה שלה באופן רשמי גם בליגה שלנו אחרי שברון הלב בניסיון להפיל לליגת האלופות, שאולי נוחם טיפה בהגרלה מאוד אטרקטיבית לליגה האירופית, אבל הפועל באר שבע מגיעה לפה כי בסופו של דבר הגלגל תמיד מתגלגל ויש כאן עונה חדשה ותואר להגן עליו, וזה מתחיל ממש כאן ביצעיון הבאמת, אני חייב להגיד, חביב מאוד כאן ברחובות.
1: אני, בהכנה שלי למשחק הזה, אני קורא לזה ההפתעה של המחזור. אני, הפועל רמת גן מקבלים בהזמנה את הפועל באר שבע. אחרי ההרחזבה נגד צלם.
0: יוסי, מריח לי פה שעוד לא הגענו לפינת ווינר, אבל ראובן הולך על אחת.
1: לא, על איקס.
2: על איקס, תשמעו.
1: כן, כן.
2: תשמעו.
1: אני אגיד לכם גם למה, בבאר שבע, מאז המשחק, אתה יודע, עכשיו הם כאילו מדברים, הליגה זה הלחם והחמאה שלנו, וחייבים להרים את הראש, ולא לזלזל.
0: זאת האמת, זה נכון?
1: נכון, זה מה שקורה בסיטואציה כזאת. לרוב, זה לא עוזר, כי הרגליים הופכות להיות כבדות יותר. אתה יודע, אתה פתאום פחות התלהבות לעומת היריבה. עולים בהרגשה של יהיה בסדר. ואני ראיתי את רמת גן. יש להם את הכלים לפחות לא להפסיד את המשחק.
2: עכשיו תן לי להוסיף לזה, ראובן, וגם לך דולב. הפועל באר שבע בהרכב סופר, סופר חסר לקראת המשחק הזה, וזה למה. זלטנוביץ' ומיקל ויטור נפצעו במשחק ההדחה נגד סבח. בנוסף אליהם, יש שחקנים שחסרים מהרחקות מהאירועים שהיו בגמר הגביע, זאת אומרת ג'וון איסט מורחק, לא יכול להיות, זי אחמד מורחק, לא נמצא, אבו רומי מורחק, לא נמצא, גם סמיר פרוט שהוא קצת פחות רלוונטי, זאת אומרת גם הפועל באר שבע, כל השלישייה ההתקפית שפתחה נגד סבח, היא לא זמינה למשחק הזה, גם חלק מהמחליפים כמו אבו רומי לא זמין למשחק הזה, זאת אומרת שאם יש זמן, כמו שאמר ראובן, מבחינת הפועל רמת גן לפגוש את הפועל באר שבע, זה העת, זה הרגע, זה עדיין לא אומר שום דבר, עדיין הרכב של הפועל באר שבע על הנייר הוא מרשים הרבה יותר מזה של הפועל רמת גן, אבל זה מה שרמת גן תצטרך לעשות.
1: לא רק שהם לא מקבלים את השלישייה הקדמית שפתחו, במשחק, גם את אלה שהחליפו אותם, גם הם לא, לא משחקים היום, ואנחנו מקבלים שלישייה קדמית, אם אני לא טועה, אוחנה עמית הוא קדמי, כי יש את
2: ממה גנח, שאני יודע,
1: את
2: גנח עמית,
1: ואוחנה עמית.
2: עמית אוחנה כרגע מתוכנן להיות קדמי, בדיוק. אבל תורגל אז... במהלך השבוע גם את האופציה שקנן יהיה זה שיהיה קדמי, אז א', לא בטוח שאנחנו לא נופתעים שריקת הפתיחה,
0: אני חושב
2: שאוחנה
0: עם קנן וגנח ביחד.
1: כן, אין לו השלישייה הקדמית. שלא שיחקו במשחק הקודם.
0: אנחנו עוד נחזור לאסלן, כי יש לנו הרבה מה לדבר על באר שבע, גם על ההגרלה שזימנה לקבוצות פאר במסגרת הליגה האירופית, נדבר גם על זה, אבל לפני כן, אסלן, יש לך את הרכבים המלאים לשתי הקבוצות?
2: בהחלט, יש לי את הרכבים המלאים לשתי הקבוצות.
0: אז בוא נשמע אותם, ואז נשוב אליך בהרחבה.
2: תחילה אורחת הפועל באר שבע האלופה שתחל את העונה בשער עם אופיר מרציאנו, כאשר בהגנה גיא מזרחי, ג'יבריל דיופ, שזו הייתה ההתלבטות הגדולה ביותר של רן קוז'וך, איתי רודמן ופדרו אמדור. בקישור, הקישור הקלאסי של הפועל באר שבע, לוקס ונטורה, ניב יהושע ועם סרט הקפטן אליאל פרץ, ובהתקפה צד אחד אמיר גנח, צד שני חמודי קנן, ובהתקפה עמית אוחנה שמקבל את הקרדיט. בצד השני ההרכב של הפועל רמת גן ומסי דגו, עמית רייף פותח בשער, כאשר המגן הימני יהיה נועם שוורץ. יש לנו את פאולו ז'וטה ופרד איבראים שהם הבלמים, ודודו טוויטו הקפטן כמגן שמאלי. בקישור עידו אולי סרדן, מיכאלוביץ' ומקסים פלקוצ'נקו, כאשר בהתקפה משה סמל באגף אחד, דוד אסנקה בצד שני, ולואן קמפוס פותח בחוד.
0: יפה, אז אסלן, תשמע, אנחנו עוד נשוב אליך בהרחבה, כי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר על באר שבע, אבל תשאר רגע איתנו, רובן, אנחנו במחזור שני, עדיין ככה פתיחת הליגה, קבוצות טרם שידרנו אותם בשבוע שעבר, בוא נעשה רגע מסיבה בשידור, מה אתה אומר?
1: קדימה.
0: אתה אוהב מסיבות, לא? שומעים עליך שאתה אוהב מסיבות, שאתה הייק הזה, שאתה אוהב את הקצב הגבוה.
1: תקליטן, זה עם די-ג'יי כמוך, אני רץ.
0: בוא נגיד ערב טוב לזיו המויאל שנמצא באצטדיון בנתניה, אצטדיון מרים. אלן זיו, ערב טוב.
3: ערב טוב, שבוע טוב, דולב, רובן.
0: בוא נגיד גם ערב טוב לגיא דר שנמצא במושבה. אלן גיא דר. גיא דר?
4: אני כאן, שומעים אותי?
0: אוקיי, כי קובי פשוט לא הבין מה קורה פה. קובי גם כן לא בענייני המסיבות עדיין, זה עוד מוקדם לו. ובואו גם לצרף את נדב מאוז מדוחה. אלן נדב מאוז, ערב טוב גם לך בדוחה.
4: ערב טוב לכם מאצטדיון דוחה, מחכים לגשם, מחכים גם לשערים.
0: אז תשמעו, אני לא יודע מה קורה אצלכם, אבל כאן בצפון, רובן, בטח ראית בדרך לאולפן, אני מסתכל למעלה ופתאום בשעה 6:45 ככה, בדרך לאולפן אני רואה שמיים שחורים. פשוט פתאום עם יום של אומנם רוח ושמש, אבל שמיים שחורים, אז מנה לראות כי גשם באוגוסט במחזור כדורגל, אני עוד לא זוכר שהיה לנו, אם כן, וואלה, זה יהיה מרענן תרתי משמע. אז הנה, אנחנו ביחד גם עם אסלן ברחובות, גם עם גיא דר במושבה, גם עם זיו בנתניה וגם עם, גיא, וגם עם נדב מעוז בדוחה. איזה כיף שאתם כאן איתנו, יש לנו ביחד להעביר שעה, אנחנו ביחד נמלא עוד נטופס ווינר ונתכונן לכל המשחקים. נזכיר 8:30 ננחת גם בבלומפילד, המשחק המרכזי של הערב הזה, ביתר מול מכבי נתניה. אז תודה ליוסי, תודה לנדב, תודה לגיא, מיד נשוב לשלושתכם. עכשיו נשארים בנתניה, זיו המויאל, לקראת המשחק שאתה תשדר בין עירוני קריית שמונה לעירוני טבריה.
3: טוב, אז באצטדיון מרים, במשחק בין קריית שמונה לעירונית טבריה, הדברים ילכו לאט לאט ובהדרגתיות, בתקווה שכשתשמע כאן שריקת הפתיחה יהיה טירוף על קר הדשא. מילים נוספות על המתקן המדהים הזה בנתניה, אין מה להוסיף. וקריית שמונה פוגשת את טבריה. עכשיו אני מסתכל כמה שבועות אחורה, ללהיט גביע הטוטו. קריית שמונה, מאזן מושלם בשלב הבתים.
1: אחת הטובות במשחקי הטוטו.
3: רובן, אתה יודע, כבר שי ברדה אחרי ההישרדות בשנה שעברה, אולי קריית שמונה הולכת לפלייאוף עליון. מה זה? כבר
1: לא אמרו מקום שישי. אמרו כבר אולי מקום חמישי. כן, כן.
3: אבל זו
1: קריית שמונה, כן. מאוד נאיבית, מאוד נאיבית. היא הייתה בעונה שעברה גם ככה.
3: מחזור פתיחה במכבי פתח תקווה בשבוע שעבר, מחזור ראשון, 2-1, ואז היא קצת חזרה, רובן הסכים איתי לגודלה הטבעי, אולי. ומעבר השני, טבריה שעלה מאוד קשה בשלב הבתים, 4 משחקים, רק 3 נקודות, בגביע הטוטו אני כמובן מדבר. מגיעה, ועם כל מה שהיה לה בקיץ, עם מינוס 6 על הגב, עם פרשת האירועים וכולי, והשיות, ושחקנים שלא ימצאו כבר 3 חודשים, ומאמן שמפוטר, מאמן חדש, מצליחה לנצח את הפועל פתח תקווה.
1: אין ספק שרוני טבריה, אתה יודע, רכבת הרים עד לפני שנה בערך, היא הייתה קבוצה קטנה, אנדרדוג, שכיף לראות אותה מנצחת.
3: ממש.
1: ואז הגיע סיפור אחוזים הכפולים, ולאחרונה סיפור האירועים, לצערי הם הפכו לקבוצה לא אהודה ולא רצויה.
3: אגב, אני לא יודע, אתה יודע, רובן, בשבוע
1: כאילו האחרון בטבע. בגלל כל הבעיות שהם, כן. בתדמית לכדורגל שהם מביאים.
3: כמובן. אגב, אם אני חוזר על סיפור שאתה כבר מכיר, או אתם מכירים, אז תגידו, אבל בשבוע האחרון, ראיון סנסציוני, שמעניק אריה קלמנזון לאחד העיתונים בטבריה, ושם הוא שופך את כל מה שהוא רוצה להגיד על שותפו לשעבר מיקי ביטן, ברמה שאני לא אכניס אתכם ממש לפרטים, אבל כל מי שיחזיר את הכסף שהוא חייב למועדון, השניים האלה, תסכימו איתי רובן, שהיו צמד חמד, הם היו דבר יפה לראות בכדורגל, הובילו מועדון קטן, זה נגמר, והכל באשמת כל מה שקרה כאן בחודשים האחרונים, וזה חבל מאוד.
1: לא טוב לתגלית של הכדורגל, אין ספק.
3: בהחלט. מילה אחרונה לפני שניגש להרכבים. קריית שמונה, אני ניגשתי היום לעירוני קריית שמונה, כדי לשאול למה אנחנו צריכים לנסוע לנתניה, כדי לשדר עדיין, בימינו אנו משחק בית של קריית שמונה בנתניה, ולא בקריית שמונה, למה לא מתאמנים בקריית שמונה, למה לא חוזרים הביתה? קיבלתי תגובה מדובר עירוני קריית שמונה שאני צריך לפנות לעירייה. את תגובת העירייה עדיין לא קיבלתי, כשהיא תתקבל אני מקווה במהלך המשחק, אז אעביר לכם, אבל מה אתם חושבים? עדיין כדאי לשחק בנתניה, אפשר לחזור לקריית שמונה?
1: ברדה קונה להמשיך לשחק בנתניה, אתה יודע, הוא גר שם.
3: קל יותר להביא שחקנים לפה, אתה אומר.
1: גם יותר קל להביא לקריית שמונה, אבל אנחנו רוצים את קריית שמונה.
0: אבל רובן, שמע, צחוק, אני בטוח שהקהל רוצה לחזור לקריית, משחקים יחזרו הביתה. גם אנחנו, בגלל, אתה יודע, הישראלים שאנחנו והציוניות רוצים שזה יחזור הביתה, אבל שמע, אני לא אפול מהכיסא, אם לא בכל רם, יגידו לנו בשקט, שחקנים או אנשי צוות, שנוח להם להיות בנתניה. אתה יודע, בסוף החיים, יש כאלה שמרכז החיים שלהם עבר לנתניה.
1: דולב, אם אני עכשיו נניח גר בנתניה, והקבוצה בקריית שמונה, כן, סבבה לי.
0: רק נאמר שהאצטדיון בקריית שמונה, שם שיפוץ, הוא תקוע.
1: מה עם מחלקת הנוער? מה עם למשוך אוהדים?
0: לא, לא, זה הכל תקוע והולך לפח, חבל, זה כואב הלב. כואב הלב. אוקיי, הרכבים, ונשוב לעניינים הללו בהמשך, וכמובן, אנחנו כן רוצים שקריית שמונה, תושב קריית שמונה, יש פה מסר, זה מסר מעבר לכדורגל, זה מסר של חזרה לחיים, זה מסר של העיר קריית שמונה.
1: וזאת צריכה להיות גם מטרה של ההתאחדות לכדורגל ושל המנהלת.
0: ברור. ושל העירייה, ושל המדינה.
1: גם, כמובן.
0: של המדינה, רובן, המדינה בסוף אחראית על כל ה... אתה יודע, בלי מדינה אין לך מנהלת, ואין לך התאחדות, ואין לך עירייה. ואם המדינה, כמו שהיא מפצה עסקים כאלה ואחרים שקורסים בזמן מלחמה, אז אם האצטדיון חטף שם טילים ומעלומות, ואתה יודע, חזר אחורה 20 שנה, צריכים לעזור. צריכים לעזור, אין מה לעשות.
1: כן, בגלל שאני רואה לאחרונה שגם העירייה וגם הממשלה, המדינה לא עוזרת.
0: כל הזמן ריבים אחד עם השני, כל הזמן קס אחי,
1: פוליטיקה. שיבינו גם בהתאחדות וגם במנהלת שזה גם על אחריותם. כי מהם אני כבר לא מקבל תשובה.
0: אין להם את המיליונים האלה לשים על שיפוץ מגרש.
1: לדחוף. לא לשים.
0: טוב, בוא נדחוף את זיו המויה להרכבים, בבקשה.
3: לא, הבאתם דברים נכוחים, רגשתם האמת. קריית שמונה, הקבוצה המארחת עם דניאל טננבאום בשער, שחקני השדה איציק שולמייסטר, שי בן דוד, נמניה ליובי סבלייביץ', אידו וייל.
0: אלוף אתה.
3: בקישור, טלס קוסטה הברזילה, יריאל שרצקי הקפטן ואלכסנדר סולה, והשלישייה הקדמית, עמדו סניה, אדריאן אוגריס, הכובש השער בשבוע שעבר בהפסד למכבי פתח תקווה, ורופת אבדול זאדה. עירוני טבריה עם עידו שרון, בן הקורות, שחקני השדה, רון אונגר, גיא סנקר, אנג'ו בצ'ו, זיו מורגן, גל מעטוק, אריאל כהן, קריס קואקו, דניאל ג'ולני, סמיר פרוד, היום ב-11 במקום איתמר שבירו, כובש השער מהניצחון בשבוע שעבר, וננה גמבל, 11 של טבריה, 11 של קריית שמונה, שריקה פתיחה ב-8, יהיה מעניין.
0: נשוב אליך להמשך הפריגה עם בנתניה עוד מעט, אבל עכשיו בוא נגיד ביחד ערב טוב לחברך, טוב, וגם שלנו, גיא דר, שנמצא במושבה. אלן גיא דר, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב. אם אתם רוצים עדכון מזג אוויר, אז גם מעל אצטדיון המושבה יש עננות כהה, אני לא יודע אם זה אומר שיהיה לנו גשם במהלך המשחק.
0: כמה טמפרטורות נרשמות מעל האצטדיון במושבה? תן לנו כבר את כל התחזית, גיא דר, חזיינו לערב.
5: עדיין מאוד, עדיין חם מאוד, עדיין גם לך מאוד.
0: בקיצור, תאילנד במושבה.
5: כן, למטה יש רוח נעימה לשחקנים, אבל אלינו אלתה השידור, היא לא כל כך מגיעה, אני אדבר איתם שישלחו לי אולי קצת רוח למעלה, אבל אתם יודעים, זה גם נחמד שלאט לאט יתחיל ויהיה יותר ויותר נעים. שבוע שעבר נמסתי כאן במושבה, השבוע נמס טיפה פחות, אתם יודעים, זה גם התקדמות. ולענייננו, לכדורגל, הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים, שתי הקבוצות
1: אולי המאוכזבות, כאילו מפגש של שתי מפסידות זה הפעם הראשונה, העונקי.
5: נכון, בהחלט, וזה גם שתי קבוצות שאפשר להגיד ש זה אכזבה מאוד גדולה, הייתה לה במחזור הקודם לפחות, מצידה של הפועל פתח תקווה.
1: פה
5: ירושלים מובסה מול מכבי תל אביב 5-2 במשחק ברחובות. אגב, דיברתם על הצדון בקריית שמונה, אני לא מבין איך קורה שעושים אירועים בצדון טדי ובגללם הקבוצות צריכות לעבור, אבל זה כבר עניין אחר לגמרי. בכל מקרה, קריית שמונה...
0: ככה זה שאני אענה לך בקצרה, כשהמגרש הוא לא של הקבוצה, ושהוא של העירייה, ובסוף, אתה יודע, ירושלים עיר הבירה, ויש מכבייה, וזה המון כסף, וכסף מדבר.
1: זה מכבייה או שזה הופעות של אומנים?
0: לא, לא, זה המכבייה שהייתה בטדי.
5: כן, אבל דולב, אנחנו רואים בכל העולם
0: הסיפור מהופעות היה בשנה שעברה, בן זקן, זה כבר היה, זה היסטוריה, השנה המכבייה.
5: יש בכל העולם איצטדיונים שיש בהם הופעות, ויש בהם אירועי פתיחה, ואחרי זה תשמע, משחקים כדורגל.
0: זה, רגע, רגע, אני לא נגד האירועים של המכבייה, וגם ההופעות אגב. אבל תראה נגד בכדורסל, איך בשנייה אחת יש לך במנורה, עומר אדם עוד היה עכשיו היה יומיים, ובראשון יש לך כדורסל, כאילו, המעברים האלה, והקירוי דשא, והאפשרויות היום, זה קיים, זה לא משהו שלא קיים. הוא פשוט בירושלים, עוד לא הגיעו לזה אולי, עוד לא רכשו את הציוד המתאים, אני לא יודע.
5: אני מודה שאני לא מבין באגרונומיה ולא מבין מה הדשא שם דורש אחרת ממצדונים אחרים בעולם, אבל העובדה היא שגם פה לירושלים עדיין פותחת, וגם בית"ר ירושלים כמובן עדיין פותחות את העונה מחוץ לבית. בכל מקרה היום הפועל ירושלים מקבוצת החוץ מול הפועל פתח תקווה, שמגיעה לכאן, אתם יודעים, אחרי עונה אדירה, אבל סוף העונה, אם אתם זוכרים, הם לא השיגו בכלל נקודות.
1: בפלייאוף הם נראו, זה היה כאילו מאכזב מאוד לראות אותם בפלייאוף, וממשיכים, אתה יודע, גם בשידורים שלנו דיברנו על זה שזה יעלה להם ביוקר, כי זה ישליך גם לעונה הבאה, והנה מסתבר שלפחות על פי המשחק הראשון זה כן השפיע, ובמשחק חלש עושה רושם שהם לא הגיעו מוכנים מאוד. לליגה, והפועל ירושלים, אתה יודע, מה שבלט במשחק נגד מכבי תל אביב זה הכושר הגופני, דקה 70 הם כבר נפלו מהרגליים, ומכבי תל אביב אמנם משחקים, התכוננו לאירופה, וזה תמיד כל שנה זה עולה ביוקר לאותן קבוצות שמתחילות מאוחר יותר להתאמן, ועוד משחקות נגד קבוצות צמרת, זה עולה להם ביוקר, וזה מה שקרה להפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב.
5: בהחלט, ואמרת, הפועל פתח תקווה לא מוכנים, אז אתה יודע, גם טכנית אפילו אפשר להגיד את הדבר הזה, יש להם בלם שכבר חתם בקבוצה, ארויו, ועדיין לא עבר בבקרה, לא נרשם, מחכים להשלמת מחירתו של צ'פיוקה סונגה, שאז אמור להיכנס כסף, ואז הוא אמור להירשם, או אתה יודע, לפנות רישום, וכאלה, ושוב, זה נראה שהם איבדו לא מעט שחקנים, ששיחקו נהדר בשנה שעברה, והם הגיעו לעונה הזאת כשיש הרבה מאוד ציפיות, הם בכל זאת היו מקום שישי בשנה שעברה, ואני חושב שמאוד מאוד מהר הם יצטרכו להסתגל למצב שזה לא בדיוק אותו דבר, והם יצטרכו להבין שזו לא אותה קבוצה, וזו לא, הם לא מפתיעים כבר אף אחד, כולם מכירים את המשחק של הקבוצה הזו, וזאת תהיה עונה הרבה יותר קשה לתחושתי לפחות להפועל פתח תקווה, והם יצטרכו להסתגל אליה מהר.
1: כן, צריך לתת להם את הזמן, הם יכולים להפתיע ויכולים לחזור להיות קבוצה אטרקטיבית, לפחות על פי הפתיחה לא נראים טוב.
5: נכון. נהיה עם הרכבים ברשותכם, אז הפועל ירושלים פותחת עם נדב זמיר בשער, עם עידן כהן, אקס הפועל פתח תקווה, כמגן הימני, נועם אלמוד, יונתן לייש ואופק נדיר משלימים את חוליית ההגנה, חיסט טי-איי ותמיר חיימוביץ' שפתח כבלם בשבוע שעבר, פתחו בקישור, שרני זוברו ונדים ורסנה שפותח, הצעיר בין ה-20 בקווים, וויטלי דמשקן ואנדרוי דוקו בחלק הקדמי. פתח תקווה מנגד עם עומר קץ בשער, אבישי כהן, אלכס מוסונדה, אורל דגני ויזן נסר החוליה האחורית. לאחר מכן סתיו ישראלי, כמובן הוולקאם הטוב בקיץ הזה לדעתי. תומר אלטמן, בוני אמיאן, רועי דוד, קרים קימבוידי ופרנק ריבוליה בחוד. בעצם בשתי הקבוצות באופן, לא יודע, אולי מפתיע, אין הרבה שינויים בהרכב. הפועל ירושלים עם שני שינויים, יונתן לייש ואידוקו במקום אבואב ודאפה. הפועל פתח תקווה, שינוי אחד בלבד, בוני אמיאן במקום קליי שפותח היום על הספסל. אני הייתי בטוח ששביט מזל יפתח היום, האמת, אבל גם הוא פותח היום על הספסל.
1: שביט מזל, דיברתי על זה שבוע שעבר, שלדעתי הוא השחקן ששחק הכי הרבה דקות משחק, לא רק בהפועל פתח תקווה, אני לא טועה, ראיתי שבכלל בליגה, בעונה שעברה, והוא שחקן מצוין, אני לא יודע למה שמים אותו במחזור שני שהוא לא פותח.
5: כן, אבל אתה יודע, אנחנו מבינים שעומר פרץ נמצא באימונים ואנחנו לא, אולי,
1: כן,
5: אולי
1: סבבה.
5: פשוט יכולת לא טובה.
1: יכול להיות, כן, אבל אנחנו פשוט אומרים את מה שאנחנו חושבים.
5: בהחלט. במסגרת האקסים, גיא בדש והראל שלום, שעברו מהפועל ירושלים להפועל פתח תקווה, פותחים היום על הספסל. ושאלתי פה, אין תקסים לאיזה אקסים או משהו כזה, גם מהפועל פתח תקווה, שעידן כהן מסרק ממול. משחק מעניין מאוד.
0: נשוב עליך עוד מעט, ואני מניח שדי הרבה במהלך הערב. תודה רבה לך בשלב הזה, גיא דר, במושבה. מגרש אביבח ואחרון, בו טרם ביקרנו, גם כן שעה 8 מתחיל המשחק בדוחה, בני סכנין, תפגוש את מכבי פתח תקווה, מי שנמצא, הוא מחכה בסבלנות. נדב מעוז, ערב טוב.
4: ערב טוב לכם מאצטדיון דוחה, הופעת בכורה כאן בעונה הזאת, מה שלומך רובן, מה שלומך דולב?
1: כן, עברנו מהמפתיעות למפתיעות.
0: הכל טוב.
4: למה מפתיעות? שים לב.
1: של המחזור הראשון.
4: כן, זה ברור, יש לנו פה קו צמרת.
1: קודם דיברנו על הפועל פתח תקווה והפועל ירושלים, שתי המפסידות, עכשיו אנחנו עוברים לשתי המפתיעות בתוצאות שלהם.
4: ואתה יודע, שמעתי אתכם מדברים מקודם עם זיו המויאל בנוגע לעירוני קריית שמונה וגביע הטוטו, אז בשורות בני סכנין ומכבי פתח תקווה נוכיחו לנו ואולי גם לעצמן, שאחרי היכולת הבאמת מאכזבת במפעל ההכנה לליגת העל, הליגה זה סיפור אחר לגמרי. נזכיר שמכבי פתח תקווה במחזור הקודם מנצחת 2-1 את עירוני קריית שמונה, בני סכנין מסיימת בתיקו ללא שערים מול מכבי נתניה.
1: ביכולת, אבל ביכולת גרועה, גם את זה צריך לציין.
4: חייב לציין את זה, זה היה משחק קשה לצפייה, אם אני לא טועה, 16 קרנות.
1: משחק מחפיר שלהם.
4: אבל אני חושב שרובן, אבל אני חושב שבסופו של דבר הם השיגו את מה שהם רצו.
1: כן, כן. נתניה החמיצו המון, אבוקסיס עצמו גם לא אהב את מה שהוא ראה. שמעתי אותו מתפתח אחרי המשחק, לא שמעתי אותו אף פעם, אחרי תוצאת תיקו, שהוא מדבר כך.
4: אני חושב אבל בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על בני סכנין בעונה הזו, עם הרבה מאוד סימני שאלה והרבה מאוד קולות מהקהל, האם אבוקסיס כן יכול שוב לסחוף את המועדון הזה למקומות טובים, אז עוד פעם נשאיר את גביע הטוטו בצד, כן. ונגיד שבליגה בני סכנין אני לא אגיד שמכוונת לפלייאוף עליון, היא לא תהיה עצובה אם היא תגיע לשם, ומכבי פתח תקווה, היא כמובן העולה החדשה, רוצה לשרוד בליגה הזו, רוצה להישאר, לתקוע יתד כפי שאנחנו נוהגים להשתמש בקלישה, אבל מבחינתה היום, במשחק הזה, רוצה לעשות תוצאה טובה. אגב, דיברתם בקודם בענייני גשם מזג האוויר, צריך להגיד שכאן בינתיים, שאלת את גיא דר מעלות, אני אגיד ש-28 מעלות כרגע כאן באצטדיון דוחה. יש עננות אבל כבר גם חשוך, אז אנחנו מוכנים. אגב, שמעתי את אנשי מכבי פתח תקווה שואלים את אנשי בני סכנין האם הם יכולים לשבת באזור מקורה במקרה וירד גשם, אז גם לכך ערוכים. מבחינת ההרכבים נפתח כמובן עם הקבוצה האורחת, מכבי פתח תקווה בין הקורות, מאור ארלי חוליית ההגנה, גיא דזנט, אור דדיה במקומו של איתן טיבלי, פבלוס קוריאה, אביב סלם בקישור, עידן כהן, אברהים אסומה, לירן חזן, קייל ספנס, סמואל אווסו המצטיין במשחק הקודם, וחלוץ השפיץ מריו רקוניה, צ'לו הם כאמור ה-11 של זיו אריה, יוסי אבוקסיס, היום בני סכנין, בהרכב בין הקורות ראול בלבראו, חוליית ההגנה, אחמד סלמן, דימיטרי קווארה, מרון גנטוס, עמית קרדי וסנה גומז, בקישור מודסטה סבורביובס, מוסטבה שייך יוסף, אילי חג'אג', מתיו קורג'ו והופעת בכורה בהרכב לחלוץ הרומני דניאל פרסצ'יב. אלו הם ה-11 של בני סכנין במשחק הזה, ישפוט את המשחק השופט יגאל פריד. אנחנו כאמור מחכים לכם כאן.
1: דיברנו על סכנין לגבי מכבי פתח תקווה, לא במשחק אטרקטיבי, אבל במשחק מאוד יעיל ומסודר, הם ניצלו את הנאיביות של קריית שמונה וניצחו.
4: וכשאתה אומר יעיל ומסודר, זה זיו אריה, נזכיר, אחרי הרבה מאוד שנים לא פותח עונה בהפועל ירושלים, מגיע למכבי פתח תקווה כדי לעשות את הסדר, כדי להביא את היעילות, ואמרנו, אם מכבי פתח תקווה תישאר בליגה, מבחינתה זאת המטרה, וזיו אריה אין לי ספק שהוא איש הנכון למשימה הזאת.
1: ואם תצליח להביא יותר משער אחד, הפתעת אותי.
4: הנה אני אומר לך, שניים ומעלה.
1: יאללה, לוואי.
0: רובן, זה מה שאתה מצפה למשחק הזה, שער אחד?
1: כן, נראה לי.
0: כן, אתה רואה שערים נעולים?
1: נראה לי, אבל אתה יודע, כדורגל הכל יכול.
4: אם שרדנו את טבריה נגד הפועל פתח תקווה בשבוע שעבר.
1: אני אוהב לאתגר, אתה יודע, אני אאתגר אותו ככה.
4: שניים ומעלה, הנה,
1: אתגרת. ממש, לשמוע את קובי פה מחייך. חמישה משחקים יש לו היום לעשות הרבה...
0: אני בלחץ אטומי, סתם, שקובי נמצא, אנחנו רגועים, רק שלא תודע, שלא יתקילו אותו. הנה, ראית? הוא כבר שמת עוד של הגול, עוד אין משחק אחד באוויר, אתה מבין? עשה לנו בכוונה. אחלה קובי שבעולם, קובי פרל, הטכנאי שלנו. טוב, בוא נתקדם. נדב, תודה רבה, נשוב אליך. מתחילים מחדש ברחובות. איזה כיף להגיד ברחובות, זה ככה משהו שאנחנו לא רגילים אליו. יוסי אסלן, נקראת המשחק של הפועל רמת גן עם הפועל באר שבע, והקהל של באר שבע כבר הולך וממלא את היציא המזרחי שמולך. האווירה עולה שלב.
2: כן, את הסאונד אני מאמין שאתם כבר מתחילים לשמוע היטב, הקהל של באר שבע כאן נותן אווירה נהדרת ביצנון ברחובות. דיברתם הרבה על קריית שמונה, שכמובן המצב אבל שלה הוא חמור,
0: משהו,
2: אבל גם רמת
0: משהו,
2: גן אסלן לא משחקת ברמת גן.
0: נכון, אבל רגע, שנייה. דיברנו על קהל, דיברנו על אווירה, ועם כל הכבוד לכל ארבעת המשחקים, ברור לכם איפה הערב האווירה, מה שנקרא נאמבר 1, מקום ראשון.
2: זה בוודאי.
1: בלומפילד.
0: בלומפילד זה המקום, אתה תשם ביום שני. פלטקה, יש עוד זמן עד המשחק, זה עוד שעה, אבל אני רואה בעין שהוא כבר התחבר. בוא נגיד לו רגע ערב טוב, נתקיל אותו. פלטקה, אתה איתנו בבלומפילד?
6: איתכם, אלן.
1: אלן, פלטקה.
0: ערב טוב בלומפילד, ערב טוב פלטקה.
6: אלן, ערב טוב מבלומפילד. הקהל של ביתר ירושלים מצביע ברגליים. הרבה מאוד צהובים שחורים, להערכתי כבר עכשיו משהו כמו 15-17 אלף. מהצד השני, כמה מאות בודדות אוהדי מכבי נתניה. ראובן עטר שיושב לצדך, מכיר היטב את שני המועדונים הללו, גם כשחקן וגם כמאמן.
1: נכון.
6: חתיכת קרב, ביתר ירושלים, בטח. בעקבות אילוצים. מערכת בבלומפילד את מכבי נתניה.
1: שהם גם יביאו את ה-3,000 מועדים.
6: אני מאמין שכן, אני מאמין שכן.
0: אני בטוח שכן.
6: הצפי הוא למשהו כמו 23-25 אלף צופים. צריך להגיד, ביתר ירושלים פותחת עונה. המשחק הראשון שלה במחזור הראשון נדחה, יערך ביום חמישי הקרוב כאן. בבלומפילד גם חתיכת משחק הפועל תל אביב ביתר ירושלים.
0: איזה משחק.
6: מכבי נתניה, שמעתי אתכם. ודיברתם עם הצוות שלנו בדוחה, מגיע אחרי 0-0 ביתי מול בני סכנין, שליטה מוחלטת של מכבי נתניה, אבל ללא כיבוש שער. ביתר ירושלים אחרי ההדחה מאירופה, אחרי ההדחה מגביע הטוטו, מגיעה ללחם והחמה לליגה. בעונה שעברה, עונה יוצאת מן הכלל, כל מה שהיא רוצה זה מקום אחד למעלה, מקום אחד קדימה. יש לנו את ההרכבים של שתי הקבוצות. ביתר ירושלים,
0: תפרק אותנו.
6: עם מיגל סילבה הפורטוגלי בין הקורות, שחקני השדה אנטוי, קרבלי, גדרני, שדו, במקומו של ירדן כהן הפצוע, אינו, מוצ'ה, יוספי, אצילי, וייסמן, וקלו ירדן שוע לא קשיר במאת האחוזים, הקפטן מתחיל על הספסל. מהצד השני מכבי נתניה עם סמואל אנטוניו דה סילבה בין הקורות, שחקני השדה מורוזו, פלדמן, קונטה, כהן, אוואטרה, נידם, לוי, בילו, חזיזה, ודבו הברזילאי. ינהל את המשחק גל לוי, יעזרו לו פלג עצמון ויוסי בבאיוף, שלומי בן אברהם ויואב מזרחי הם שופטי עבר, עומר עזר הוא השופט הרביעי. להזכירכם, בשנים האחרונות 8-2, 6-3, המפגשים הללו מניבים הרבה מאוד שערים בין שתי הקבוצות.
1: המפגש האחרון זה היה 8, נכון?
6: אני חושב בנתניה.
1: כן.
6: כך שיש להם מה לצפות.
1: כן, כן, זה היה
0: בהחלט
1: תוצאה, וואו, וואו, וואו. תראה, מבחינת מכבי נתניה,
0: אבל רגע, רובן, אוקיי, בוא רגע, שנייה, לפני שאתה רץ לנתניה ולביתר, בוא רגע נחכה ששטראובר יצטרף אליו, ובוא נספיק עוד ככה להתייחס למשחקים של השעה 8, עד 8:30 הזמן, אבל לא יכולתי להתעלם מהעובדה שפלטקה הגיע לאצטדיון, ויש כבר קהל באצטדיון, ויש הרכבים, אז ככה קפצנו ספונטני. נשוב אליך עוד מעט, פלטקה, המון תודה לך בשלב הזה, ערב ארוך לפנינו, ואין לי ספק שבבלומפילד יהיה ערב חם הערב. עם גשם, בלי גשם, חם יהיה שם.
1: עם הרבה שחקני כדורגל איכותיים.
0: יאללה, נחזור עוד מעט לבלומפילד, חוזר נשארים איתך ברחובות יוסי אסלן, התחלנו לדבר על רמת גן, שגם היא בלי בית. מה התוכניות לחזור לרמת גן, לאצטדיון הלאומי?
2: ממה שאני יודע כרגע, עד להודעה חדשה, הפועל רמת גן אמורה להישאר באצטדיון כאן ברחובות. אתה יודע, האצטדיון ברמת גן, בלי קשר להפועל רמת גן, הוא אצטדיון שהעניינים בו תקועים כבר כמה עשורים שנים. טובים. מצד אחד לא רוצים לשפץ מחדש, מצד שני ההתאחדות דייר מוגן, לא רוצה לוותר על המקום שלו.
1: איך המגרש ברחובות, אסלה? אני לא
2: אני מכיר. מאוד אוהב את מה שאני רואה עד עכשיו, קומפקטי, חמוד מאוד.
1: כמה נכנסים מועדים?
2: 6,000 זו התפוסה המלאה כאן ברחובות, אבל לדעתי היום אנחנו צפויים למשהו כמו 5,000. יש לו בעיניי חיסרון אחד כרגע, וזה דווקא יותר למי שרואה מהבית את המשחקים, אתם תבחינו לזה לב, אני זוכר את זה מהמשחק של מכבי תל אביב במחזור הראשון נגד הפועל ירושלים, שבעצם הכדור נבעט ליד השער, בגלל שהקיר מאחורי השער הוא בצבע לבן, אז הרבה פעמים מי שרואה את המשחק מהטלוויזיה לא מבין מה קורה בדיוק, אי אפשר לראות עם הכדור.
1: הכדור חוזר למגרש ואז הוא לא מבין, הוא לא רואה
2: את... הוא נבלע בצבע הלבן של הקיר, אתה לא מבין אם הוא בדרך לשער, אם הוא הולך אחורה.
1: מגרש של 6,000 כשיש קבוצות ש...
2: קודם כל 6,000 זה המינימום ממה שאני יודע. זה המינימום? כן, של המנהלת. הוא חדש, הוא באמת מאוד מאוד מזמין, וגם אני חייב להגיד שיש לו הפתעות, למשל החנייה כאן בדרך האפר, בגלל שהכל פה סגור ביום שבת, אבל יש כאן איזושהי חנות ענקית, איזשהו בוסטן פירות, ופתאום כל אוהדים של באר שבע ורמת גן יהיו בריאותיים, כל אחד לקח פירות, ירקות, אכלו קרטיבים, זה, רק תיתן לאוהדים את המוצר הנכון, והם יגיעו בזמן. פתאום חנות עם אבטיחים הפכה למוצר המבוקש ביותר.
1: לא, זה היה טוב, כאילו, שאתה אוהב את המגרש, כי יש גם פירות בחוץ.
2: כן, יש גם פירות, יש הכל, אבל לא, באמת מגרש מקסים, המגרשים שאוהדים דווקא יותר אוהבים אוהדי החוץ להגיע אליהם.
1: המשחק של ביתר ירושלים שם, אתה יכול, איפה אתה תכניס, מה תעשה?
2: אותו דבר, כמו הפועל באר שבע, כמו מכבי תל אביב, במחזור הקודם, קונים אותם 3,000 אוהדים ששמים ידם על הכרטיס, והשאר נשארים בבית, אין מה לעשות. זה ככה בהרבה
0: סטדיונים. טוב, בואו גם ברשותכם. אני רוצה ברשותכם רגע לגעת בפועל באר שבע, ובסוף דיברנו גם בפריצה הראשונה על המעבר האחת הזה מאירופה ומהדחה. בסוף היא הודחה, היא הייתה 10 שניות, אנחנו כבר תחנו את זה מכל כיוונים, אבל היא הייתה 10 שניות מליגת אלופות, והיא רואה איזה קבוצות הייתה יכולה לקבל, וזה שברון לב. מנגד, יום אחרי זה הולכים לישון טוב, קמים ורואים שאתה עם יובנטוס, עם דינמו זאגרב, עם בורמוס, עם סלטה ויגו, עם בשיקטש, על קמר, קריאו פיקריטים. בקיצור, אתה רואה שאתה לא עכשיו הלכת לקונפרנס, אתה בליגה אירופית, כן? נכון, זה לא אותו מעמד, נכון, זה לא אותו כסף, אבל יש אולי גם סיכוי לעשות משהו, יש אולי סיכוי להצליח.
1: כן, אולי מבחינה מקצועית זה עדיף להפועל באר שבע.
0: אני בטוח שזה עדיף, החוויה היא שונה, אבל השאלה היא עד כמה הדברים הללו, ורובן, אתה פה היחידי שהיית על הדשא, אני ואסלן לא היינו, עד כמה, אתה יודע, זה סוג של מצד אחד מפח נפש, מצד שני, רגע, אומרים לך, אלו, תתעורר, אתה עדיין באירופה, אתה בליגה אירופית, אתה פוגש את יובנטוס, אתה פוגש את בשיקטש, סלטה ויגו וכו', ועדיין אתה, אני לא יודע, אני מסתכל עליי כאוהד מהצד, ואתה עדיין פוזל ימינה לראות איפה יכלת להיות, את מי יכלת לקבל עם 10 שניות יותר ריכוז ויותר דיוק. אז איך זה השפיע הערב מול רמת גן?
1: עדיין גם בהגרלה, אתה מרגיש כזה אכזבה בפנים, כי ליגת אלופות זה ליגת אלופות, אין מה.
0: ברור, עובד, בהגרלה, אני יודע שדבר ראשון שעשיתי לראות את מי סבח.
1: גם אני חיפשתי ישר איפה נגד איפה
0: סבח, מי?
2: והם קיבלו.
1: כן,
2: הם קיבלו את ברצלונה ואת ארסנל ואת נאפולי ואת דורטמונד ואת מנצ'סטר יונייטד.
0: אתה מבין?
2: אני חושב שקשה מאוד לראות את זה מהצד.
1: אין ספק שמבחינה כלכלית הקבוצה אלונה הפסידה הרבה כסף, בסדר. מבחינת המורל,
0: במיליונים.
1: כן, מבחינת המורל זה ישתנה ברגע שיתחיל המשחק הראשון, כי בכל זאת המשחק הראשון נגד יובנטוס זה כבר משנה את הכל.
0: יובנטוס זה לבל של נגד אלופות, אבל עדיין אני אומר, אני שם את כל זה בצד, זה היה וזה נגמר. איך זה ישפיע על קבוצה שמגיעה חבולה?
1: לוקח קצת זמן להתאושש מזה, דולב.
0: היום מול רמת גן.
1: כן, בדרך כלל לוקח זמן להתאושש מזה, ובגלל זה אני אמרתי שהיום אני כאילו צופה להפתעה שהפועל רמת גן יצליחו להוציא תיקו נגד הפועל באר שבע, אולי גם הם יפתיעו יותר מזה.
2: גם יותר מזה, חברים, צריך להבין, דיברנו על זה בשנתיים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, בהקשר של מכבי תל אביב ששיחקה באירופה בחול, והפועל באר שבע שבחרה לדחות את המשחק הראשון שלה נגד הפועל חיפה, בעצם עכשיו נכנסת אוטוטו ללוז שהוא פשוט מטורף. עכשיו, ליגת אלופות, שאתה הולך ומקבל בראש מברצלונה, יש בזה את החוויה ואת השם שאתה הולך, ואולי, כמובן שאני מאחל להפועל באר שבע להצליח, אבל...

0: עד פיזית, והנה הפועל באר שבע מגיעה למשחק הזה. דיברנו על המורחקים והחסרים, אבל גם אחרי 120 דקות שהיא סיימה בתשעה שחקנים, שהשחקנים היו עם הלשון בחוץ, ולעשות את הסוויץ' הזה לאצטדיון החמוד הזה ברחובות, זה
1: רוטציה שנכפית עליהם.
0: כן, גם רוטציה שנכפית עליך, גם איזשהו משהו מנטלי מאוד מאוד קשה מהאצטדיון המלא באזרבייג'אן וההתרגשות והרגע מליגת אלופות, לאצטדיון ברחובות שהוא אפילו לא סגור מכל הכיוונים שלו, זה סוויץ' שהפועל באר שבע ורן קוז'וך הצטרכו לעשות, וזה המבחן שלהם העונה, לראות האם הם יכולים להגן על תואר האליפות, וזו המשימה שלהם כחלק מההתפתחות של המועדון, והערב אנחנו נגלה, נקבל רמז ראשון, אין מה לעשות.
2: טוב, אסלן, בואו רגע נצרף אלינו את כל המגרשים. קובי, תן לנו בבקשה את כולם, כולל כולם, את דוחה, את נתניה, את המושבה. כולם איתנו, חברים, נדב, זיו, גיא.
3: דוחה פה,
4: אנחנו איתכם.
2: בדיקת נוכחות, מספרי ברזל להתפקד. 1, 2, 3, 4, פלטקה, אתה עדיין בהכנה או שאתה איתנו גם מבלומפילד? פלטקה לא איתנו, תן לו רגע להתכונן עם הרכבים. תשמעו. אנחנו 20 דקות למשחקים, 4 משחקים בשעה 8, נזכיר אותם. ברחובות, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, במושבה הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים, במרים בנתניה, קריית שמונה מול עירונית טבריה, ובדוחה בני סכנין מול מכבי פתח תקווה. אני רוצה רגע להעלות נושא, אני יודע שזיו מויאל שנמצא במרים, חובב גדול של הפרמייר ליג, יצא לך אתמול לראות את המשחק של קריסטל פלאס עם סיטי?
5: לצערי לא, ראיתי תקציר.
2: מי ראה? מישהו ראה חוץ מי?
0: אני ראיתי את חלילי, אני מאוד אהבתי את חלילי. אני חייב להודות, אני זיבזבתי בין זה לבין המשחק של הקבוצה שלי מילן שניצחה אתמול, אבל ראיתי חלק
2: די כבר עם המילן שלך, די כבר,
0: אתה לא תגיד לי די מילן. ומאוד התרשמתי מההופעה של חלילי, אני חייב להגיד.
2: אז אורך אתה גם בתקשורת ואפילו כעסו על זה שהוא הוחלף, ולמרות שהם הפסידו 4-1 הוא היה מאוד מעורב, רשם מנות ה-SC של תיקולים מוצלחים, ווואלה, הלווה והצליח, היה ככה נחמד לראות אותו מול התותחים של סיטי. וואלה, יפה, אחלה חלילי. תשמעו, אנחנו עוד מעט נהיה
1: ווינר, אבל הווינר... אני האמת לא ציפיתי שכל כך מהר הוא ישחק, וכיף לראות.
2: רובן ג'ו, יש שחקן כל כך הרבה כסף, ובכזאת השקעה,
1: לא, בגלל המגן הראשון שלהם.
3: הקולומביאני.
1: כן, שהייתי בטוח שהוא כאילו... אבל בסדר, יפה מאוד.
2: טוב, תגיד לי אסלן, אצלך ברחובות, הפועל רמת גן, הפועל באר שבע, מה תהיה התוצאה הערב?
0: אני מאוד אהבתי את הפועל באר שבע, את הפועל רמת גן, סליחה, בגביע הטוטו. אני חושב שזה הזדמנות טובה להפועל רמת גן לגנוב פה איזה אחת אחת ולהפתיע אותנו.
2: מה חושב נדב מאוד שיהיה הערב ברחובות?
3: תיקו. אחת אחת.
2: גיא דר?
4: הפועל באר שבע... בין 2 ל-3 אפס.
2: רובן?
1: אני תיקו.
2: הולך על תיקו.
0: וואו, רוב לתיקו.
2: אני הולך עם באר שבע למרות הכל. בוא נעבור לגיא דר, ונשמע ממנו מה הוא חושב שיהיה אצלו במושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים.
4: 2-1, הפועל פתח תקווה.
2: מה אומר נדב מעוז שיהיה במושבה?
3: 2-1 לפועל ירושלים.
2: מה אומר זיו מויאל שיהיה במושבה, פתח תקווה ירושלים?
5: 1-0 הפועל ירושלים.
2: מה חושב יוסי אסלן שיהיה במושבה?
0: 1-1, קלאסי.
2: תיקו מאסלן כמובן, הייתי יכול להגיד את זה במקומך, אני כבר מכיר אותך. טוב, אנחנו איתך עכשיו זיו מויאל באצטדיון מרים בנתניה, קריית שמונה נגד עירונית טבריה, מה היה אצלך הערב?
5: עירונית טבריה 3-1.
2: 3-1 לעירונית טבריה, זאת הפתעה בעיניי, מה אומר אסלן?
0: אני לא יודע, כי כבר... כל מה שאני חושב על כדורגל אף פעם לא מתקיים עם המציאות של נקראת עירונית טבריה.
2: נכון.
0: כאילו אי אפשר להרוג את הדבר הזה, אבל אני אגיד עדיין שאני חושב שקריית שמונה תנצח 2-0. אני לא יודע מה יקרה עם הדבר הזה.
2: אוקיי, נדב מעוז, מה יהיה בנתניה?
3: 1-1.
2: גיא דר?
4: 1-0 קריית שמונה.
2: אוקיי, אז אם אני מבין נכון, יש לנו פה רוב לקריית שמונה.
1: רגע, תכניס אותי גם, דולב. אני 4-0 קריית שמונה.
2: אז יש לנו רוב לקריית שמונה במשחק הזה. אני גם קריית שמונה. אגב, אני גם קריית שמונה. 2-0, 3-0. ואנחנו נסיים עם דוחה. בני סכנין מול מכבי פתח תקווה. נדב מעוז, מה יהיה אצלך במגרש? מה אתה מוביל לנו הערב?
3: 2-0 לבני סכנין, הבטחתי שני שערים ו...

0: הלאה, הם יהיו לסכנין.
1: אוקיי, יוסי אסלן, מה אומר?
2: 2-1 מכבי פתח תקווה.
1: מה אומר גיא דר?
3: 1-0 מכבי פתח תקווה.
1: מה אומר זיו המויאל?
4: 0-0, נדב, אוהב אותך.
1: אתה מבין, נדב, זה חבר אמיתי. זה חבר אמיתי, הוא יודע להגיד לך מה יהיה אצלך במשחק. משחק משעמם, בלי שערים, 0-0, אתה מבין? אחלה זיו.
5: רגע, אני, טוב, אתה יודע, גם... דולב, אני מאלה שמרמים את האצבע, אבל אתה לא מתייחס אליהם.
1: רובן, רגע, שנייה, רובן.
5: 0-0.
1: גם אתה 0-0, יאללה, לא סתם לא פניתי אליך, אתה מבין?
2: תגידו לקובי שיהיה מוכן היום על האצבע, חכו, חכו.
1: קובי עשה הבוקר מתיחות עם האצבע, מה אתה חושב? ונסיים עם בלומפילד, זה גם יהיה תכף בווינר, בפינה שלנו, ביתר ירושלים, נגד מכבי נתניה, אסלן, סע.
4: 3-3.
1: וואו, קניתי. זיו, מה אומר?
5: פתחתי את התאבון עם 4-0, נראה לי.
4: 3-2 מכבי נתניה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, חבר'ה. טוב, גיא דר, מה נותן לנו?
2: מרגיש פתאום סולידי, 2-0 ביתר.
1: ממש, תתבייש לך, נדב מעוז?
2: 3-1 ביתר ירושלים.
1: רובן, אמרת 4-0.
5: 2-1 ביתר.
1: 2-1, אוקיי, אני הולך על הפתעה פה. נראה לי שטקו נתניה, אבל אני אחכה לווינר לתת את התוצאה הסופית שלי. טוב, יש לנו ככה סבב קצר של דקה בכל מגרש, אנחנו נשארים עם כולם פתוחים, כולם באוויר, ככה רק עדכון מקור בכל מגרש, ואז נרוץ לווינר. נתחיל איתך, זיו המויאל, מה קורה עכשיו באצטדיון מרים בנתניה?
4: היי, הקהל מתאסף, גם של קריית שמונה וגם של טבריה, אמיצים שיודעים מה תהיה התחזית ממש עוד מעט, אבל עדיין הגיעו מכל מיני מקומות ברחבי ישראל, ברחבי הצפון, כדי לראות את הקבוצות שלהם, אז שפו על זה. שורה אחת לגבי ניצחון עבור כל קבוצה, עבור טבריה זה ניצחון שמאפס אותה ממינוס 6 ל-0, עבור קריית שמונה זה ניצחון בכורה, והמשמעות הזאת של ניצחון היום בחדר הלבשה ממש עכשיו רגע לפני שעולים, היא בעיניי מאוד משמעותית, ומבט רובן וכולנו, ממש מבט חזק על שחקן עם 7 שערים בכל המשחקים האחרונים שבהם הוא פתח, ליגה בעונה שעברה, גביע טוטו השנה והמחזור שעבר, אוגריסה אדריאן, מבטנו אליך אדריאן אוגריסה, לראות מה אתה מביא לנו ערב.
1: יאללה, נשוב אליך עוד מעט, תודה רבה זיו והמויאל באצטדיון מרים בנתניה, לקראת המשחק של קריית שמונה מול טבריה. מה קורה אצלך אסלן ברחובות לקראת הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע?
6: הישראלון כמעט מלא, אוהדים של הפועל באר שבע מתחילים כבר במה שנראית כמו תפאורת בלונים, בלונים לבנים ואדומים מתנופפים ביציע לאט לאט, ורן קושוך, אתם יודעים, הוא הצליח לקחת גביעים וגביע הטוטו ואלוף אלופים ואליפות ואפילו להפיל לאירופה ויאמן נגד יובנטוס, אבל יש דבר אחד שהקריירה שלו, פסגה אחת שהקריירה שלו עדיין לא נגעה בה, הוא עדיין לא סיים משחק נגד מסיידגו כשהוא לא מפסיד, אז אולי היום בפעם הראשונה רן קוז'וך יצליח לנצח או לקחת לפחות נקודה ממסיידגו.
1: יאללה, התשובות עוד מעט. תודה רבה יוסי אסלן ברחובות, גם אליך נשוב ממש עוד מעט. נשארים עם גיא דר בשלמה ביטוח לקראת המשחק של הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים. מה אצלך גיא?
3: קודם כל אווירה נהדרת, אני שידרתי מכאן גם בשבוע שעבר את מכבי פתח תקווה מול קריית שמונה, והיום זה עולם אחר לגמרי, גם הפועל פתח תקווה עם כמה אלפי אוהדים, גם הפועל ירושלים עם כמה מאות אוהדים, אבל רועשים מאוד, מחכה לנו כאן באמת אווירה נהדרת. שתי קבוצות שאומנם לא ניצחו, הפסידו במחזור הקודם, אבל לא מורגש לחץ, אני חייב להגיד בינתיים אווירה מאוד חיובית,
5: היום,
3: מאוד של עידוד.
5: אם אחת תפסיד, נתחיל להרגיש את הלחץ.
3: יכול להיות, אבל בינתיים אווירה מצוינת, כדורגל מצוין מחכה לנו,
1: חזרו את זה. הלוואי, אמן. תודה רבה, גיא דר, נשארנו עם נדב מעוז בדוחה, מה קורה אצלך לקראת המשחק שיחל בעוד 13 דקות בין בני סכנין למכבי פתח תקווה?
7: אצלנו שתי הקבוצות ירדו מכר הדשא, הממטרות עובדות ככה לתת למשחק להיות קצת יותר מהיר וקצבי. קהל של בני סכנין נכנס, מבחינת מכבי פתח תקווה אני סופר 12 אוהדים אמיצים ביציע.
5: ולסכנין יש הרבה או שגם...
7: נכנסים, פחות. מתחילים להיכנס, יש פה כמה מאות, אנחנו ניתן תמונת מצב עדכנית עם פתיחת המשחק, וצריך להגיד שמבחינתה של בני סכנין, היא אוהבת לשחק נגד מכבי פתח תקווה. בפעם האחרונה שמכבי פתח תקווה ניצחה כאן, זה היה בינואר 2019, מאז סופרים 6 משחקים, 4 ניצחונות לסכנין, עוד 2 תוצאות תיקו, אין ספק שגם בערב זה מעוניינת בני סכנין להמשיך במומנטום.
1: נדב מעוז, גם אליך נשוב עוד מעט לדוחה. תודה, תודה, תודה. 7:48 עכשיו. קודם כל נגיד שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו בתחנות שלנו שמצטרפות אלינו עכשיו, רדיו 90 FM, רדיו דרום, גלי ישראל, כמובן שאנחנו בשידור חי כל הזמן, גם ברדיו חיפה, ברדיו תל אביב, בתדר 99.6, גם ברדיו ירושלים, רדיו אילת, ופייסבוק, יוטיוב בשבת של כדורגל. בואו נצרף את בלומפילד בחזרה, פלטקביץ' עמית ולירן שטראובר נמצאים בעמדה בבלומפילד. אהלן חברים, שבוע טוב.
4: אהלן אהלן, שבוע טוב, שבוע טוב, שטאובר.
2: שבוע מצוין.
1: שבוע טוב, שטאובר. אנחנו הולכים ישר לווינר, ואז נהיה איתכם להכנות ולהרכבים פעם נוספת. אז אני מקווה שבאת חם, שטאובר, שאתה חד, מוכן. 10 שניות
0: ותחנו. אני אחרי מחזור בליגה לנוער בת יש.
1: יאללה.
8: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? ווינר, ווינר,
1: ווינר. אז שוב שבוע טוב לכם, אנחנו עם הווינר הפינה הראשונה לערב הזה, ומתחילים עם הליגה שלנו, עם המשחק שלכם, בבלומפילד הערב, 8:30, ביתר נגד מכבי נתניה, עבור סגנית האלופה, משחק ראשון העונה, משחק ראשון של אלמוג כהן כמאמן בליגת העל, ליגת ווינר, מכבי נתניה מגיעה אחרי תיקו מאכזב במחזור הפתיחה בשבוע שעבר, מה הולך לקרות הערב בבלומפילד, ביתר ירושלים עם יחס של 1.50, תיקו 4.20, מכבי נתניה עם 4.85.
5: תתחילו אתם, שטראובר ו...
4: אני אומר איקס.
0: אני אומר ביתר, אבל עם הרבה שערים.
5: אני אמרתי 2-1 לביתר.
1: אני הולך על הפתעה איקס במשחק הזה, אבל איקס רב שערים, לא תיקו אפס חס וחלילה. נעבור לליגה האיטלקית, יריבתה העתידית של באר שבע, יובנטוס, תפגוש הערב את פרמה, הגברת הזקנה ניצחה במחזור הפתיחה, פרמה פתחה עם הפסד, מה יהיה ערב בין יובה לפרמה? יובה עם יחס של 1.15, תיקו 6.40, פרמה עם 11.80.
0: עם יחס כזה, יובנטוס.
4: גם אני יובנטוס, הגברת הזקנה.
1: כולם יובנטוס, בקיצור, יובה מכולנו, נכון רובן?
5: כן, כן.
1: אז אם ככה אפשר להמריא ולנחות לא רחוק משם בליגה הספרדית, סביליה שפתחה את העונה עם שני ניצחונות מרשימים, תפגוש את אתלטיקו מדריד שאיבדה נקודות במחזור הקודם ולא מצליחה לסגור את פרשת אלוורס. אז מה יהיה איתו אנחנו לא יודעים, אבל מה במשחק יש לנו יותר סיכוי לדעת. סביליה עם יחס של 3.35, תיקו 3.20, אתלטיקו מדריד עם יחס של 2.
5: אני הולך על תיקו.
1: רגע, תן לי להתחיל, אמרת שם קודם, רובן, אמרת שטרו בראשון.
0: אני הולך אתלטיקו.
4: אני הולך תיקו.
1: אוקיי. אני הולך תיקו עם פלטקה. ואנחנו מסיימים בליגה הצרפתית, ליון. פתחה את העונה עם ניצחון, תפגוש הערב את להבר. ליון היא הפיבוריטית הברורה, אבל אתם יודעים, גם קבוצות תחתית בצרפת יודעות לעשות לחץ ולעשות הפתעות. אז בואו נראה מה היחסים שיש לנו מהווינר במשחק הזה. ליון עם 1.40, תיקו 4.30, ולהבר, וואי, לא אמרתי את השם הזה הרבה זמן, הם חזרו מהליגה השנייה עם יחס של 6.20.
4: אני הולך עם ליון.
1: שטראובר.
0: גם אני ליון.
5: אני הולך על ההפתעה. 2. אני אגיד
1: אני
5: לך
1: למה,
5: כי ליון קיבלו סתירה, הם הותחו מליגת האלופות על ידי פנרבחצ'ה.
1: פנרבחצ'ה, כן, אוקיי.
5: כן, ולדעתי הם, זה ישפיע עליהם לפחות על המשחק של היום.
1: אז אני הולך איתך, אבל על איקס, לא השתיים, איקס. טוב, חברים, זו פנה הראשונה, עוד וחוזרים מיד אחריו אליכם לבלומפילד.
8: לא תשלח,
9: איך תיקח?
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, ראובן עטר.
10: שבת של כדורגל עכשיו
1: טוב, אז בארבע דקות שנותרו לנו, בואו ניתן שוב הרכבים למי שמצטרף אלינו, לקראת המשחק של 8:30 מבלומפילד, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, וכמובן שטראובר יתייחס להרכבים שפלטקה מיד יקרי.
4: ביתר ירושלים, הקבוצה הביתית, הקבוצה המארחת מיגל סילבה בין הקורות, שחקני השדה אנטוויקה, רבלי, גדרני, שדו, אינו, מוצ'ה, יוספי, אצילי, וייסמן וקלו. מנגד מכבי נתניה עם סמואל אנטוניו דה סילבה בין הקורות, שחקני השדה מורוזו, פלדמן, קונטה, כהן, אוטרה, נידם לוי, פילו חזיזה ודבו הברזילאי, ינהל את המשחק גל לוי, יעזרו לו פלג עצמון ויוסי בבאיוב, שופטי עבר שלומי בן אברהם ויואב מזרחי, עומר עזר הוא השופט הרביעי,
11: לפחות לפני שריקת הפתיחה שאתה אומר, חתיכת קרב.
0: חתיכת קרב, זה חתיכת קרב שאין מה לעשות. בסופו של דבר, לכולם יושב המשחק האחרון בין מכבי נתניה לביתר ירושלים. אתם זוכרים כמה הוא נגמר?
11: 8-2.
0: 8-2. אז אין מצב שזה לא יושב לשחקנים של מכבי נתניה, ושרוני לוי לא הזכיר את זה אפילו שלוש או ארבע פעמים במהלך השבוע האחרון. אבל יש הרבה מצ'אפים מאוד מאוד מעניינים של וייסמן עם, מול קונטה ומול פלדמן. וייסמן אוהב לפעמים לבוא לאחור, לרווח לעצמו שטח ולרוץ לעומק. חזיזה מול אנטווי, האחד על אחד שחזיזה, שאנחנו רגילים לראות אותו, אוהב לעשות אותו פתימה לתוך הרחבה. אבל אני חושב שהמשקל הכי גדול זה היום לראות את בילו מול שדו באגף ימין, שזה מאוד מאוד משמעותי, אחרי שלנתניה אין בעצם את המרכז, כי זה ארורה לא משחק היום.
11: וזה משמעותי.
0: זה מאוד מאוד משמעותי. אז אני מניח שהמשחק שנתניה ילך לאגפים, גם על חזיזה בצד אחד, גם על בילו בצד שני, יהיה מעניין באמת לראות את ביתר שתבוא לתקוף פה, אין לי ספק בכלל, איך הם יצליחו להתמודד עם זה.
5: כן, אני רואה יתרון של ביתר גם בקצב המשחק, גם ביצירת מצבים. נתניה ינסו במתפרצות, עם ההגנה החזקה של ביתר, יהיה להם קצת קשה היום.
0: רובן, השאלה, שוב, הגדולה על ביתר, האם העונה תהיה ביתר שעוברת מקבוצה טובה ומליבה לקבוצה שיודעת להתמודד עם הציפיות שהיא עמידה לעצמה ובאמת ללכת ולהיות מועמדת אמיתית לתואר? זו השאלה סביב ביתר העונה.
5: נכון, נכון, ואני רואה עוד הרבה בעיות בדרך, אתה יודע, הפסד נקודות במשחקים מסוימים, ואני רוצה לראות את ההתמודדות של אלמוג כהן, כי נכון. בכל זאת, אתה יודע, בעונה שעברה זה היה אלמוג כהן מלמעלה ויצחקי למטה.
11: זה שונה לגמרי, מי כמוך יודע, רובן.
5: כן, לבוא, לרדת לקווים ולהתמודד מול האגו של השחקנים, מול ההתנהלות ביום-יום, זה לא דומה מבחינת זה שאתה נמצא ביציע כמנהל מקצועי, למרות שהוא היה באימונים גם נוכח, אבל זה עדיין לא להיות מאמן ראשי. בוא נה, אתה יודע, בשביל ביתר, שלא על שכר הלימוד של אלמוג כהן, שזה לא יעלה להם בתוצאות ובנקודות, כי לפחות על פי הפתיחה במשחקים שהם שיחקו, הוא קצת התחכם עם אצילי וישוע, להוציא אותם פעמיים יחד במשחק, זו הייתה טעות, לאחר מכן הוא קצת התעשת, אז מעניין לראות את השכר לימוד, כמה זה יעלה להם.
11: היום למזלו, במרכאות או שלא, שהוא לא קשיר במעט האחוזים, אז הוא מתחיל על הספסל.
5: לדעתי הוא מבחינתו מעדיף להתחיל עם אחד, אבל כאילו...
0: שזה משמעותי.
5: הוא מבין שהוא לא יכול לעשות את זה.
11: תבין גם את העומק של הספסל של ביתר, שיש לך שוע מהספסל, ואנסה מהספסל, ובן שימול מהספסל.
0: ומוזי מהספסל.
11: ומוזי וורקו.
5: שוע היום בספסל?
0: בספסל.
11: כן, כן, מתחיל, לא מתחיל
5: ב... הבנתי, חשבתי שהוא בכלל, הבנתי שהוא לא משחק, אבל קצת
0: מוזר. יש לו רגישות בתאומים, ומפחדים לקחת איתו סיכון
11: יותר מדי. בגלל זה אמרתי שבמרכאות או שלא, זה מתאים לאלמוג כהן, לפתוח רק עם אצילי.
5: אם יש לו רגישות, אז לא צריך בכלל להלביש אותו.
0: נכון.
5: כי הרגישות יכולה, אתה יודע, בעשר דקות הוא יכול, הוא אמור לעשות פעולות שיכולות להזיק לזה.
11: מה שאתה אומר, שאם הוא בסגל הוא קשיר, ואם הוא לא קשיר הוא לא צריך להיות בסגל.
5: בדיוק.
1: משפט שאנחנו אומרים אותו הרבה במהלך השנה.
0: נכון, נכון.
1: חברים, 20 שניות, אנחנו צריכים להיפרד, יש לנו בשעה 8 חדשות, נתתקן מה קורה, נקווה לשמוע דברים טובים, ואז חוזרים לארבעה משחקים בשידור חי כאן אצלנו בשבת שכדורגל, השידור החי נמשך כל הזמן בדיגיטל, בפייסבוק, ביוטיוב, חפשו שבת שכדורגל, אנחנו נהיה עם יוסי אסלן ברחובות, הפועל רמת גן, נגד הפועל באר שבע, וגם עם נדב מעוז, סכנין מול פתח תקווה, כבר חוזרים.
8: יש לי איסור אהובן האתר. שבת
10: של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: חם. חיץ חם ברדיו ירושלים.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים שהתרחשו מוקדם יותר בכפר כוסרה, בהם יהודים יידו אבנים לעבר פלסטינים, ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי אלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומרי החוק, מפרים לצהל במילוי משימתו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. עוד אסיף נתניהו, צהל, השבק והמשטרה מנהלים חקירת שטח, ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם, כך דברי ראש הממשלה. גבר בן 93 נהרג בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה עם חבלת ראש, שם נקבע מותו. חרדים הגיעו לפני זמן קצר לכניסה לעיר ירושלים, חסמו את הכביש ושיבשו את התנועה. כוחות משטרה מתוגברים בדרכם למקום לפיזורם ולהשבת התנועה לסדרה. המשטרה מפנה את התנועה לצירים חלופיים, ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה ענבר טוויזר. שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונת דרכים קשה בכביש 854 סמוך למושב לפידות של ליד כרמיאל. בנוסף אליהם גבר כבן 30 נפצע קשה. שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות התאונה. לפי מגן דוד אדום, ההרוגים הותרו בזירה עם חבלה רב מערכתית, והצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם במקום. הגבר שנפצע קשה פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, כבר לקראת שעות הערב, חזית גשם ראשונה תיכנס לאזור הצפון, באופן מקומי גם ייתכנו משבי רוח חזקים, רעמים, ברקים וברד, לאזור המרכז היא תגיע רק לקראת חצות, באופן מקומי גם עשויים להיות תאי גשם קצת יותר מפותחים, ולכן יש אפשרות להצפות. הגשם צפוי להימשך עד מחר בשעות הבוקר בצפון, לפחות עד לשעות הצהריים, ואחר כך טמפרטורה צפויות לעלות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: ברדיו ירושלים
6: 101 FM ו-89.5 FM. It's too hot.
7: עם כל הקולות במקום אחד, שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס.

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, 8:04, פותחים שעה שנייה של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שני בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל, תחילה, עדכון, שאנחנו מאוד אוהבים לשמוע. אז הנה, כבר פותחים את השעה עם שער ראשון, והוא מגיע אלינו מדוחן, נדב מעוז עם העדכון.
1: אחרי 37 שניות, בני סכנין עולה ליתרון 1-0 מול מכבי פתח תקווה, מסירה ענקית של סלמן אל-חג'אג' שקובע כאן 1-0. חבר'ה, 37 שניות, הכנתם אותי ל-0-0, נראה לי שבני סכנין אולי עכשיו בדרך לשער השני. כן. בוא נראה אם קוג'ו יהיה מהיר, עובר עד כמה חצית המגרש מופל, אולי צריך להיות פה גם צהוב, היה יכול לחפש את חג'אג' בצד שמאל. מה שבטוח, רובן ודולב, ככה בדיוק רצינו לראות את המשחק הזה, ואם במשחק הקודם בני סכנין לא הצליחה לייצר מצבים, אז תוך דקה היא כבר מגיעה לשניים, ואיזה, אחד מהם נכנס.
2: כן, ואיזה כיף לראות את אילי חג'אג' סוף סוף חוזר וכובש, איזה שחקן מוכשר, הפציעות כל הזמן, אתה יודע, הוא כל הזמן היה קרוב לפרוץ במכבי חיפה וזה לא צלח לו, ואז הוא עבר לביתר, גם שם זה לא הצליח. היום, סוף סוף, כובש שער וכבר משחק שני שהוא משחק. יאללה, הלוואי ונרוויח אותו השנה.
1: אני זוכר את הפריצה של אילי חג'אג' באפולה, נכון, ליגה לאומית זה לא ליגת העל, יש פה הרבה מאוד כישרון, ואולי יוסי אבוקסיס ירוויח אותו בלתי ביתה של מכבי פתח תקווה, אבל הכדור הזה של ספנס הולך לקרן, אם יש לכם זמן אתם איתנו,
0: נשאר לקרן, ומשם ניקח את זה לעניינים שלנו לפתיחת שעה.
1: אז נהיה עם כדור קרן, קרן שנייה לזכותה של מכבי פתח תקווה, נגיד למי שמצטרף אלינו, 6 דקות של כדורגל בדוחה, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0, מי שיקח את הכדור בצד שמאל ברגל שמאל, זהו אביב סלם, 5 שחקנים עם חולצות כחולות בתוך הרחבה של בלבראו, השוער החדש של בני סכנין, סלם עם כדור גבוה אל תוך הרחבה, נגיחה, והכדור הזה נעצר, נעדף מקו השער. התערבות פנטסטית של הגנת בני סכנין, הכדור מורחק, אצלנו 7 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0.
0: תודה רבה לך נדב מעוז בדוחה. אז אנחנו אם כן רובן, פתחנו את השעה השנייה למחזור השני בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל עם 4 משחקים באוויר. בוא ניתן קפיצה לכל מגרש ואז נעבור למגרשים בהרחבה. אנחנו תחילה רוצים, היינו בדוחה, מכאן אנחנו רוצים להמשיך לאצטדיון מרים בנתניה, שם משחקות קריית שמונה מול עירוני טבריה. זיו מויאל, אנחנו איתך.
3: 6 דקות של כדורגל, קריית שמונה 0, טבריה 0, משחק שנפתח בסערה. דקה שנייה, איבוד כדור רשלני מדי של עידו ורייר בצד הימני של ההגנה של טבריה. סמיר פרוד חוטף, אבל הרוחב שהוא מעניק לדניאל ג'ולני כל כך רע שהזדמנות של 80% לשער עבדה לטבריה ולקריית שמונה, וחבל. דקה אחר כך, עמדו סניה לקורה, ביתה אדירה, אבל כוון מרים דגל לנבדל. אצלנו כאמור 6 דקות 0-0, הרכבים בזריזות, וכמובן נחזיר אליכם את השידור להמשך הסבב. טבריה פתחה עם עידו שרון בין הקורות, שחקני השדה רון אונגר, גיא סנקר, אנג'ו בצ'ו. רגע, אני עוצר את הרכבים כי יש לנו התקפה מתפרצת של טבריה בתוך הרחבה, ניסיון טוב, אבל כדור מעל השער של רופת אבדולזאדה, קיבל רוחב מצוין מאדריאנו גריסה, אבל הכדור הולך לקובה.
0: אנחנו בנימוס נדלג על ההרכבים, ככה צריכים להמשיך הלאה, שלנו הרבה משחקים. זיו, תודה רבה.
3: בשמחה.
0: פעם הבאה שמגיעים אליך זה לעדכון של שער. ממשיכים למושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, גיא דר.
4: כדורגל עדיין 0-0, מצבים גדולים עדיין לא היו אצלי, בעיקר קצב מהיר, אבל במרכז המגרש כל קבוצה עם לחץ גבוה מנסה לנטרל את הקבוצה היריבה. בגדול כרגע הכדור יוצא להפועל פתח תקווה, הנה אולי חטיפה, לא מגיע, הפועל ירושלים היא זו שתנסה לבנות את ההתקפה מאחור. קצב גבוה אמרנו, אבל בלי מצבים, הקהל כאן בטירוף, גם הפועל ירושלים גם הפועל פתח תקווה נותנים אווירה נהדרת בצדון המושבה. הנה עידן כהן, אקס הפועל פתח תקווה, מצד ימין הפועל ירושלים, מנסה להכניס כדור טוב על מרגיע אורל דגני הוותיק וחוטף, מעביר אחורה ליזן השר, והתחלת התקפה הזאת תתחיל מחדש מהפועל פתח תקווה. נדש לכם הרבה מגרשים, מקווה לקרוא לכם בהמשך.
0: נשמח להגיע לך בהמשך, תודה רבה גיא דר במושבה. מגרש רביעי ואחרון בשלב הזה ברחובות, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, יוסי אסלן.
5: תודה רבה חברים, אצלנו 5 דקות של כדורגל אחרי עיכוב קל בפתיחה בגלל אותה תפורת בלונים של אוהדי הפועל באר שבע שחדרה למגרש.
0: כן, באמת אתה אומר שיש פער של 4-5 דקות בינך לבין המגרשים האחרים.
5: כן, כן, אז עד שפוצצו פה את כל הבלונים שכל פעם עפו עם הרוח חזרה למגרש והפריעו לשחק, המשחק הזה לא התחיל. אצלנו כאמור 0-0, כרגע שתי הקבוצות בעיקר מניעות כדור, והכדור דווקא יותר בחלק של הפועל באר שבע מאשר זה של רמת גן, שמנסה לפרוץ קדימה, אבל עכשיו זו הפועל באר שבע עם הכדור. והכדור הולך אחורה לג'יבריל דיופ, ששימו לב, כל פעם שהוא נוגע בכדור מקבל שריקות בוז רמות מאוהדי הפועל באר שבע עד עכשיו. ניסיון של רוטמן להעביר את הכדור לעבר גנח, זה לא צולח. שוורץ לוקח את הכדור, מעביר את זה למשה סמל. סמל, חזרה לשוורץ, מעבר יפה עכשיו של שוורץ, עוברת כמה חצית המגרש, נותן את הכדור ללואן קמפוס. קמפוס עכשיו עובר שני שחקנים עם העוצמות שלו, מנסה להעביר את זה חזרה לשוורץ, אבל סוחט כדור חוץ. לזכותה של הפועל רמת גן.
2: פתיחה טובה של הפועל רמת גן.
5: מצוינת עד עכשיו. היא קשה להגיד שיש כרגע קבוצה יותר טובה, אבל נגיד שהמשחק יותר בקצב שלה כרגע בדקות הראשונות.
2: כן, הם לא מסתגרים, הם יוצאים קדימה.
5: כן, הכדור יוצא ימינה לקנן. קנן עכשיו עם הכדור לעבר אליאל פרץ, הכדור עובר את כולם, מגיע בקצה האגף השמאלי לגנח. גנח ליד דגל הקרן, שוורץ עליו, גנח עובר אותו בקלות לרגל ימין, עכשיו חוזר לרגל שמאל, ועכשיו שניים מגיעים לסגור, נותן את זה אחורה לעמדור. עמדור לאליאל פרץ, 25 מטרים מן השער. אליאל פרץ עכשיו מתנהל עם הכדור, נותר לעמי גנח, אחורה לרוטמן. כל השחקנים של הפועל באר שבע פרט לשוער מרציאנו נמצאים 40 מטר מהשער של רמת גן. ניב יושע עכשיו באגף הימני נותן לקנן, קנן עכשיו עם הכדור לוונטורה על סף הרחבה. כל השחקנים של הפועל רמת גן מתקפצים בתוך הרחבה שלהם במגננה. רוטמן עכשיו עם הכדור ברגליים שלו, הכדור עכשיו לעמדור, משאירים העקב לגנח, גנח ברגל ימין מנסה למצוא את המקום לייצר פעולה, לא מצליח, חוזר אחורה לבלם שלו רוטמן. פועל באר שבע בסבלנות מנסה לחפש את הפרסה, את הפרסה, מזרחי עכשיו.
2: ענת כדור קצת.
5: כרגע כן, אבל אתה יודע, דיברנו רובן גם על המאמץ הפיזי וגם על ההרכב הלא מתואם. בסוף קנן בבאר שבע.
2: כן, אני פשוט מתאר למאזינים שלנו שענת הכדור היא איטית מדי.
5: כרגע כן. דיופ עכשיו עם הכדור, על כמה חצית המגרש. הקהל של הפועל באר שבע ברובו נרגע עם שריקות הבוז לדיופ. הכדור עכשיו לגנח באגף השמאלי, באחד על אחד על שוורץ, גם סמל מגיע לעזור, אז הכדור הולך אחורה לרוטמן. איתי רוטמן עכשיו מקפיץ כדור יפה מאוד לעמדור, עמדור צריך להעביר את הרוחב, מעביר את הרוחב, הכדור מוחק פעם אחת לא מספיק טוב, והנה הביתה, החוצה!
0: וואו,
5: איזו
0: קרוב.
5: החמצה של חמודי קנן, מגיע למצב מצוין מקרוב, היה חייב לשים את הכדור ברשת, אבל מחפיץ את
0: החמש. מהחמש, פחות אפילו. אבל תן לו עוד עשרה כאלה זה ברשת.
5: כל השער פתוח ומצליח להחמיץ את המסגרת.
0: לא מתאים. איזה כדור נפלא, אבל שמע.
2: כן, הביאו מגיע כדורים, ממש לא.
5: כי נפסק, שימו לב, החוקים החדשים, נפסקה ביתת שוער, אבל השופטים משנים את זה לקרן, לזכות הפועל באר שבע, כנראה
2: וואלה,
5: שזה נגע.
2: וואלה, אתה יודע שלא ראיתי שהייתה נגיעה של קרן?
5: באחד השחקנים, ונועם שוורץ, סליחה, ז'וטה מרמת גן, טוען שזה בכלל נגע בבלון.
2: לא, לא נגע, לא נגע שם. באף שחקן, הנה, אני רואה את ההילוך החוזר.
0: לא נגע באף אחד.
5: זה התיקון, זה התיקון.
0: אנחנו רואים אינו חוזר מהכיוון של הקרן?
2: המתקן יתוקן.
5: לא,
0: מתקן למתקן פתור.
5: והבלונים עדיין נפים פה באמצע הרחבה של הפועל רמת גן. הנה עכשיו
0: יאללה נו, מי שבמפקקי ביתן בית.
5: תישארו איתי לקרן הזאת, 8 דקות של כדורגל כאן. האם אנחנו בדרך לשער ראשון? המדור יסמן את התרגיל עם היד, הולך על קרן קצרה, הכדור הולך לגנח, גנח עכשיו, המדור עושה לו את התנועה, גנח הולך לעבר רגל שמאל, כדור למרכז, ניסיון נגיחה אחד, והנה הביתה של קנן, עדיפה, והריבאונד פנימה, אבל יש דגל לנבדל.
0: נחכה עם האות, אלא אם כן,
5: הריבאונד,
0: יש נבדל,
5: פנימה, אבל הדגל עולה ורוטמן לא, גם לא מתווכח
2: לא,
5: כרגע.
2: אני חייב לראות שוב פעם. אני חושב שהשוער יעדוף הצידה, הסתכלתי על השחקן בצד, אבל הנה עכשיו אני רואה את ההילוך החוזר.
0: בעיניי זה גבולי מאוד.
5: המשחק לא חודש כאמור.
2: רק בא בסדר.
0: ברור, צריכים לבדוק. יש מה לבדוק.
2: לא יודע, לא חושב, אין נבדל. היד של השחקן הגנה, אני חושב לא בנבדל.
5: 33. כנראה שאין נבדל.
0: 33 של רמת גן, מי זה?
5: אבל אנחנו מחכים להחלטה כאן.
0: אסלן, 33 של רמת גן, מי זה?
5: 33 של רמת גן, זה פרד אברהים.
2: לא, הנה, אני רואה שופט.
5: עדיין לא אושר
2: לדעתי היה שער
5: לשחק.
2: היד קובעת, אסלן, נכון?
0: אבל חבר'ה, עד שנשמע שיש
2: אם היד לא קובעת זה משהו אחר.
5: עד האיבר הכובש האחרון.
0: אני חושב שיש לנו שער, אבל קובי, תן לנו את העוד, יש לנו שער במגרש אחר בינתיים. אסלן תשאר איתנו לעדכון, אבל בינתיים גיידר מצטרף אלינו מהמושבה, גיידר.
1: דקה 14-1-0, הפועל פתח תקווה, שער פשוט נהדר של קרים קימבידי. פרנק ריבוליה משאיר לו עם העקב, וקימבידי נותן בעיטה שפוגעת אמנם בשחקן הגנה של הפועל ירושלים, אבל משם...
2: משנה את הכיוון גם.
1: משם הולכת למשקוף ופנימה, שער יפהפה. הפועל פתח תקווה בהתקפה הכי יפה של המשחק. שוב, הכנסת כדור עומק, ראינו כבר את ריבוליה יודע לשמש כציר, מעביר עם העקב, באמת בישול נהדר לקימבידי, שעושה פה 1-0, ויש לנו משחק נהדר כאן במושבה.
2: אין ספק שזה פגע בשחקן ושינה את הכיוון, אבל כן, הייתי נותן בכל זאת לבועט.
0: נעדכן שבינתיים דקת עבר ברחובות נמשכת, אני טוען שהשער של
2: משבע יושר שאין כאן אופסייד. על הרגל ימין
0: אין
2: של...
0: אין אופסייד, הוא מושיט אותו שמאל קדימה, אין אופסייד, אני לא רואה אופסייד.
2: לא, לא, רגל ימין של הכובש נמצא, כן. נמצאת קצת קדימה, תסתכל רק על הרגל ימין
0: אבל
2: שלו.
0: אבל הזווית שאתה רואה לא, היא זווית
2: אני יודע, היא מטעה.
0: אם אתה, אני חושב שאין אופסייד.
2: לא, אני איתך, אני חושב ש...
0: תשמע, עצם העובדה שכבר עברו, כמה אסלן? 3 דקות מרגע השאר?
5: מחפשים... 3 דקות מרגע השאר עדיין בודקים, ובסוף אנחנו חוזרים לאותו דבר בדיוק כמו כל עונה.
2: הם מחפשים את הסנטימטר השונה.
0: די, מספיק. צריכים ללכת עם ההתקפה. במקרים כאלה, במקרים כאלה, שלא מצליחים לקבוע חד משמעי, וזה עניין של מילימטרים, לכו עם ההתקפה.
5: אני אגיד לך מה העניין, דולב. יש פה בעיה, כי ראינו במונדיאל.
0: מה ההחלטה?
5: נבדל.
0: אני אומר שער.
5: לא, נבדל? נבדל. נבדל זו ההחלטה הרשמית. אין כאן שער אחרי 3 דקות של בדיקה.
2: אני לדעתי, דולב, רק בגלל הרגל ימין, שהיא הייתה טיפה, הוא עמד בפיסוק. תסתכל על... הנה בדיוק, זה פה שאמרתי. תסתכל על רגל ימין, היא זו שנמצאת בנבדל. כף הרגל.
5: ושוב, הבעיה כאן, גם בבדיקה ארוכה, ואנחנו עוברים על זה כל שנה.
2: אסלן,
5: סנטימטרים, אולי. אני אגיד לכם, אבל גם בסנטימטרים, הסיבה שהבדיקה לוקחת כל כך הרבה זמן, זה בדיוק ההבדל ממה שראינו במונדיאל. המצלמות פה הם בזווית חצי אלכסונית, ואז צריך להשלים את זה באיזשהו עזר שהוא לא באמת יודע, הוא לא משלים את זה למצלמת קו כמו שצריך,
0: שעומד אין טכנולוגיה מתאימה לראות תוך שניות.
5: ואנחנו שמים את השופטים להתווכח עם עצמם, ואין לנו תשובה חד משמעית, גם אחרי שראינו 7,000 מלוכים חוזרים, אז במצב הזה, אגב, לפי החוקים של עבר, צריך ללכת עם הצוות במגרש, אם אין לך הוכחה חד משמעית שיש טעות, אז אין טעות.
0: אוקיי, בסדר גמור, אז אנחנו עדיין לא שערים גם אצלך ברחובות, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, לאחר 12 דקות של כדורגל, תודה רבה אסלן, משוב אליך עוד מעט, נזכיר שבעוד 14 דקות בבלומפילד, ביתר ירושלים, נגד מכבי נתניה, מיד נהיה שם, אבל עכשיו מתחילים סבב חדש, חוזרים לדוחה, מגרש היחידים מבין הארבעה שבו יש שער ראשון לערב, סליחה, גם במושבה יש לנו שער, אז שער... בוא נכבש השער הראשון לערב, זה הניסוח הנכון. נדב מעוז, חוזרים אליך לדוחה, סכנין מול מכבי פתח תקווה.
6: 18 דקות של כדורגל באצטדיון דוחה, עדיין 1-0 לבני סכנין על מכבי פתח תקווה שעכשיו תוקפת מצד שמאל עם סלם. ניסיון להריץ שם את רקוניאץ', יופי של גלישה, אבל יש גם סימון לנבדל. צריך להגיד שמכבי פתח תקווה, כאשר היא תוקפת, היא שולחת את הכלים מאוד קדימה, מאוד גבוה, ונותרת חשופה מאחור. בני סכנין מנסה לנצל את זה, מנסה לשלוח כדורים ארוכים, בינתיים זה עזר לה בשני מצבים, אבל רק אחד כאמור נכנס. צריך גם לומר מבחינתה של מכבי פתח תקווה, היא רואה את ההגנה, את הקו של 3 שחקנים של בני סכנין, נותנת להם להניע את הכדור עד שבסופו של דבר מעיפים את הכדור קדימה, כמו במקרה הזה שייך יוסף לא מצליח לעשות יותר מדי, גם נמצא בנבדל, והכדור הזה עובר לזכותה של מכבי פתח תקווה. עוד גורם מעניין בשירות בני סכנין, אחמד סלמן, אחד השחקנים שהיה אחראי גם על בישולים וגם על שערים בעונה שעברה, בעונה הזו אצל יוסי אבוקסיס משחק בשיטה של 5 שחקני הגנה והוא על קו ימין, רץ גם הגנה גם התקפה. רובן, אתה אוהב את זה?
2: לא, צריך להיות מאוזן.
6: אז במקרה הזה, אוקיי, יוסי אבוקסיס, לא זה מה שהוא מחליט. אצלנו 19 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0.
0: תודה רבה, ממשיכים מכאן, אל גיידר במושבה, הפועל פתח תקווה, נגד הפועל ירושלים. גם שם יש לנו שער אחד בודד, והוא להפועל פתח תקווה המקומית.
4: אכן, דקה 19 אצלנו, עדיין 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים, ונדמה כאילו הפועל פתח תקווה גם קיבלה כל כך הרבה ביטחון בזכות השער הזה, פתאום כל מסירה מגיעה, פתאום הנה, וכמרתי זה כבר איבוד כדור ראשון בדקות האחרונות, אבל פתאום המסירות חזקות, פתאום התיקונים חזקים.
2: הם קצב טוב, שחקנים רצים קדימה, עושים תנועה לקבל את הכדור קדימה, ואז זה מרווח את המשחק. אני אוהב את איך שהפועל פתח תקווה משחקים.
4: בהחלט, ועבורי אגב זו פעם ראשונה שאני רואה את פרנק ריבוליה בהפועל פתח תקווה, נראה כמו שחקן מאוד מאוד מעניין לליגה הזו, גם עם הרבה התלהבות והרבה ספרינטים כדי להצטרף ללחץ, גם מאוד גדול, גוף חזק, ויודע להוריד את הכדורים, בעיקר לקשרים שלצידו, ימינה ושמאלה, כך בדיוק הגיע השאר, כמעט הגיע אחרי זה מצב נוסף, אבל שחקן לאחר מכן איבד את הכדור, שחקן באמת מאוד מעניין, שנראה גם שלפחות בינתיים...
0: רגע, גיידר, אסלן רוצה להתקן אותנו, אסלן רוצה להתקן אותנו על מצב כמעט שמוביל לשער ברחובות. אסלן, בבקשה, תקן אותנו.
5: כמעט קיבלנו את אחד השערים היפים. הפועל רמת גן פוגשת בדקה ה-15 את הקורה. משה סמל במהלך נהדר על האגף הימני, חודר לרחבה, מקביע ברקות לצד השני, ודוד אסנקה עושה מספרת, הכל נכון, אבל הכדור פוגש את העמוד ולא את הרשת. הפועל רמת גן, כן, מראה שהיא באה לשחק פה כדורגל.
2: בהגבה, היו עוד ארבעה שחקנים שהיו באזור של הרחבה. שזה יפה לראות את הפועל רמת גן, הם מעיזים, תוקפים עם הרבה שחקנים, וכשתוקפים עם הרבה אז מוצאים בסוף אחד פנוי.
5: והנה
2: הסנקה
5: שוב חוטף בעמדה מסוכנת, אבל מאבד את זה מהר מאוד. הפועל רמת גן מראה, אמרנו סימני חיים, אבל עכשיו הפועל באר שבע זאת שיוצאת קדימה. גנח, המדור עושה לו את העקיפה. גנח עכשיו, הולך לרגל ימין שלו, נסגר, נותן לאליאל פרץ 30 מטרים מן השער. ונטורה, ענת הכדור של הפועל באר שבע, איטית במשחק הזה. אמרת את זה רובן, גם השאר שנפסל, מצב נייח.
2: כן. הקצב של הפועל באר שבע, כשהם עם הכדור, ממש איתי, של, אתה יודע, כמו שאמרתי בהתחלה, שלי יהיה בסדר. יהיה בסדר.
5: כן, ועוד פעם, דיברנו על החוסרים המאוד משמעותיים בהרכב כן, ובסגל.
2: כן, חוסר תיאום, כן, זה גם בולט.
5: כאן אבל... לא יודע, אני לא חושב שבשנה וחצי שלו בהפועל באר שבע, ראיתי אותו אי פעם משחק כנף ימין רגל על הקו. זאת אומרת, יש פה... התמודדות, גם עמית אוחנה שאני חלילה לא מזלזל בו, אבל הפועל באר שבע לא רואה בו, לא כחלוץ הראשון שלה ולא כשני בימים רגילים. הפועל באר שבע פה בבעיה והיא תצטרך עדיין עם התקציב שלה והסגל שלה לנצח פה, אין ספק בכלל, אבל כרגע היא לא מצליחה לשחק בצורה מספיק טובה.
0: ברשותך אסלן, נמשיך בסבב שלנו ואז נחזור אליך שוב לשמוע האם רמת גן מפתיעה, האם באר שבע כובשת. תודה רבה גיידר, ישלים את הדיווח שלו מהמושבה, בבקשה גיידר.
4: דקה 22 אצלנו, עדיין 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים שנכנסה עכשיו ממש לרחבה, אך גם ביצעה עבירה, ויש עכשיו גם השתהות. שאלה היא על מה, אם יש איזושהי בדיקת דבר, לא מראים על המסכים שלנו לפחות, אולי תעזרו לנו אתם מהאולפן, כולם הולכים אל השופט, מה הבדיקה כרגע? לא, הנה, בכל מקרה הבדיקה הסתיימה.
2: כרגע אנחנו לא... לא מראים לנו על מה הבדיקה.
4: לא, גם אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מקבלים חיווי על המסך, בדיקה לפנדל, בדיקה לשער. היום לא קיבלנו כלום, סתם עצירה של כמה שניות. אבל בכל מקרה, אנחנו ממשיכים במשחק עם הפועל פתח תקווה, שעכשיו מתחילה מאחור עם אורל דגני. מצרף את בוני ימיין, לחץ גבוה של הפועל ירושלים, אוהבת לעשות את הלחץ הזה לפרקים. עכשיו מעבירה כדור ארוך לריבוליה. הייתה כאן עבירה על ריבוליה, שוב. קצת מסתבכים, הולכים אליו בראש והוא מגיע, או סוחט את העבירה. בינתיים אולי הטוב בשחקני הפועל פתח תקווה. תמו דקה 23, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים. נחזור אלינו בהמשך.
0: בהחלט נחזור, תודה רבה גיא דר. מכאן אנחנו לאצטדיון בנתניה, אצטדיון מרים, לזיוה מויאל, לעירוני קריית שמונה מול עירוני טבריה.
3: 22 דקות של כדורגל באצטדיון מרים, נתניה, עירוני קריית שמונה 0, עירוני טבריה 0, אבל הלוואי, הלוואי, שהמשך העונה פשוט ייראה כמו 22 הדקות הללו, הרבה קצב, ריצה ללא הפסקה, הגעה למצבים, עד הדקה ה-15-16 לערך זו הייתה קריית שמונה חד משמעית, מאז שלושה מצבים די מעניינים לטבריה שמשתלטת קצת על העניינים, מבינה קצת איפה היא נמצאת, מסדרת את השורות, עכשיו אפשר לצאת לדרך. בואו נראה את ההתקפה של קריית שמונה מצד שמאל. ינסה עכשיו... זאת כמובן דבריה כמובן. הנה עכשיו ננה גמבל. הולכים עם הצד השמאלי. גמבל אוהב לשחק עם הכדור. קטן, נמוך קומה, משחק עם הכדור, כדור קרוב, ויכול גם לעשות שמות להגנה של קריית שמונה. בינתיים, כדור הפוך. הקהל של טבריה מאוד לא אוהב את זה, אבל זה יהיה כדור חוץ לזכותה של קריית שמונה, שיוצאת קדימה. שפו גדול לשי ברדה, לפחות עד עכשיו מבחינת בחירת הזרים, כי נראים פה זרים נהדרים, בחירה מוקפדת ויפה, כמובן שהעונה תגיד להמשך. בוא נראה את שי בן דוד בחלק האחורי של קריית שמונה. 23 דקות, 0-0, קריית שמונה טבריה, אבל תהיה אולי הזדמנות עכשיו נהדרת, כי כולם מסתכלים על אדריאנו גריסה במרכז ההתקפה, מרכז החוד של קריית שמונה, תמיד זז כדי לקבל את הכדור, אבל לא לשכוח שדווקא כשהמבטים על אוגריסה, בצד ימין יש בחור בשם עמדו סניה, שעושה בעיה מאוד מאוד גדולה להגנה של טבריה, כי הוא מאוד מאוד מהיר, וזה כבר עשה כמה בעיות. הנה עכשיו ההתקפה של שולמייסטר עם קריית שמונה מצד ימין. בן דוד. מנסה קריית שמונה לצאת כבר דקה מאזור מחצית המגרש שלה, וזה עדיין לא קורה, כי טבריה לוחצת קדימה עם 3, 4 ו-5 שחקנים בחצי המגרש של קריית שמונה. עכשיו הניסיון, אבל כדור עובד אצלנו. 24 דקות של משחק, 0-0 קריית שמונה טבריה. אפשר להישאר איתנו בשמחה, אפשר גם להמשיך בסבב ככל שתרצו.
0: נמשיך, לא רק אנחנו לא נהנים, אנחנו פשוט חייבים, כי בעוד 5 דקות בבלומפילד ביתר ירושלים תפתח עונה מול מכבי נתניה. לטקביץ', עמית, לירן שטראובר, שוב שלום וערב טוב לכם.
7: ערב טוב לכם מבלומפילד, הרועש והגועש, הצגה של הקהל של ביתר ירושלים. לפי דעתי משהו כמו 25,000 צהובים שחורים, בוא נגיד 1,500 נתניאתים וכל השאר אוהדי ביתר ירושלים, שחקני שתי הקבוצות על קר הדשא, מכבי נתניה בהכל לבן, ביתר ירושלים בצהוב שחור. שטראובר, אווירה מטורפת.
8: תשמע, זה אווירה ביתית לגמרי של טדי, מה שיש פה. זה מדהים לראות את הקהל של ביתר בא פה בכמויות ומעודד בלי הפסקה. תשמע, אווירה של כדורגל יש פה. אנחנו צריכים רק כדורגל על המגרש משתי הקבוצות האלה.
0: שטראובר, יש לך ספק שיהיה כדורגל
8: הערב? תקשיב, אני בתור שחקן לא מסוגל לעמוד לרגע על המגרש באווירה כזאת.
7: עומר אצילי עם שי מטעם ביתר ירושלים למורוזוב וחוגי. מורוזוב ב-11 של נתניה, חוגי על הספסל.
0: רגע, אני חייב שנייה את אסלן, כי מה שקורה ברחובות אני פשוט וואו, בשוק, וואו, אסלן וואו,
9: כן. הפועל רמת גן עדיין ב-0-0 כאן אחרי 22 דקות.
0: רק נורא, רגע עכשיו אמנון בבלומפילד, נשוב אליכם לאחר האמנון, לא נפריע באמצע.
7: עכשיו עוד ניסיון, ומרציאנו עודף לקרן לפני כחצי דקה, הגבהה לרחבה, לואן קמפוס פוגש את הכדור משישה מטרים מהאוויר, בועט ומרציאנו עודף. שתי דקות לפני זה הפועל רמת גן מוציאה כדור חוץ מהיר אחרי שמרציאנו הרחיק ולא היה בשער. משה סמל מנסה להגביה מעליו, אבל מרציאנו ברגע האחרון נכנס לקצה הרחבה ומצליח עם הידיים לעצור את הכדור. רמת גן יושבת על באר שבע חד משמעית, ורק במזל כאן עדיין לא פגשה את הרשת. משחקת נהדר, אמרנו
0: רגל.
7: את זה גם,
0: כן, כן.
7: גם בקביעת אוטו ראינו אותה, גם במחצית השנייה בסמי אופר בשבוע שעבר, ועכשיו כדור הקרן הזה
0: לקח.
2: חסר מזל,
0: הוא
2: בעט ישר לגוף שלו, הוא רק היה צריך להושיט את היד, קרוב לגוף.
7: כן, הוא פגש את הכדור, אתה יודע, בריצה מהאוויר קמפוס, ומרציאנו צריך להגיד, ממשיך את היכולת
2: מסבב. אז אנחנו רואים קבוצה מתלהבת, רוצה, ומנגד קבוצה של רגליים קצת כבדות, שחקת לאט, וכמו שאמרתי, יהיה בסדר.
7: איזה קבוצה שאתה יודע, דיברנו על המבחן, גם הפיזי וגם המנטלי, אין פה ספק בכלל. זה משפיע גם ההרכב, גם הסגל, גם המכה המורלית המאוד קשה וגם המכה הפיזית. בסוף הם סיימו משחק של 120 דקות בחול בתשעה שחקנים.
2: נכון, משחק מאוד קשה בשבילם, ואם הם יצליחו אותו ויצליחו בסופו של דבר לנצח, שפו ענק לבאר שבע.
7: אבל כרגע מגיע גם המחמאות להפועל רמת גן שמשחקת נהדר, ומצד שני, אתה יודע, אנחנו מחמיאים, אבל אנחנו מכירים את הכדורגל, מי שמחמיץ אחרי זה,
2: נכון.
7: מצטער על כך במזומן.
2: או שהוא חובש אחרי.
7: אם הוא מצליח.
0: טוב, יש לנו דקותיים.
7: התנועה נהדרת של ניבי יהושע לרחבה, מקבל את הכדור מרודמן, רודמן עדיין עם הכדור, משאיר את הכדור לעמדור שמנסה לבעוד לו עובר את השחקן הראשון. אצלנו 24 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין באר שבע להפועל רמת גן.
0: תודה רבה יוסי אסלן, אנחנו ממש דקותיים מגיע את המשחק בבלומפילד בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. נעשה סבב קצר חברים, דקה תוצאה בכל מגרש, מתחילים או ממשיכים יותר נכון איתך גיא דר במושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים.
10: דקה 29, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, אבל פתח תקווה במתפרצות כבר פעם שנייה כמעט וכובשת. קודם ראינו קורה של רועי דוד, עכשיו החמצה של ריבוליה, המשחק הולך בכיוון אחד כרגע.
0: תודה רבה גיידר, ממשיכים מכאן לאצטדיון מרים בנתניה. זיו מויאל, עירוני קריית שמונה נגד עירוני טבריה.
3: 0-0 עירוני קריית שמונה, עירוני טבריה.
0: עדיין 0-0, אוקיי, אנחנו נשוב אליך לעדכונים נוספים בהמשך. עכשיו נדב מעוז ממתין לנו בדוחה, בני סכנין מול מכבי פתח תקווה.
6: 29 דקות של כדורגל בדוחה, עדיין 1-0 לבני סכנין על מכבי פתח תקווה, שרוצה יותר, מנסה יותר, אבל דווקא כשהאדומים מגיעים לאזור הרחבה של ארליך, הם יותר מסוכנים, אצלנו כאמור, עדיין 1-0.
0: תודה רבה לך, נדב מעוז. אני רוצה רגע שוב את יוסי אסלן ברחובות, לקבוע איתו איזה דיל קטן. יוסי אסלן איתנו, נכון?
11: אני איתך.
0: יופי, אז אנחנו אמנם עכשיו עוברים לבלומפילד, אבל בכל זאת באר שבע ורמת גן, ורמת גן לדעתי הולכת פה להפתיע אותנו עוד מעט. אתה פתוח איתנו, לא רוצים לפספס אף מומנט מהמגרש, אז פשוט תזרום לשידור אם צריך, בסדר?
11: אין בעיה.
0: יאללה, אז אנחנו עכשיו בטריו, גם ברחובות, יוסי אסלן בהפועל רמת גן, הפועל באר שבע, וגם זמן לעבור לבלומפילד, ביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שוב איתכם עמית פלטקביץ', לירן שטראובר.
12: תודה רבה דולב, חיבוק קבוצתי אחרון של מכבי נתניה עם תלבושת החוץ בלבן, עכשיו גם חיבוק קבוצתי אחרון של ביתר ירושלים. כל קבוצה הלכה לקהל שלה על מנת להודות לו, אווירה של כדורגל ללא ספק. בלומפילד לא מלא, אבל הוא כמעט מלא, הרוב הוא רוב ביתרי, הצבע השולט הוא צהוב שחור, צבע ששתי הקבוצות מזוהות איתו. מכבי חיפה היא זו שתפתח בהתמודדות, אבל מרגיש לי שטאובר שכל הלחץ על ביתר ירושלים, אפילו שאנחנו רק במחזור השני.
8: נכון, ואחד הדברים שהיא תצטרך לעשות, היא תצטרך ללחוץ בעיקר את נידם האוטרה ומאור לוי, ולגרום להם לקבל תמיד עם הגב את הכדור, ואז היא תוכל לייצר את העיבודים גבוה ולנצל את זה לטובתה על התקפות מהירות. מנגד אמרנו, חזיזה ובילו הם בדיוק השחקנים שיכולים להניש קבוצה ששולחת הרבה שחקנים קדימה כשהם באים מאחורי המגנים, וזה המאצ'אפים בעצם אני חושב של המשחק היום.
2: לירן, יש רוח חזקה?
8: יש רוח לכיוון השער של ביתר ירושלים כרגע.
0: רוח מערבית מזרחית, לכיוון צפון ודרום.
8: לכיוון צפון, מי דרום לצפון?
2: לירן, ברמה של קשה להניע את הכדור או שזה...
8: לא,
2: נכון, לא ראיתי פשוט את השיער של אצילי אף מהרוח כזה, אמרתי
8: יש פה רוח.
0: מי ישמע של אצילי את רעמה כמו שלך?
2: בגלל זה,
8: לא, גם אל תשכח
2: אם הייתה לו רעמה זה היה ברוח קטנה.
8: בדיוק, היציעים פה הם מאוד מאוד גבוהים, אז הם גם חוסמים הרבה את הרוח.
2: בדיוק,
8: יחסית על המגרש, אבל יש פה רוח.
0: יאללה, של סבק.
12: 40 שניות של כדורגל מבלומפילד, 0-0. הכדור של ביתר ירושלים שמתחילה מאחור אצל קרבאלי. לחץ טוב של נתניה, חוץ נתניה, שלוחצת גבוה. דולב חזיזה עם כדור החוץ ממהר. הכדור של מאור לוי חוזר לחזיזה, פס החוצה לנידם. נידם עוד יותר אחורה. הכדור של מורוזוב. פלדמן, כדור לצד השני, קצת חזק, מגיע עמית כהן בצורה טובה, שולח כדור לבילו. מה עושה בילו? מנסה לעבור, חוץ לזכותה של ביתר ירושלים.
8: וזה בדיוק המצ'אפים שדיברתי עליהם, המשחק הגפים של...
0: רגע, חברים, שנייה אחת, סליחה, יש לנו שער, מגרש חדש, שער ראשון לערב. זיו מויאל מדווח מאצטדיון מרים, קריית שמונה מול עירוני טבריה. זיו? איפה זיו? איפה זיו?
2: לתת את התיאור של מה שהיה או לחכות לו? הנה הוא מגיע.
13: עמדו, סניה מעלה את קריית שמונה ל-1-0. וזה קורה, רובן תספר לנו את סוד הנעליים שלא מחליקים איתן על קר הדשא. איך צריך? מה צריך? כי במחצית המגרש כדור עומק להתקפה של קריית שמונה. שחקן ההגנה של טבריה, עוד רגע אני אגיד לכם, נדמה לי רון אונקר, מחליק על הדשא, וכל מה שנשאר לעמדו סניה זה לדהור 35 מטרים.
2: יותר, מעל המחצית, מעל חצי המגרש.
13: כמעט מעל המחצית,
2: יותר, איזה חמישה מטר מעל.
13: וואו, מדהים, כן. להגביע מעל השאר צ'יפ קטן ולתת לקריית שמונה את ה-1-0 הכל כך יקר שלה, כי היא רוצה ניצחון ראשון העונה במחזור השני.
2: איזה חולת אישית, אתה יודע, לתת ספרינט כזה עם הכדור, לרוץ כל כך הרבה, איזה קרוב ל-50 מטר, ואז להגיע מול השוער ולתת צ'יפ, יפה מאוד, שחקן מעניין מאוד, סניה.
3: רובן, עמדו סניה, סנגלי, בן 27, עושה, אמרנו, שמות בגלל המהירות שלו, בעיות להגנה של הצד שמאל ושל טבריה.
2: הוא הראה לנו שגם טכניקה, כן.
3: יכולת לרוץ 60 מטר עם הכדור, ושהכדור ברגע בלי חשש ובלי פחד, מדהים, באמת מדהים. 1-0 קריית שמונה, בחלוף 32 דקות של משחק.
0: אז יפה, גם אצלך שלנו שער ראשון, ותודה רבה לך זיו על העדכון הזה. בואו נעדכן אתכם, חברים יקרים, על מצב התוצאות בכל המגרשים. בדוחה, אנחנו בתוך הדקה 34, בני סכנין ביתרון 1-0 מול מכבי פתח תקווה. במושבה, דקה 34 גם כן, הפועל פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 0. בנתניה, עירוני קריית שמונה 1, עירוני טבריה 0, ויוסי אסלן, אתה המגרש היחידי בו עדיין אין שערים, רק כמעט שערים, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע, אנחנו בדקה 30. אסלן, האם השער בדרך?
2: הם בהפסקת מים, דולב.
9: הפסקת שתייה כאן בעצם ברחובות.
0: אסלן איתנו, רובן, הוא לא צריך הפסקה.
9: אני לא צריך הפסקה. גם להסיק פה מים מהדובר של רמת גן, זה לא עניין של מה בכך, אבל אני יכול להגיד לכם שהשחקנים כאן לך מאוד באצטדיון. דיברתם על רוח באצטדיונים האחרים. פה הכל עומד ולך, ואפילו משב כליל של בריזה. אין פה יותר מדי באצטדיון, אז הפסקת מים בהחלט היא במקום בתנאים האלה. ועכשיו השחקנים חוזרים למגרש, ואמרנו, אנחנו נסכם 31 דקות של כדורגל, שבהם רמת גן היא כרגע הקבוצה הטובה יותר, אבל יכול להיות שכמו שראינו במונדיאל, ששם הפסקות מים שינו מומנטום, אולי גם עכשיו זה מה שקוז'וק הצליח להעביר לשחקנים שלו.
2: בדיוק, גם ראיתי את קוז'וק עם המחברת, מסביר לשחקנים.
0: טיימאוט, היה פה טיימאוט.
2: כן, כן, כן, ממש ככה.
0: אגב, אני בעד הדבר הזה, אבל זה דיון אחר לזמן אחר. בואו נחזור לכדורגל, תודה רבה אסלן. חוזרים עכשיו לבלומפילד. אנחנו בדקה חמישית, ביתר ירושלים, מארחת את מכבי נתניה. שוב איתכם, פלטקביץ' ושטראובר.
12: כדור חופשי מסוכן, זכותה של ביתר ירושלים, מצד שמאל עם רגל שמאל, 30 על הגב, יוספי. עם הכדור די קרוב לקו, 5 דקות של כדורגל, 0-0 כמובן. הרבה צהובים שחורים בתוך הרחבה של נתניה. יוספי מעלה את הכדור, זאת ההזדמנות של ביתר ירושלים, והכדור הזה נכנס! 1-0 ביתר! אין שער! גדרני כובש! עומר גלבי, השופט המרכזי, נגיעת יד!
2: אני לא נראה לי שהייתה נגיעת יד, אני צריך לראות את זה שוב.
0: מיד עבר לבדוק.
2: כן, כן.
8: את האמת, גם לי מפה לא הייתה נראה שהייתה נגיעת יד.
2: זה לקרבלי שנלחם על הכדור, אבל צריך לראות שוב.
8: יכול להיות שקרבלי באמת.
12: גדרני שולח פצצה לרשת הגבוהה, מחמישה מטרים. שוערה של מכבי נתניה סמו נכנע. גל לוי פוסל את השער בטענת נגיעת יד, זה כמובן ייבדק.
8: נבדק, מודל.
2: כן, כן, יד. כן.
12: השער
2: כן,
12: נפסל. כן.
2: גדרני.
8: גדרני
0: מוריד את הכדור כן. לעצמו עם היד, כן.
2: כן.
12: המשחק חודש, השער נפסל, אנחנו עדיין ב-0-0. אבל הקצב הוא טוב.
0: אגב, למאזינים שרק מאזינים, נגיד שהכדור נגע לו ממש בסיום קו החולצה, שזה בערך...
2: תחת לכתף.
0: ליד המרפק, כן, אבל אתה יודע, הכתף זה עוד אזור גבולי. אז ממש מתחת לקו החולצה, יותר לכיוון המרפק. שם זה נגע וזה...
2: אין מה לעשות, זה עצר את הכדור, זה שינה את...
0: כן, כן, כן, כן. יד, יד, אחת ההחלטה.
2: כן, כן.
0: החלטה.
8: גם הוא לא התווכח הרבה.
12: אצילי מעל המשקוף, אבל ביתר פותחת חזק. הכיוון הוא כיוון שערה של מכבי נתניה.
2: שבע דקות של כדור... לא מתאים לאצילי להחמיץ מצב כזה.
12: כן, בשבילו זה כמו פנדל.
2: בדיוק, הוא רק להוריד את הגוף, הכדור הולך למסגרת.
8: הוא בא מתחת לכדור.
0: אתה רואה ש... הוא התעצבן על עצמו, אתה רואה כמה הוא מבין שהוא...
2: כן.
0: חושב כמוך.
8: זה עניין של 3 סנטים, פשוט לבוא מעל.
2: כן.
12: וייסמן מנסה להוציא את ביתר ירושלים קדימה. הכדור של נתניה עבירה לזכות ביתר.
8: ושים לב כמה פעמים וייסמן עושה את זה, עושה את התנועה, עוזב את העמדה הקדמית.
12: יורד אחורה.
8: יורד אחורה ומפנה שטחים להצילי, מושך איתו ביחד את הבלמים.
2: זה הכי קשה לבלמים שהם לא יודעים איפה החלוץ.
8: לצאת, לא לצאת, כן,
2: כן
8: לצאת.
2: כן, הם לא יודעים איפה החלוץ, הם חכים, הם חפשים אותו, מחכים לו, והוא כל פעם חוזר לאחור ובא עם הפנים, כל פעם עם מקום אחר.
8: ואמרנו, היתרון שלו שהוא יודע גם לעשות לא רק את התנועה הזאת, הוא יודע גם לעשות את הסיבוב ולחזור לשטח הרי כזה כדי לקבל כדור עומק.
12: כדור מהדשא לזכותה של ביתר ירושלים, זהו אנטוי, המגן הימני הגנאי קרבלי, משאיר את הכדור לגדרני. 0-0, 8 דקות של

0: נגע בו, הוא לא ראה אותו, הוא עמד מאחוריו, הוא זז, בטעות אולי הוא דרך עליו, אבל אין פה משהו מכוון.
1: לחיצת יד בין השניים, כדור מידי של זכות ביתר.
2: משהו מסוכן או שאפשר לעשות סבב מגרשים בינתיים?
1: אפשר לעשות סבב בכיף.
2: בואו נעשה הסכם, אתם איתנו פתוחים, ותוך כדי שאתם איתנו אנחנו נעשה סבב, אנחנו לא עוזבים אתכם. יש?
1: יש.
2: נהנה מהאווירה של בלומפילד לאורך כל הסבב. אז סבב מגרשים, אנחנו מתחילים. תחילה אנחנו בדוחה, בני סכנין, מכבי פתח תקווה, חוזרים אליך, נדב מעוז.
3: אתם מצטרפים אליי עם מצב של סכנין ברחבה, כדור נבלם פעם ראשונה ועכשיו מורחק. 40 דקות של כדורגל, בני סכנין 1, מכבי פתח תקווה 0. איזה פספוס של סלמן שמצא את עצמו לבד בתוך הרחבה. עכשיו כדור ארוך אליו, הוא בתוך הרחבה, עוצר, לדעתי הנבדל בינתיים, יש חוק יתרון. הכדור אצל קוג'ו, אין סימון לנבדל, ממשיכה בני סכנין. עכשיו מגיע סימון מאוד מאוד איטי, אולי אני צריך לעשות קורס שופטים. צריך להגיד שמבחינתו של יוסי אבוקסיס, ה-1-0 הזה מאפשר לו להיות הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלם ושלב, ומכבי פתח תקווה פשוט לא תכליתית. דיברנו על יעילות ודיברנו על סדר.
1: איזה מצב לביתר ירושלים לעשות 1-0, סמואל קלו.
4: איך הוא החמיץ את זה?
1: מקבל כדור עומק מגדרני, אחד על אחד, זווית לא הכי נוחה, אבל הביתה חלשה ולא למסגרת.
5: לא הכי נוחה? ברגל שמאל, זו הסיבה. הוא לא האמין הרגל... שהוא כל כך לבד.
0: הרגל של הקלאץ' אתה אומר.
5: כן, כן.
1: להליכה בלבד.
4: כן, למדרגות.
5: היה לו זמן גם להעביר לרגל כן. השנייה. הוא פשוט נכון. הופתע מזה שהוא לבד.
2: טוב, נמשיך בסבב. נדב מועז בדוחה, תודה רבה לך. אנחנו נשוב אליך במחצית. בוא נראה מה קורה אצל גיא דר במושבה. הפועל פתח תקווה מול הפועל ירושלים.
6: דקה 41, עדיין 1-0 להפועל פתח תקווה להפועל ירושלים, מצב נייח לזכותה של הפועל ירושלים מצד ימין, מצב טוב להרמה לתוך הרחבה, הרבה מאוד שחקנים של הפועל ירושלים מחכים שם. עידן כהן ליד הכדור, עכשיו השופט כאן מטרה בשחקנים על הדחיפות, דוד פוקסמן, לפני ממש דקה, משקוף של קים ודי כמעט 2-0, אולי נקבל פה אבל את 1-1, הנה הרמה לתוך הרחבה, ריבוליו זה שעולה ומרחיק, פועל ירושלים בעיקר במצבים נייחים ובהרמות כאלו, אלו החצאי מצבים של המתקשה מאוד להגיע הזדמנויות טובות מנגד.
5: מאוד, 2-0 באוויר יותר.
6: בהחלט, המתפרצות של הפועל פתח תקווה נהדרות, ובאמת קיבלנו פה מתפרצת אדירה מצד ימין של אבישי כהן וסתיו ישראלי. בסוף זה היה אבישי כהן שניסה לבעוט איכשהו כדור הגיע לקימבידי, שבעט מקרוב בנגיעה ורק המשקוף הציל את הפועל ירושלים. אצלנו יש עוד 4 דקות לסיום הזמן החוקי. פה לא הייתה הפסקת מים, אז תהיה הפסקה קצרה אם בכלל.
2: אז נשוב אליך לשמוע שיש רקע למחצית. עדכון עכשיו של זיו המויאל בנתניה, קריית שמונה מול לרונית דבריה. זיו.
7: כדור חופשי לזכותה של טבריה, בקצות האצבעות, דניאל טננבאום שולח כדור לכדור קרן, אבל השופט משום מה, דקל צינו אומר שיהיה כדור שוער לזכותה של קריית שמונה.
1: הזדמנות למכבי נתניה בתוך הרחבה, דבו בו את החוצה.
2: תודה פלטקה, זיו יכול להמשיך.
7: והביתה החופשית הזו נולדת בעקבות עבירה של קריית שמונה על טבריה, שבמהלכה דניאל ג'ולני נפצע, נזקק לטיפול של הצוות הרפואי ופינוי, אבל החלטה מאוד מהירה של הצוות המקצועי של טבריה לבצע חילוף שבמסגרתו ג'ולני יוצא ועדן שמיר נכנס כבר בדקה 40 לשחק כאן על קר הדשא בשורות עירוני טבריה. בינתיים 1-0 קריית שמונה על עירוני טבריה קם בנתניה.
2: תודה זיו. עדכון עכשיו של יוסי אסלן מרחובות, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע.
8: 39 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כאן ביציאון ברחובות, והפועל רמת גן מנסה לצאת קדימה פעם נוספת. היא עדיין הקבוצה המסוכנת יותר על קר הדשא מאשר הפועל באר שבע, שבדקות האחרונות קצת נכנסה מחדש למשחק, שולטת יותר בכדור ויוצאת קדימה. הנה עכשיו ניב יהושע פורץ קדימה, כבר 30 מטרים מן השאר, נותן ימינה לקנן, קנן באגף הימני, כבר על סף הרחבה, מעביר כדור רוחב, הכדור פוגע בעוצמה בניב יהושע, והפועל רמת גן יוצאת קדימה עם פלקוצ'נקו, קמפוס עכשיו, מסתובב על דיו פעם אחת, נותן כדור נהדר לפלקוצ'נקו, אבל ארבעה שחקנים מקיפים את מקסים לבד, הוא מצליח להשתחרר פעם אחת, פעם שנייה, לבד מול ארבעה זה יותר מדי, ועכשיו פלקוצ'נקו גם נשכב על הדשא אחרי שספג חבטה בביטנו, הפועל באר שבע לא עוצרת, והכדור אצל אליאל פרץ במרכז המגרש. אליאל פרץ עובר את עיגול האמצע, מחפש עזרה מהחברים שלו, הכדור ימינה עכשיו לקנן. קנן עם הכדור, נותן למזרחי, מקבל בחזרה, כדור הרוחב, גלישה ברגע האחרון של ג'וטה, מוציאה את הכדור מהרגליים של אוחנה. עוד פעם הפועל באר שבע באגף הימני, משם היא תוקפת בעיקר. הכדור עכשיו אצל דיופ,

0: יופ עכשיו לרוטמן, 35 מטרים מן השער, רוטמן, רגל שמאל, מניף! הכדור פוגע בז'וטה ויוצא לקרן. אני לא יודע על מה ז'וטה עצבני, על זה שהפועל באר שבע לא הוציא הכדור חוץ. לא, הפועל באר שבע לא תעצור את המשחק בשביל מקסים פלקוסצ'נקו.
1: ברור.
2: כן.
0: אנחנו יודעים את זה.
2: סתם טענה לא, לא ברורה. זה ידוע
0: הכדור, כדור קרן לבאר שבע.
2: לא עוצרות יותר את המשחק.
1: נשאר לקרן.
0: אז עכשיו כדור הקרן לזכותה של באר שבע. המדור, פדרו המדור, המגן השמאלי, עושה את הדרך לצד ההפוך, צד ימין, יקביע את הכדור. נזכיר, ההזדמנות היחידה המסוכנת באמת של הפועל באר שבע, אותו שער פסול הגיע מכדור קרן, מצב נייח שבסוף תורגם לשער שנפסל על סנטימטרים. אולי הפעם הפועל באר שבע תצליח לשחזר את זה, כי במשחק פתוח כרגע, משחק שדה, היא לא מצליחה. המדור מכין את הכדור, כל השחקנים של רמת גן ללא יוצא מן הכלל, בהגנה, ברחבה. הרבה שחקנים של באר שבע מצטרפים לתוך הרחבה. המדור עכשיו מסובב היטב, הרחקה פעם אחת של איבראים, פעם נוספת של הסנקה, ואנחנו ב-0-0 אחרי 41 דקות של כדורגל בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע.
1: תודה רבה, מיד נסכם מחציות בכל המשחקים האחרים, אבל עד אז בואו נחזור לבלומפילד לעוד דקה שתיים שכדורגל ביתרי נתניאתי, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. חוזרים אליכם, פלטקביץ' ושטראובר.
3: רבע שעה של כדורגל בבלומפילד, 0-0 ביתר ירושלים, הקבוצה הטובה יותר. מכבי נתניה מנסה בדקות האחרונות קצת לצאת קדימה, הכדור של קלו אבל הוא מבולבל. מכבי נתניה ראשונה, הכדור של מאור לוי, עזיזו אתרה, אחורה למורוזוב, עוד יותר אחורה עד לסמו, השוער הפורטוגלי של מכבי נתניה, כדור שלו קדימה, ינסה להגיע לכדור, וייסמן שלו בנבדל, וייסמן מגיע נבדל, לא יצא בזמן. שטראובר, הסיכום שלך ל-15 הדקות הראשונות.
4: כדורגל מבולגן של שתי הקבוצות, אין פה אף קבוצה שכרגע משחקת בצורה מסודרת, מאורגנת. אמנם משחק מהיר מאוד.
1: אבל תסכימו איתי שטראובר ורובן עטר שביתר יותר דומיננטית, יותר עדיפה, יותר בעניינים.
2: כן, אבל המשחק הוא בחצי מגרש של נתניה, זה ההבדל.
4: כן, בדיוק. עוד פעם, מניעת הכדור, והיא גם עושה הרבה טעויות מאחור.
1: אין תכלס, בסדר, אבל...
4: אין תכלס, בואו, אבל זה בסופו של דבר המשחק.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. יש תכלס במקום אחר. חוזרים לדוחה, נדב מעוז.
5: אצלנו בתוך תוספת הזמן של דקה אחת, מכבי פתח תקווה מאזנת את התוצאה ל1-1. שער קל מדי של סמואל אווסו, אבל הסיפור הוא בשלוש הדקות האחרונות אנחנו רואים את הבלם של בני סכנין, דימיטרי קברה, לא מצליח לעמוד על הרגל, פשוט לא מצליח, נפצע במאבק כדור שהיה לו מול קוריאה. יוסי אבוקסיס לא מבצע את החילוף, הוא מנסה להרחיק את הכדור, הוא לא מצליח. בני סכנין מאבדת את הכדור
2: על רגל אחת, הוא ניסה להרחיק את הכדור, והוא במקום להרחיק הוא מסר לשחקן של פתח תקווה.
1: טעות
2: שבנגיעה, כן, שלח את השחקן אחד על אחד מול השוער וכבש את השער, ויש שער בבדיקה כביכול.
5: למה יש בדיקה?
2: אופסייד לא היה, אולי המסירה...
1: לא, זה לא כביכול, יש בדיקה, נקודה.
2: לא, לא, אני אומר, נבדל לא היה, אולי הכדור נגע לאותו שחקן ששלח את הכדור הארוך, אולי זה נגע לו ביד.
1: נדב, תשאר איתנו להדכן מה עולה בבדיקת עבר. בינתיים ניתן לגיא דר במושבה לסכם בקצרה מחצית בין הפועל פתח תקווה, שביתרון 1-0 מול הפועל ירושלים. בבקשה, גיא.
6: אז אכן, הקבוצות יורדות למחצית, מחצית טובה, קצבית, אבל עם הפועל פתח תקווה שאני חושב שצריכה להצטרף.
5: אצלנו יש אישור, אצלנו הזאת. יש אישור לשער.
1: אוקיי, אחת-אחת בין בני סכנין למכבי פתח תקווה, תודה רבה.
5: אחת-אחת, נגיד סוף המחצית הראשונה, שער ראשון לזכותה של בני סכנין, ראינו את אילי חג'אג', ובסוף המחצית הראשונה, שוויון של הווסו, אחת-אחת בין בני סכנין למכבי פתח תקווה.
2: שפו, הבטחת שני שערים, קיימת.
1: כבר עמדת בהבטחה, תודה נדב, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, גיא דר יכול להמשיך.
6: אז כאמור, הפועל פתח תקווה עולה בדקה 14 ליתרון, פרנק ריבוליה מבשל לקרים קימבודי, ומאותו רגע הפועל בירושלים מנסה, אבל הפועל פתח תקווה היא זו שמגיעה למצבים המסוכנים, כולל קורה, כולל משקוף, מצבים נהדרים. לתחושתי, שוב, היא צריכה לצאת מוכזבת מהמחצית הזאת, שזה לא יותר מ-1-0, כי הפועל ירושלים לא תוכל לשחק מחצית כל כך לא טובה גם במחצית השנייה. בכל מקרה, אנחנו נרד להפסקה, ויש לי הרגשה שזה לא נגמר כאן ככה.
1: תודה רבה, גיא דר, נשוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה. אז מחצית בדוחה, מחצית במושבה. בואו נראה מה קורה ברמת גן וגם בנתניה. נתחיל ברמת גן, מה קורה אצלך יוסי אסלן, הפועל רמת גן נגד באר שבע, כמובן זה ברחובות, לא ברמת גן, סליחה, ברחובות.
0: ברחובות התוצאה עדיין 0-0, כשאנחנו בעוד 25 שניות נראה את השלט לתוספת הזמן של המחצית הראשונה שאמורה על פניו להיות משמעותית. 3 דקות של בדיקת ור, פלוס הפסקת מים, פלוס עיכובים נוספים. אנחנו אמורים לראות כאן לפחות 4-5 דקות של תוספת.
1: אז נשוב אליך, יש לנו עוד זמן בנחת.
2: גם התחלתם מאוחר יותר ב-4 דקות.
1: 3 דקות איחור, נכון.
2: גם הפסקת מים, אני לא ראיתי בשאר המשחקים הפסקת מים.
0: אצלנו 4 דקות.
1: אני חייב רגע את בלומפילד, חייב את בלומפילד רגע אחד, כי נתניה פה בצ'אנס ענק שלא מנוצל.
3: החמצה ענקית שלו, סבילו לעשות 1-0, מתפרצת יוצאת מן הכלל, חזיזה מגיש לו כדור טוב, בילו בועט איכשהו לא למסגרת, ביתר מחזיקה בכדור שולטת, אבל הזדמנות ענקית למכבי נתניה.
1: איזה כדור של חזיזה.
4: צ'יפ קטן, קטנטן עם רגש.
3: הנה שוב דולב חזיזה, מכבי נתניה נכנסת לעניינים, חזיזה עם הקרוס לתוך הרחבה, הכדור מורחק. 0-0, 20 דקות של כדורגל, החמצה ענקית של בילו.
4: ובשביל זה בדיוק נתניה הביאה את חזיזה, כדי לקבל שחקן שמבקש את הכדור גם ברגעים שלאחרים פחות נוח לקבל אותו, ויודע גם מה לעשות איתו מבחינה התקפית. איזה כדור הוא נתן.
3: הכדור של יוספי ינסה להוציא את ביתר קדימה. עדיין יוספי, כדור אחורה לא מספיק טוב, מאור לוי מנסה לגנוב אותו, קרבלי אחורה עד לשוער שלו, סילבה. סילבה ברגל שמאל, כדור קדימה. קונאטה משאיר את הכדור לפלדמן, הבלם הצעיר של נתניה. שוב קונאטה, הולך קדימה, הכדור טוב מאוד לנידם. נידם עם כדור מצוין לדאבו. דאבו לוואטרה, הכדור של חזיזה. אנטוויטו, כדור גדול של חזיזה, דאבו אחד על אחד, דאבו מוריד את הכדור, איזו החמצה של נתניה!
1: איזה כדור של חזיזה, וואו.
2: כדור מצוין, חזיזה היה נבדל אבל.
3: אבל ב2-3 דקות האחרונות, אחלה חזיזה ואחלה נתניה.
1: חברים, יש לנו מחצית, בנתניה מיד נשוב לכם לבלומפילד בהרחבה, ונדבר גם על חזיזה וגם על נתניה וגם על ביתר, אבל עכשיו זיו עמויאל עם הסיכום שלו ל-1-0 של קריית שמונה על עירונית טבריה. זיו.
7: נשמעה השריקה לסיום מחצית הראשונה אחרי 4 דקות תוספת זמן של השופט דקל צינו, וצריך לתת ציון גבוה למחצית הזאת, למרות שלוח התוצאות מראה רק 1-0 לקריית שמונה על טבריה, זכר לשער.
2: קצב מצוין, קצב מצוין של שתי הקבוצות.
7: בדיוק. וגם שער שלא רואים כל יום על שחקן שדוער 60 מטר כל הדרך בגלל החלקה על הדשא של שחקן יריב, מקפיץ מעל עידו שרון, עמדו סניה סנגלי ועושה 1-0 לקריית שמונה. טבריה לא הייתה פריירית בכלל, היא נתנה את החלק שלה. אגב, 3 דקות לפני השריקה למחצית, אוגה ריסה, אמרנו שהמבט על הבחור הזה מתוך הרחבה 10 מטר, כדור מדוד שפוגע רק בקורה ולא נכנס לתוך הרשת, וזה חבל מבחינתו, אבל הוא היה חשוב לו המהלך הזה כדי להגיד שהוא כאן. זהו, אנג'ה בצ'ו קיבל צהוב בשורות אחרי סוג של מרפק לצלעות לאחד השחקנים, ובינתיים זאת המחצית, זאת תוצאת המחצית. נקווה לעוד שערים ולעוד התרחשויות גם במחצית השנייה אצלנו כאן.
1: תודה רבה. אז מחצית בדוחה, סכנין, מכבי פתח תקווה 1-1, מחצית גם במושבה, הפועל פתח תקווה ביתרון 1-0 על הפועל ירושלים, מחצית גם בנתניה, עירוני קריית שמונה ביתרון 1-0 על עירוני טבריה, וברחובות עדיין תיקו 0 בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע, תיקו 0 גם בבלומפילד בתוך הדקה 22 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. אנחנו ראובן מתקרבים אל סיומה של השעה השנייה, יש לנו עוד 4 דקות, מה שאומר שאפשר להספיק גם רחובות גם בלומפילד. תחילה רחובות, כי שם אותו מחצית. אז יוסי אסלן, חוזרים אליך, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע.
0: חמודי כאן, אני מהחמצה עכשיו, ואנחנו בעצם נכנסים לחצי הדקה האחרונה של תוספת הזמן, כשהתוצאה עדיין 0-0. צריך להגיד, בסוף המחצית מסיידגו קצת משחק באש.
2: היה קרן, מפתיע שהוא לא שינה את זה.
0: משנים את ההחלטה רק אם אפשר לקבל את ההחלטה מאוד מהר, רק אם אין עיכוב למשחק. כנראה שזה נדרש יותר מצפייה בהילוך חוזר אחד או שניים, ולכן במצב כזה אסור לשנות. בעצם הרעיון שהקרנות והדברים החדשים לא יקרו.
3: לנתניה!
1: אסלה, נכון זה הרגיש כאילו פלטקה מדווח על שער עכשיו?
0: אני הייתי בדרך.
2: זה היה קרוב מאוד, זה היה קרוב מאוד.
1: אבל אם פלטקה ככה לאות על קרן, בוא ניתן את הבמה ואולי הקרן תוביל לשער. אסלן, שיהיה איתנו ותאזין ביחד איתנו לפלטקה ושטראובר בבלומפילד, בבקשה.
3: לא אני לאות, אוסבילו לאות, יופי של דאבל פס יורה בשמאל, סילבה עודף לקרן. דקות אחרונות מצוינות של מכבי נתניה. דקה 23:00, אווירה יוצאת מן הכלל בבלומפילד. חזיזה עם כדור הקרן למכבי נתניה, צד שמאל רגל ימין. הרבה לבנים בתוך הרחבה של סילבה.
0: אצלנו שריקת סיום ברחובות 0-0 בין רמת גן להפועל באר שבע
1: למחצית. תודה, אסלן, שוב אליך עם פתיחת מחצית שנייה, תנוח.
3: איזו יציאה גרועה של סילבה ושני שחקנים של מכבי נתניה לא מגיעים לכדור, גם בילו וגם הבלם קונאטה. יציאה רעה מאוד של סילבה, שוערה של ביתר תופס אוויר, אבל נתניה לא מנצלת את זה.
2: מקרן של חזיזה שהכדור כמעט נכנס פנימה.
4: כמעט פנימה. אם יש משהו שיכול לגמור לביתר ירושלים את העונה הזאת, זה השוער שלה. אני צר לי שאני אומר את זה בצורה כל כך נחרצת, וזה לא בפעם הראשונה. יש משהו בקבוצה ששודרג, ודווקא בעמדה הזאת, ביתר הולכת לאחור.
3: העניינים מתחממים על קר הדשא.
2: אני איתך לירן, ואתה יודע,
4: אמרנו את זה כבר כמה פעמים.
2: כן, עכשיו, כדוגמה, היציאה הרעה שלו לקרן, זה מוריד את הביטחון לשאר שחקני הגנה. זה אמנם לא נכנס, אבל עדיין זה מייצר איזשהו חוסר ביטחון.
3: אני אמרתי ללירן לפני שריקת הפתיחה שהוא רולטה. משחק אחד הוא יכול להיות 10, משחק אחד הוא יכול לקבל שני גולים שלא קשורים למשחק.
4: נכון, וכשאתה רץ לאליפות, אין לך את הפריבילגיה הזאת, אין מה לעשות. אבל אם אתה שואל אותי, ביתר אולי זו שהניעה יותר והחזיקה יותר, מכבי נתניה הייתה יותר מסוכנת.
2: כן, הגיעו ליותר מצבים גם.
4: כן.
3: הנה עומר אצילי עבור ביתר, משאיר את הכדור לאנטואי. חוץ ביתר ירושלים, בצד ימין, בחלק המגרש של מכבי נתניה.
2: נתניה סגרו טוב את שחקני האמצע של ביתר ירושלים, לא נותנים להם כמעט לקבל את הכדור.
4: גם את האגפים, רובן, חזיזה פה, כן, סיופי כן. של עבודה על אנטווי.
3: כדור בידיים של סמו, זה הכינוי של שוערה של מכבי נתניה.
4: כדור.
3: איי,
4: איי.
3: כדור עם הרגל קדימה, חוץ ביתר ירושלים חיפש את חזיזה. הקצב הטוב נמשך 0-0, 25 דקות של כדורגל בבלומפילד. יוספי, כדור אחורה לגדרני. מה עושה הבלם הגיאורגי? הולך קדימה גדרני, עדיין גדרני, מאבד את הכדור באזור המסוכן. זאת ההזדמנות של מכבי נתניה. דבו הולך לעומק, קרבל איתו, סגירה מצוינת שם של שדו. סילבה עם כדור ימינה לאנטוי. מה עושה המגן הימני הגנאי? לחץ גבוה של נתניה. מגיע תומר יוספי, עומר אצילי, כדור לצד השני, שדו מנסה להגיע וגם קלו.
1: חברים, לנו נגמר הזמן, אנחנו מכאן ניפרד למספר דקות של פרסומות בתשע חדשות, ואז חוזרים.
3: רגע, אחד על אחד, זאת ההתאמות של נתניה, אבל הוא
1: אתה רע, נמשיך ונאזין לך, פלטקה ושטראובר, אתם ממשיכים, לא עוצרים, בדיגיטל, חפשו ביוטיוב או בפייסבוק, שבת של כדורגל, אתם בשידור חי, כבר חוזרים, תשארו איתנו.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן, דולב נישלי, סורי ו...

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים שהתרחשו מוקדם יותר בכפר כוסרה, בהם יהודים יידו אבנים לעבר פלסטינים, ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומרי החוק, מפרים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. עוד הוסיף נתניהו, צהל, השב"כ והמשטרה מנהלים חקירת שטח, ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם, כך דברי ראש הממשלה. צהל חיסל בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד נוח'בה וצלף בזרוע הצבאית של הארגון. לפי צהל, השניים עסקו גם בסחר ובהספקת אמצעי לחימה וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל תוך הפרת הפסקת האש. גבר בן 93 נהרג בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת רעננה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה עם חבלת ראש, שם נקבע מותו. רוכבת טרקטורון נהרגה מפגיעת רכב בעוטף עזה. לפי המשטרה, נהג הרכב נמלט מהזירה ונסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, כבר לקראת שעות הערב, חזית גשר מקשונה תיכנס לאזור הצפון, באופן מקומי גם ייתכנו משווי רוח חזקים, רעמים, ברקים וברד, לאזור המרכז היא תגיע רק לקראת חצות, באופן מקומי גם עשויים להיות תאי גשם קצת יותר מפותחים, ולכן יש אפשרות להצפות, הגשם צפוי להימשך עד מחר בשעות הבוקר בצפון, לפחות עד לשעות הצהריים, ואחר כך טמפרטורות צפויות לעלות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: ברדיו ירושלים

כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן דולב נישליס.

0: שלום לכם, שבוע טוב, תשע ועוד ארבע דקות, ברוכים השבים לשעה שלישית של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, מחזור שני בליגת ווינר, שבוע טוב לך ראובן עטר.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב לכל המאזינים שאיתנו בכל התחנות המשדרות, ברדיו חיפה, ברדיו תל אביב בתדר 99.6, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, ברדיו 90 FM, ברדיו דרום, בגלי ישראל, אנחנו בשידור חי גם בפייסבוק, ביוטיוב, אפשר למצוא אותנו בעמודי שבת של כדורגל. קובי פרל על הביצוע הטכני, אומר אלי מלך על הדיגיטל, וכאן באולפן, כאמור, רובן עטר ודולב נישליס. אנחנו באוויר עם חמישה משחקים, לא פחות, אבל גם לא יותר. נעשה גרגע סדר בכל התוצאות, בכל המשחקים, ונעבור למגרשים. רובן, אתה מוכן? אתה מחזיק חזק?
1: כן, אני עם המבטים לכל המסכים.
0: אז אתה יודע מה, בוא, במקום שאני אגיד מה קורה בלוח התוצאות, נעבור בכל מגרש במגרש, נבקש מהחברים במגרשים דקה תוצאה, קצר קולע, ואז נחזור אליכם בהרחבה לשמוע כדורגל. תחילה אנחנו עם המשחקים של השעה 8, מתחילים עם דוחה, בני סכנין, מול מכבי פתח תקווה, נדב מעוז, העדכון שלך. נדב, בבקשה. נדב מעוז. אחלה ספתח נדב מעוז, לא נורא, ננסה שוב תכף. נעבור למושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, גיא דר.
2: אצלנו דקה 49, 1-0 הפועל פתח תקווה לפועל ירושלים, אין שינויים בשתי הקבוצות עם פתיחת המחצית השנייה.
0: תודה רבה לך גיא דר. עכשיו נדב מעוז נשמע אותנו בדוחה סכנין מול מכבי פתח תקווה, קצר נדב, בבקשה.
3: 47 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין בני סכנין למכבי פתח תקווה, חילוף מעט מאוחר מדי, כאשר בני סכנין מכניסים עם פתיחת המחצית השנייה את אבו עביד במקומו של דימיטרי קווארה, שכאמור נפצע בסוף המחצית הראשונה. אצלנו מחכים לשערים נוספים.
0: תודה רבה נדב, ממשיכים עם העדכונים של פתיחת השעה, עכשיו אנחנו מגיעים לרחובות ואומרים שוב שלום וערב טוב ליוסי אסלן, הפועל רמת גן, הפועל באר שבע במחצית, נכון אסלן? עדיין מחצית, עוד לא התחילה מחצית שנייה.
4: אצלנו עדיין מחצית, ייקח עוד כמה דקות עד שהמשחק יחודש כאן, שתי הקבוצות כרגע מתחממות.
0: גם זה חשוב לעדכן, אתם התחלתם באיחור ולכן גם תפתחו מחצית שנייה באיחור. אז מגרש רביעי ואחרון הוא המגרש של זיו מויאל, בנתניה, אצטדיון מרים, עירוני קריית שמונה מול עירוני טבריה. מה קורה אצלך זיו?
5: הלוח התוצאות עדיין 1-0 לקריית שמונה על עירוני טבריה, הלוח הזמן 25 דקות ראשונות במחצית השנייה, עוד חילוף לטבריה, היה חילוף כמובן כמה דקות לפני סוף המחצית הראשונה כשעדן שמיר נכנס במקום דניאל ג'ולני שנפצע, עכשיו אלון זיו צריך להתארגן למחצית הזו ולהחזיר את טבריה לעניינים, אז הוא מכניס את איתמר שבירו, כובש השער היחיד של טבריה עד כה מהשבוע שעבר בניצחון על הפועל פתח תקווה,
1: בפנדל.
5: ומוציא את סמיר פרוד, בפנדל כמובן, ומוציא את סמיר פרוד.
0: טוב, רובן, אתה יודע מה הבטם ליין שאני יכול להגיד לך?
1: נו.
0: אנחנו עם חמישה משחקים, ועד כה יש לנו ארבעה שערים. ארבעה משחקים, אנחנו עכשיו מתחילים מחצית שנייה. בבלומפילד, אותו נסגור מחצית ראשונה. מקווה להספק טוב יותר בהמשך, כי ציפינו פה יותר.
1: במחציות השניות יש יותר שערים, אז אנחנו אופטימיים.
0: אוקיי, בוא נחזור ונפתח שעה גם עם החברים בבלומפילד, שם עדיין מחצית ראשונה במשחק באמת טוב, רק חסר שערים, משחק טוב, קצבי, אווירה נפלאה, ביתר ירושלים, בבלומפילד מול מכבי נתניה, שוב איתכם, עמית פלטקביץ' ואלירן שטראובר.
6: כמעט 1-0 למכבי נתניה שרוצה כדור עונשין מ-11 מטרים.
1: ולא בטוח שלא מגיע לה.
6: גל לוי אומר שום דבר, שתי
0: החמצות. א', לדעתי מגיע לה, ב', חזיזה עמוד בשול נהדר.
6: חזיזה במשחק יוצא מן הכלל לפני שתי דקות, מאור לוי.
1: אני לא חושב שהגיע פנדל.
6: דבון נותן לו כדור גדול. רגע, בוא נראה את ביתר ירושלים מהצד השני. הכדור אצל סילבה נתניה, תיסמו. שוערה של מכבי נתניה. לפני שתי דקות מאור לוי יכול היה לקנות את עולמו. דבון נותן לו כדור לבד מול סילבה. סילבה לוקח לו שער בטוח. ומשאיר את התוצאה על 0-0. אני חייב להגיד לכם שאני מאוד מאוד מאוד נהנה ממכבי נתניה.
1: משהו, תקשיב, רובן, אני חייב להגיד לך משהו. תבוא, אין לי מושג איך אף אחת מהקבוצות הגדולות לא יושבת לנתניה במגרש ומנסה לחטוף אותו. בדרך אגב, אני רואה שוב את ההילוך החוזר, לא היה פנדל, מאור. לא
0: זה
1: היה?
0: התנגשות כזו, לא בין לוי לא לגדרני, אוקיי. כן, זה לא פנדל.
1: זה רגל ברגל שלו. והוא יכל לקבל צהוב על ההתחזות.
7: מה שדבו עושה פה במגרש,
1: אבל לגבי דבו, הוא כל הזמן יודע לברוח בין שני הבלמים, בין
8: בין שני הבלמים של ביתר,
1: לא רק לברוח רובן, הוא לוקח כדור, הוא כמו מטוס, יוצא קדימה.
8: הוא קיבל במהלך המחצית הזאת, הוא קיבל לפחות איזה 4-5 פעמים מאחרי קו ההגנה.
1: נכון.
5: והוא מאוד מאוד קבוצתי, הוא מאוד מאוד מפרגן, הוא לא חלוץ טיפוסי.
8: בכל הפעמים הוא חיפש שחקן להיות המבשל ולא חיפש לסיים את ההתקפה.
1: כמו במצב של מאור לוי, שאם היה רק מגלגל הפוך מהתנועה של סילבה, פס, פשוט.
8: זה היה גם עם בילו ועכשיו עם מאור.
1: מדהים.
5: הנה ביתר מנסה לצאת קדימה עם שדו.
8: זה היכולת של חזיזה למצוא אותו כל פעם. כי הוא זה שכל פעם מצא אותו בין הבלמים.
5: עבירה לזכות מכבי נתניה, עבירה על אוסבילו. אנחנו נכנסים לדקה 40-0-0 בקלות, זה משחק שיכול היה להיות כבר 2-2
1: לחלוטין. ואם אתה שואל,
8: אם כבר 4-2 לנתניה,
5: לא רציתי להיות חזיר,
1: אבל אין ספק שמכבי נתניה השתלטה על המגרש. אם אמרנו בהתחלה אחרי רבע שעה 20 דקות ביתר שולטת,
8: איפה האמצע של ביתר?
1: אין אמצע. יש בעיה לביתר ירושלים, רובן, שהיחיד שבא לקבל כדור ומשחק זה יוספי. נועה מוצ'ה נעלם לגמרי, כאילו לא קיים במגרש. הם משחקים כאילו פחות קשר באמצע. רוב הכדורים באים מהבלמים או לוייסמן שבא אחורה או להצילי לקו. אין כמעט מרכז שדה, לא קיים מרכז שדה לביתר ירושלים.
0: אוקיי, חברים בבלומפילד, נשוב אליכם אוטוטו, כשככה תתקרבו למחצית. בינתיים נפתח מחצית שנייה ברחובות, שם הפועל רמת גן מארחת את הפועל באר שבע. גם שם, בדיוק כמו אצלכם, עדיין אין שערים. חוזרים אליך, יוסי אסלן ברחובות.
9: אצלנו דקה אחת בתוך המחצית השנייה, 0-0 כאמור. בשורות הפועל באר שבע אין שינויים, אבל בשורות הפועל רמת גן חילוף אחד, מקסים פלקוסצ'נקו שנפצע לקראת סוף המחצית הראשונה יצא, במקומו נכנס הניגרי קריסטופר בוני פייס אל המגרש, והפועל באר שבע עכשיו מחזיקה בכדור. גיא מזרחי עם הכדור, עכשיו כדור מצוין לעבר קנן, אבל הסגירה של אברהים מצוינת, הוא מרחיק. חוץ לזכותה של הפועל באר שבע, בסמוך לקו מחצית המגרש, ליד האזור הטכני של רן קוז'וך, שלמרות המחצית הרעה לא עשה אף חילוף, אולי גם בגלל שהספסל שלו מאוד מאוד קצר, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים. ועכשיו אוחנה מנסה להשתלט על הכדור, משאיר לקנן, קנן משתלט יפה, לשחקנים מנסים לסגור את חמודי קנן על קו ימין, הולך אחורה למזרחי, מזרחי עכשיו מסתובב במקום, מזרחי עכשיו, עובר יפה, מזרחי עם הביתה, הכדור פוגע באחד משחקני ההגנה של הפועל רמת גן ויוצא לקרן לזכותה של הפועל באר שבע. 47 דקות, קרן ראשונה לזכותה של באר שבע, אליאל פרץ ליד דגל הקרן, צד שמאל, רגל ימין, מסדר לעצמו כמו בכל הקרנות הקודמות. כל השחקנים של הפועל רמת גן ממש מקו ה-11 במגננה, והרבה מאוד שחקנים של הפועל באר שבע מקיפים את הרחבה, בתוך הרחבה, מכל הצדדים. הפועל באר שבע מסוכנת בנייחים. אליאל פרץ עכשיו, עם הכדור לעבר הפינה הרחוקה. קנן, עוצר את הכדור ברחבה, נדחף שם. אין שום דבר, אומר השופט שילוח בצדק, וזה יהיה כדור שוער לזכותה של הפועל רמת גן מקו החמש. אצלנו 48 דקות של כדורגל, הפועל רמת גן 0, הפועל באר שבע 0.
0: תודה רבה אסלן. רובן, אני מצטע דבר כזה, בואו נשאר בבלומפילד למחצית, זה קורה עוד 4 דקות, ואז אוכל ללכת בהרחבה גם לנתניה, גם למושבה, גם לדוחה, ולהיות עם כל המשחקים של השעה 8, אבל אני מאמין שאפשר לתפוס שער לפני הירידה למחצית בבלומפילד, אז בואו נעשה הכל כדי שזה יקרה. חוזרים אליכם, יוסי לא, פלטקביץ' עמית כן, ולירן שטראובר כן, בלומפילד, ביתר, נגד נתניה.
5: דקה 43-0-0, עוד החמצה למכבי נתניה. אין לי בעיה.
1: יוסי פלטקביץ'.
8: יוסי פלטקביץ'.
5: מאור לוי על כף 16 המטרים, לבד. בוא את הכדור לשמיים, אבל מכבי נתניה ממשיכה להיות הקבוצה הטובה יותר.
8: קבוצה מסודרת לעומת קבוצה מפוזרת.
5: בול.
1: בדיוק. בדיוק, רובן. לא יכולת להגיד את זה טוב יותר.
5: אם המחצית תישאר מאופסת, אלמוג כהן יצטרך ללכת לספסל מוקדם, כי ביתר חוץ מרבע שעה הראשונה לא מספיק טובה.
1: אתה יודע, מהדקות הראשונות שעוד מכבי נתניה עוד
5: אלה מהקהל.
1: פחדה, בדיוק, פחדה מהקהל, משחק חוץ, הקליטה לכניסה למשחק היא מאורגנת, מסודרת, יודעת בדיוק איך לצאת. אתה רואה חשיבה גם נכונה, שדבו לא נמצא בנבדל, אתה רואה את חזיזה מחכה שנייה, מוסר רוחב ומוציא את ההתקפה, מהר יותר ומוציא נכון אותה, ובעיקר, אני חייב להגיד לכם, חזידה נהנה מהכדורגל. זאת חוויה לראות אותו היום.
6: הכדור של מכבי נתניה, הנה חזיזה, ביתה ראשונה ללא עבירה, אינו, כדור לצד השני לשדו, שדו פותח לקלו, מה עושה הניגרי עם עמית כהן, קלו, הוא מנסה לעבור אותו, עדיין קלו, עוד אחד, בתוך הרחבה! סילבה של נתניה לוקח שער. הכדור של ביתר ירושלים. עבודה טובה של קלו שיורה מזווית קשה. סמו. שוערה של נתניה עודף עם הרגל.
8: כן, כדור של גדרני. הוא בעת לפינה הקרובה.
1: קרובה, הוא בעת על השוער, אבל הוא עושה בכלל עבודה טובה, השוער הזה של מכבי נתניה מתחילת עונה. רכש מאוד מעניין.
6: הכדור על הרגל של קרבאלי. בלמה הקולומביאני של, של ביתר ירושלים. נכנסנו לדקה 45-0-0. קלו, כדור עומק טוב למוצ'ה. מוצ'ה היה צריך להכניס כדור לווייסמן. אין עבירה, כדור של ביתר ירושלים. עומר אצילי.
8: וייסמן היה בנבדל בכל מקרה, גם אם הוא היה מנסה.
6: כדור לתוך הרחבה. הניסיון של מוצ'ה עם הראש החוצה.
1: ויתרון הגובה שלו, של מוצ'ה.
6: כדור מקף 5 מטרים לזכותה של מכבי נתניה.
8: כן, אבל אתה יודע, כשיש את ההגבעות האלה מ-30 מטר, מחפשים מישהו ברחבה, זה בגלל שאין לך למי למסור.
1: בדיוק, זה כבר אין מוצא, אבל תשמע, אתה יודע, לפעמים גם ההגבעות האלה,
8: כן.
1: ולא יחס מוצ'ה מחליק אותה יותר טוב, יכול להיכנס לפעמים מכלום.
8: כן, אבל גדרני. מחצית רעה של ביתר.
6: מסכים.
1: לחלוטין.
6: הנה יוספי. עדיין יוספי. מסתובב סביב עצמו כדור אחורה. עומר עזר, השופט הרביעי, עם השלט לתוספת הזמן, דקה אחת.
1: אני יכול להגיד לכם שאני מסתכל על אלמוג כהן כבר הרבה זמן, הוא מתוסכל ברמות מאוד מאוד קשות. אתה רואה את השפת גוף שלו?
8: כן, וזה בכלל, זה עוד משהו שהוא צריך לדעת להתמודד עם זה. תשמע, זה חדש לו.
6: הנה אינו עבור ביתר, להתקפה האחרונה במחצית. כדור של שדו. עדיין שדו. מוצ'ה, לא יגיע לכדור נתניה ראשונה. עבירה על בילו.
0: רגע לפני עבירה על בילו שלנו שער, חוזרים לדוחה נדב מעוז.
3: בירותיי ורבותיי, מהפך, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, לירן חזן בפעולה אישית, מתקדם, מתקדם, מתקדם, אף אחד לא עוצר אותו, אז הוא אומר, אתם יודעים מה? אני איבט לשער, כן, בועט כן. לשער,
8: בועט השואר, בין השחקנים, אני... השוער נתקע, לא רואה לאן הכדור עולה.
3: אני לא הבנתי כל כך, רובן, מה קרה לשוער, הוא רצה לזנק, הוא ניסה להגיע עם הרגל, פשוט נתקע עם הרגליים בתוך כן. הקרקע, ובסופו של דבר הכדור נעצר רק ברשת.
8: הוא לא זיהה את זמן הביתה של חזן, שבעת שהכדור עבר בין הרגליים גם של אחד משחקני הגנה. השוער לא הגיב כמובן, אבל מכבי פתח תקווה בדרך למקום הראשון.
3: כן, תשמע, כרגע 100% הצלחה.
0: רובן, מחזור שני,
8: רובן. תן להם ליהנות מזה, מה?
3: מתי מחזור למכבי פתח תקווה?
8: מי היה מאמין שמכבי פתח תקווה מחזור שני תהיה מקום ראשון אחרי שני ניצחונות, יפה.
3: אני יכול להגיד שיש אולי בן אדם אחד והוא יושב משמאלי, קוראים לו לוזון. כי אני יכול להגיד לכם שזיו אריה, כשהביא אותו למועדון, הרבה מאוד אוהדים אמרו שהוא בדיוק האיש הנכון, במקום הנכון, לקבוצה הנכונה, ובינתיים זה עובד. חבר'ה, 2-1, עם פתיחת המחצית שנייה, נכון, זה עוד מוקדם מדי לדעת מה יהיה בהמשך, אבל מבחינתה של מכבי פתח תקווה זה מדהים.
8: אתה יודע, לפחות לשבוע הקרוב, אם זה יסתיים כך, להסתכל על הטבלה.
0: טוב, יש לנו מחצית כיף. יש לנו חברים בבלומפילד מחצית, סיכום קצר שלכם, פלטקביץ' ושטאובר, ונחזור לכל המשחקים של השעה 8.
6: מבחינת, קודם כל נגיד 0-0, אין שינוי בתוצאה. 0-0 משקר, כי היו כאן הרבה מאוד מצבים בתחילת המחצית לזכותה של ביתר, לאחר מכן לזכותה של מכבי נתניה. בסך הכל ראינו כאן קצב טוב עם הרבה מאוד מצבים, בעיקר בתוך הרחבה של סילבה, שוערה של ביתר ירושלים. אכזבה מביתר, תענוג נתניה.
1: כן, לחלוטין, זה 0-0 מצוין קוראים ל-0-0 הזה.
6: כן.
1: ובסופו של דבר מכבי נתניה צריכה לרדת למחצית הזאת ולרדת מאוכזבת, כי הייתה יכולה והייתה צריכה להוביל מנגד ביתר ירושלים, ואלמו כהן צריך לרדת לספסל שלו ולראות את מי הוא יכול להכניס כדי לשנות.
8: בית 2-3 חילופים הוא צריך
1: קל,
8: לעשות.
1: קל, הוא חייב לפתוח את המחצית השנייה.
8: כי איך שהקבוצה נראית, זה לא ביתר ירושלים, והוא חייב לשנות.
1: אני שם רגע בצד את שואה, שאתה יודע, כשירותו מוטלת בספק ב-100%, אבל יש לו גם את זיו בן שימול, גם את עדי יונה, גם את טימותי מוזי,
3: וורקו.
1: גם את אנסה, גם את וורקו.
8: אנסה וטימותי צריכים להיכנס, ושואה, אם הוא קשיר, גם כן. אבל אנסה וטימותי צריכים להיכנס כבר עכשיו. להביא מהירות, ואז אתה יודע, מבחינת המהירות בחלק הקדמי, זה יהיה קצת שווה
1: יהיה מאוזן יותר, בדיוק,
8: כן, יהיה נתניה. איזון להתקפה של נתניה.
1: אמת.
0: אוקיי. נכון לכם הפסקה בבלומפילד, נשוב אליכם עם פתיחת מחצית שנייה. תודה רבה בשלב הזה. לצמד חמד, עמית פלטקביץ', נירן שטראובר. אנחנו כרגע באוויר עם ארבעה משחקים נוספים, ניתן גם לעדכונים מה קורה, ואז נעבור גם על המגרשים, יש לנו גם ווינר לעשות. בדוחה, דקה 61, סכנין 1, מכבי פתח תקווה 2, במושבה, הפועל פתח תקווה 1, הפועל ירושלים 0, באצטדיון מרים בנתניה, קריית שמונה 1, עירוני טבריה 0, וברחובות, הפועל רמת גן 0, הפועל באר שבע 0. רובן, אנחנו צריכים למלא טופס ווינר שני לערב הזה, אם אתה מוכן.
8: כן.
0: אוקיי, בואו נזמין אורחים. מי אתה רוצה להזמין? אפשר את כולם, תבחר. את אסלן, את גיא דר, את נדב מאוז, את זיו המויאל, אפשר גם שניים. מי אתה מכניס את המסיבה? את
8: נדב מאוז הביא לנו שלושה שערים, מכניס אותו.
0: אז אתה אומר מגיע לו.
8: כן.
0: אתה אומר יוסי אסלן, אין סיכוי, אפס שערים.
8: אפס שערים.
0: אסלן, אתה לא מוזמן הפעם.
9: אין מה לעשות, אני אמרתי, אבל אני חייב להגיד רק שאני אמרתי שיהיה פה טקו במגרש שלי, אז זה לא איזשהו...
8: גם אני אסלן.
9: לא הבטחתי דברים אחרים.
8: גם אני.
0: אתה יודע מה, אנחנו באווירה טובה, אנחנו רובן, לא משאירים אף אחד בחוץ, כולם מוזמנים להצטרף אלינו, פינת ווינר, 10 שניות ומתחילים.
10: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
0: כל החברים בכל המגרשים, נדב מוז בדוחה, גיא דר במושבה, זיו המויאל, בנתניה וגם יוסי אסלן מרחובות. תרגישו חופשי להצטרף, לזרוק את התוצאה שלכם לטופס, אחרי שרובן יגיד את האימור שלו. מתחילים עם המשחקים של מחר, שתי קבוצות שיפתחו את העונה בליגה, ליגת העל, ליגת ווינר, סמי אופר זה המקום, הפועל חיפה תפגוש את הפועל תל אביב, משחק על תארת ה... האדום של הפועל, הפועל חיפה נראית טוב בגביע הטוטו, אבל עכשיו מתחיל הדבר האמיתי, הפועל תל אביב, יש שיגידו שאולי יסכימו שהקבוצה המרשימה ביותר כרגע בכדורגל הישראלי, אחרי שלקחה את הטלנטה לקצה וכמעט עשתה את הבלתי יאומן, עכשיו חוזרים ללחם והחמאה, לליגה,
12: מאיה בן הפועל. יואו, איזו הצלה מרעיבה של השוער של הפועל רמת גן, כמעט שער עצמי, מדהים. אבל עמית רייף מתעופף שם ולוקח שער בטוח.
8: אני
12: מבין
8: הכלל.
12: שאחרי זה גם הייתה שריקה לעבירה שהייתה שם והכדור יהיה של הפועל רמת גן, אבל ככה או ככה, עדיפה כזאת לא רואים בכל יום.
0: נמשיך, הפועל חיפה 3.80, טקו 3.40, הפועל תל אביב עם 1.80, רובן יתחיל.
8: הפועל תל אביב.
0: אוקיי, חברים, תנועות שלכם.
9: הפועל תל אביב.
5: הפועל חיפה.
9: טקו.
0: הפועל חיפה מזיב, טקו. אני הולך על הפועל תל אביב, 2. נעבור לליגה הספרדית, ריאל מדריד מתחילה להתחבר תחת מוריניו, אחרי שככה נתנה רביעה במשחק האחרון. מחר הם יערכו את מלאגה, מה במשחק הזה, יחסים, שימו לב לפערים הגדולים. ריאל מדריד עם 1.10, תיקו 7.60, מלאגה עם 16. בוא נתקע לך.
8: ריאל מדריד.
0: מי לא חושב ריאל מדריד שיצביע?
8: ריאל מדריד.
0: כולנו ריאל מדריד. המיוחד, אין פה אף אחד שרואה הפתעה.
9: כולם עם המיוחד.
0: אוקיי, השאלה, אני אומר לא מי תנצח אלא כמה ייגמר, אם זה 1, 2, 3. נעבור לליגה האנגלית, אני הולך לפחות 2. מחר צ'לסי בליגה האנגלית תפגוש את ברייטון. צ'לסי פתחה את העונה עם ניצחון מרשים, ברייטון גם היא פתחה את העונה עם ניצחון, ככה שזה מפגש המנצחות. צ'לסי בבית תמיד פבוריטית עם יחס של 1.75, טקו 3.65, ברייטון 3.70. רובן,
8: טקו.
0: אסלן,
9: צ'לסי.
0: נדב,
9: צ'לסי.
0: גיא,
9: צ'לסי.
0: זיו,
5: טקו.
0: טקו, אוקיי, אני הולך עם צ'לסי אחת. ונסיים בליגה האיטלקית, משחק נהדר מחר, נאפולי שפתחה את העונה עם ניצחון תפגוש את קומו של סלס פברגס. קומו, הפתעת העונה שעברה, השיגה את הכרטיס ליגת אלופות, ככה מצליחה בכל עונה להתקדם, עוד ועוד ועוד. גם העונה היא רוצה להמשיך להתקדם, אבל בדרך נאפולי בבית. נאפולי 2.40, טקו 2.90, קומו 2.90 גם כן. יחסים מאוד מאוד מפתים ומעניינים.
8: נאפולי. נאפולי אחת.
0: נאפולי בבית אחת. אסלן, מלך הליגה האיטלקית, מה אומר?
9: קומו.
4: קומו, קומו, קומו, קומו, סיוע, קומו.
8: שתיים? בנפוליס?
0: אני איתך, אני הולך איתך על, לא על קומו, אבל על הפתעה, איקס. נפולי לא תנצח מחר. מה אומרים חברים? גיא דר, נדב מעוז, זיו?
2: נפולי.
5: תקו שתיים.
0: נפולי, נפולי, וזיו אומר שתיים קומו. תקו שתיים. אוקיי.
5: לא, תקו שתיים.
0: תקו שתיים.
5: כן.
0: אז זיו אומר לך ליקס כמוני, רובן אחת, אסלן שתיים. יש לנו פה הכל מהכל. בקיצור, לא עזרנו לכם בכלל במילוי טופס, רק עשינו יותר כאב ראש ובלגן, אז כל אחד שלכם מה שהוא חושב. אם אתם רוצים לשמוע על אחד שמבין עניין,
8: תלכו על רובן. ואם לא הצליח, אל תבואו בתלונות.
0: לכו על רובן ואל תבואו אליי בטענות, האחריות שלכם. חברים, תודה רבה, ממשיכים מיד אחרי האות.
10: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
13: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: 9:25, שבת של כדורגל, מחזור שני בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, מחצית בבלומפילד, ביתר ירושלים מול מכבי נתניה, עדיין תיקו 0, דקה 61 ברחובות, הפועל רמת גן מול הפועל באר שבע, ויש לנו גם איתות מרחובות, אני רק מדבר על רחובות. האם רמת גן מפתיע, האם באר שבע סוף סוף כובשת, יוסי אסלן.
12: השם מחייב, אוחנה, עמית אוחנה בשער שלא רואים בכל יום, פורץ מהחצי, מנפנף את אברהים, עובר את השוער, כבר נדחף לרצפה על ידי ז'וטה ומהרצפה מקו השער כובש. אני אגב לא בטוח שהוא לא עשה עבירה בתחילת המהלך, הוא משך שם בחולצה בצורה שלי הייתה ברורה, אבל השופט לא שרק, ואם הוא נתן שם יתרון אז כנראה שהוא כבר ייתן את השער. אבל מהרגע שהוא פרץ בחצי, עוצמות, דריבל, נחישות, אחד השערים היותר יפים שאתם יכולים לראות.
8: נער מעליו שני שחקנים, גם את השוער עבר, הפילו אותו, ותוך כדי הנפילה גלש לכדור.
12: השער הוא שער 1-0 להפועל באר שבע.
8: אם רוצים לראות שער של נחוש, של שחקן נחוש, זו הדוגמה הכי טובה.
12: לקבל את המקום בהרכב ומחזיר בענק.
0: הפועל באר שבע עולה ליתרון 1-0 בחוץ, ברחובות, מול הפועל רמת גן. שרק נזכיר למאזינים, חצי ראשון, רמת גן הייתה מעולה וגם הייתה שווה שעה או שניים. אבל בכדורגל, אם אתה לא כובש, אתה חוטף.
12: לוקאס ונטורה מ-20 מטרים מנסה לבעוט, אבל זה חלש. הוא יוצא מחוץ לשער, מאיר ונטורה הייתה לו את העזרה של מזרחי בצד השני. אבל הפועל באר שבע, השער הזה העיר אותה. שער פשוט מטורף של עמית אוחנה.
0: עכשיו יהיו עוד שערים, אין לי ספק. טוב, בואו נמשיך לעוד מגרשים, אולי זה יביא לנו משב רוח מרענן לעוד גולים בעוד מגרשים. תודה רבה אסלן. זיו מויאל, תורך עכשיו להמשיך ברוח הגבית שמגיעה לך מרחובות עד לנתניה, קריית שמונה מול עירוני טבריה.
5: בואו נראה, 67 דקות, 1-0 קריית שמונה על טבריה. ניסיון עכשיו של קריית שמונה לצאת להתקפה מהירה, אבל שחקן שלה שרוע על קר הדשא. נכנסת אותי דולב, המשחק עומד ואנחנו ממתינים להחלטת השופט.
0: נשוב אליך בהמשך הסבב עם כך. מאמינים בך, זיו, מאמינים בך שיעות שערים. בואו נמשיך מנתניה למגרש סמוך במושבה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים. גיידה, אנחנו איתך.
2: דקה 71 אצלנו, בדיוק חילוף כפול בהפועל פתח תקווה, איתי אהוד ושביט מזל נכנסים במקום פרנק ריבוליה ואת תומר אלטמן. אלטמן טיפה נפצע, ריבוליה אני חושב שטיפה התעייף, הרבה פחות טוב והרבה פחות נייד במחצית השנייה מאשר היה בראשונה, אבל הדקות נוקפות וזה לטובת הפועל פתח תקווה שמובילה כאן 1-0. אנחנו כבר 25 דקות בתוך המחצית השנייה, עוד 20 נותרו, והפועל ירושלים הגיע למצב אחד טוב במחצית הזאת, וגם הוא בסופו של דבר התגלה כנבדל של ויטלי דמשקן. גם הם מבצעים לא מעט חילופים בירושלים, גם סני, גם דיסטלפלד נכנסו, גם מועד אל מגור, אבל כרגע זה לא נראה כאילו הם הולכים ומתקרבים. הפועל פתח תקווה צריכה להישאר מרוכזת, כי בינתיים לא עושה טעויות, לא מאפשרת לירושלים את הטעויות האלה. אולי עכשיו הפועל ירושלים תנסה מצד ימין עם אלמגור. הצטרפות של הרבה שחקנים בכל התקפה, זה בוודאות בשלב הזה כבר. הנה מעבר טוב עכשיו לתוך הרחבה, אולי ניסיון לכדור רוחב. יש המאבק של קליי, קליי מצליח לחטוף בתוך הרחבה, זו הייתה תיקול מסוכן. מלוסה זאת נקי, גם קליי נכנס כמחליף עוד קודם, ועכשיו הפועל פתח תקווה תנסה לצאת למתפרצת עם שביט מזל, בא אחד על אחד, יש לו את זה, מצליח להעביר אחורה לקים ודי, גם קים ודי כבר נראה שקצת התעייף, מאבד את הכדור הזה למלמוד, לוקח לו בקלילות, עכשיו הפועל ירושלים תנסה שוב לבנות את ההתקפה הזאת מאחור, אם תהיה היא, מעביר שוב לצד ימין, לאלמגור, שנכנס טוב מאוד למשחק הזה, סני לידו, אלמגור מעדיף לעבור ולא למסור לו, הולך עד למרכז, עכשיו בלי עבירה הוא מאבד את הכדור, מנסה להילחם עליו חזרה, אבל עושה עבירה, ויהיה כרטיס גם, כרטיס צהוב, לאוהד אלמגור, דקה 73 אצלנו, 1-0 הפועל פתח תקווה על הפועל ירושלים, עזרו לנו בהמשך.
0: תודה רבה גיא, חוזרים עכשיו לנדב מעוז בדוחה, בני סכנין שהוביל 1-0, עכשיו רואה שפתח תקווה, מכבי, כן?
8: דולב, במשחק של קריית שמונה הייתה שם עבירה מאוד מאוד מאוד חזקה לדעתי.
0: כן, אני רואה עכשיו, אני רואה אותו על הרצפה.
8: כן, לדעתי זה צריך להיות כרטיס אדום, למרות שהוא קיבל צהוב רק.
0: בואו נשאל את זיו המויאל, מה קורה?
5: כן, דקל צינו הוציא מהר מאוד את הכרטיס הצהוב, ואני כמוך חשבתי רובן שזו הייתה עבירה פשוט מסוכנת מאוד.
8: אדום זה מאחור.
5: אבל אני לא רואה פה שום פוטנציאל להתייעצות ור.
8: בדיוק, הוא היה רחוק מהכדור, זה היה רק תלימנו.
0: אדום בבדיקה, הוואר עכשיו בודק אם זה אדום.
8: כן.
5: אוקיי.
8: לדעתי צריך להיות אדום.
5: בהסתכלות השנה זה יכול להיות התקלות רגילה,
8: ובסנריו
5: אחרת לגמרי הוא יכול גם לפגוע בסניה... זה כמובן סניה, כובש השאר לזכות קריית שמונה.
8: לא, זה אדום, זה אדום. זה לא, אין פה בכלל, הוא לא הלך לכדור. הוא הלך רק לרגליים של השחקן, ורגל גבוהה. חייב להיות אדום.
5: טוב, כרגע דקל צינו שלח את השחקנים להפסק המים, ובטח תוך דקה שתיים אנחנו נהיה יותר חכמים לגבי בדיקת עבר שאתם רואים על המסך.
0: טוב, אז תשאר איתנו, תתחיל אותנו ברגע שיש החלטה.
5: כמובן.
0: ובינתיים ניתן לנדב מעוז.
5: אין כרטיס אדום דולב, אין אווירת משחק חמורה, זה השלט שמונף כאן על השלטים האלקטרונים.
8: מה עם בריאות השחקן?
5: מעניין.
0: טוב, אנחנו מכאן לדוחה. בני סכנין אחת, מכבי פתח תקווה שתיים, נדב מעוז, שלך.
3: 73 דקות של כדורגל בדוחה, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, חילופים בשתי הקבוצות, אבל עוד לפני כן בוא נהיה מהתקפה הזו של מכבי פתח תקווה, הכדור של הווסו, אל קורטז לא מצליח להשתלט, חבל מבחינתה של מכבי פתח תקווה, 3-3, אבל הכדור כאמור הולך לאיבוד, בשורות בני סכנין, מוסטפה שכה יוסף מפנה את מקומו, ג'וביאר בושנק נכנס אל קר הדשא, ובשורות מכבי פתח תקווה, חילוף כפול, קייל ספנס ומריו רקוניאץ, מפנים את מקומם, אריאל לוגסי וחוזה קורטז נכנסים ועושה רושם שמכבי פתח תקווה נראית בטוחה יותר, נראית, אמרנו, יעילה, כמה פעמים השתמשנו במילה יעילה מבחינת מה שזיו אריה רוצה על קרדי שרובן.
8: מאורגנת, יעילה, משחקת נכון, מסודרת טוב על המגרש, המשכיות לניצחון הקודם נגד קריית שמונה, שפו ענק לזיו אריה.
3: גם קריית שמונה, גם בני סכנין, שתי יריבות שאומנם אנחנו לא מדברים עליהן בצמרת הגבוהה, ועדיין חשוב לציין שלפתוח בשש משש זה משהו שמבחינתו של זיו אריה שיכול מאוד לעזור לו בהמשך העונה, בטח מבחינת המוטיבציה.
5: שער בנתניה!
0: דבר עלינו.
5: עבירה שרובן דיבר עליה, שהשופטים וואו. כאן החליטו שזה לא וואו, יהיה כרטיס וואו. אדום. רובן הצדק
8: נעשה.
5: מגיע תמיד תמיד בסוף. כאשר הכדור החופשי של רופת אבדול זאדה מ-21 מטרים שולח כדור שהיה כאן שקט מופתי באצטדיון עד שהכדור הזה הרעיד את הרשת, גבירותיי ורבותיי, עירוני קריית שמונה 2, עירוני טבריה 0, בדקה 72 כאן באצטדיון מרים, אם יורשה לי לומר בצדק, גם על כרטיס האדום שרובן רצה ובצדק, שלא הונף בסוף, וגם בכלל על אירועי המשחק הזה עד כה, קריית שמונה 2, טבריה 0, כאן בנתניה, מעניין.
8: כן, בעיטת אוג'ין מצוינת לחיבור הקרוב, השוער הגיב לאט, למרות המרחק, אני במרחק הזה אני מצפה שהבעיטה לא היא כל כך חזקה, לתגובה אחרת מהשוער, אבל שפו ענק לכובש, אבדולזה.
0: אחלה בעיטה, אחלה ביצוע.
5: אבדול זאדה, רופת אבדול זאדה. כן.
0: אוקיי, אז הנה יש לנו שער נוסף בנתניה.
5: נכון מאוד, בוודאי.
0: תודה רבה זיו על העדכון הזה. קריית שמונה עולה ל-2-0 מול עירוני טבריה, וגם המשחק עצמו ונושא רושם שקריית שמונה בדרך לניצחון. טבריה פחות בעניינים, אבל כדורגל, אז תודה, עוד 20 דקות, הכל פתוח. בואו נראה האם במושבה... רגע, שנחת לפני בלומפילד, בוא נראה במושבה עם גיא דר, עם הפועל ירושלים אתה רוצה בלומפילד?
8: אני רוצה בלומפילד.
0: יאללה, אבל בוא נבוא כמו שצריך לבלומפילד, דמעות. הבנתי למה אתה רוצה בלומפילד, פלטקביץ' עמית, אירן שטראובר.
6: חילוף בינגו של אלמוג כהן, שידרתי אותו בליגה הלאומית. ילד אתיופי חמוד ומוכשר, דניאל וורקו. 1-0 ביתר ירושלים, דקה וחצי על קר הדשא, מקבל כדור ועורה בשמאל פצצה לפינה הקצרה של סילבה של מכבי נתניה שנכנע. ביתר ירושלים 1 מכבי נתניה 0. ביצוע גדול של דניאל וורקו,
1: ביצוע ענק, כי לא רק השער עצמו היה ענק, גם התנועה של אצילי, יצאו אליו שני שחקנים, חיכו לביתה שלו ברגל שמאל, ואצילי מוריד לוורקו, מגיע מאחור ושם פצצה. וואו!
6: מכבי נתניה, כן. נתניה יכולה להצטער על ההחמצות, זה הכדורגל. כשבדקות הטובות אתה לא כובש והגיע למצבים, אתה סופג.
8: כמה חילופים נעשו?
6: אחד. וורקו נכנס במקום מוצ'ה.
8: אתה מבין אם הוא היה מחליף שניים, שלושה כמו שאמרנו? אבל יפה. גם אחד זה הצליח, עזר. לא, אבל בוא נראה אם זה ישנה את המשחק של ביתר, כי אם הם לא ישתנו במשחק וזה יחזור על עצמו המתפרצות של נתניה, הם ישלמו על זה.
1: כן, אבל זה התחיל באותו סגנון, הנעת כדור של ביתר, כדור הולך ימינה לאצילי, אצילי חותך לאמצע עם שמאל, וברגע שיצאו אליו שני הבלמים הוא זיהה את וורקו לבד, הניח לו את הכדור וזה שחרר בעיטה.
6: רגע, בוא נראה את קלו, עדיין קלו עבור ביתר ירושלים, כדור מצוין לצד השני, זאת ההזדמנות של אצילי, בורח לשמאל גבוה, עוד לא ייפס את הכוונת עומר אצילי, אבל כמו שהמשחק נפתח כך נפתח את המחצית השנייה, ביתר ירושלים,
1: וככה זו ביתר. ביתר הייתה התלהבות ברגע שהיא כובשת שער, אתה שומע את הקהל פה דוחף אותה, זה מה שהיא צריכה, היא צריכה את השער הראשון כדי להיכנס לתוך המשחק, כי במחצית הראשונה היא הייתה רחוקה מאוד מהמשחק.
6: דולב אצלנו 50 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים 1 מכבי נתניה 0, שער גדול של וורקו בדקה 47, רגע לפני שאני מחזיר את השידור. הנה יוספי, יתרון מספרי לביתר בהתקפה הזאת, הכדור הולך לאצילי, אצילי מנסה לעבור, האם יש כדור עונשין מ-11 מטרים? גלבי אומר שום דבר. בינתיים מכבי נתניה טסה קדימה, הכדור של בילו, מה עושה בילו? איזה כדורה!
1: אוי אוי אוי אוי.
6: דבו היה לבד, בילו ניסה עם הפלש, אבל כדור חלש מאוד שלו.
0: יש לנו בדיקת דבר לפנדל במושבה, חייבים להתקדם. גיא דר, אנחנו איתך.
2: דקה 80, ישראל דאפה עלה כמחליף, ובמהלך הראשון שלו חדר לרחבה עם המון עוצמה, הוכשל בתוך הרחבה, לפי עיניי זה היה פנדל מכאן מעמדת השידור.
8: לדעתי לא היה, אבל אם אני אראה שוב פעם.
2: תשמע, יש בדיקה ארוכה מאוד, עדיין אוהד אסולין ועומר ברבירו בצוות עבר עדיין לא קרה לפוקסמן, וכבר הם צופים בזה בערך שתי דקות, זה יותר מדי זמן, אם יש ספק, לכו עם השופט, זה מה שאני אומר.
8: השופט שרק לפנדל? או שהוא שרק לקרן? אין פנדל. אין פנדל, כי העבירה נעשתה מחוץ ל-16 מטר. קודם כל,
2: ארוכה,
8: אם היה מגע,
2: ארוכה מאוד.
8: מחוץ ל-16 מטר.
2: הולך לבר.
8: וואו, אני בשוק. רגע,
2: פוקסמן,
8: שאלה לי אליכם.
2: הולך אל המסך.
8: הוא שרק לפנדל?
2: ועכשיו כנראה שתהיה שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים.
8: העבירה מחוץ ל-16.
2: תשמע, אני מפה ראיתי...
8: השחקן שעשה את העבירה היה בתוך ה-16 מטר. השחקן שנעשה עליו העבירה, דאפו, מחוץ ל-16 מטר.
2: רובן, החוק אומר, איכן שבוצעה העבירה, איכן שהמגע בין שני השחקנים.
8: אז זה היה מחוץ ל-16 מטר. אני לא מבין מה...
2: אוקיי.
8: הקו אגב הוא חלק מהרחבה.
2: אם זה על הקו, זה בבנים. ותראה, זה ממש מצחיק, כל השחקנים פה... כל השחקנים עומדים ומסתכלים על המסך מאחורה ורוצים לתפוס זווית ולנסות לראות מה רואה שם פוקסמן. זה בכל מקרה כבר מעל שלוש דקות שאין כדורגל, חייבים לזרז פה את בדיקות עבר.
0: בואו נכריע. אבל נראה שהמגע בתוך הרחבה.
8: תסתכל על הנגיעה עם הרגל. תסתכל דולב כשבריא לתקה.

0: הוא עושה טעות עכשיו שהוא מתגרה בקהל של ביתר ירושלים.
1: באמת.
0: אבל הוא חלוץ ענק. מקבל כדור.
2: וואו.
0: 40 מטרים, איזה חור במרכז ההגנה של ביתר.
1: מה זה חור? ג'ורה.
0: הפעם מול סילבה הוא מגלגל הרשת. אחת אחת. מכבי נתניה משווה.
1: אתה לא יכול להשאיר חלוץ עם מהירות כזאת, עם דיוק כזה, לבד, עם מסדרון כזה בין שני הבלמים, להיכנס באמצע מול שוער. פעם אחת הוא יכול להחמיץ, פעמיים הוא יכול להחמיץ, בפעם השלישית זה מסתיים ברשת.
0: מכבי נתניה מאזנת לאחת אחת בדקה 52. מתאוס דבו.
3: אחה של ז'אר.
2: תולב, הפנדל בוטל, לא, אין פנדל, כמו שאמרתי, העבירה נעשתה מחוץ לקו של ה-16 מטר.
1: רובן, אני לא מבין למה מתווכחים איתך.
3: למה חמש, אני לא מבין משהו אחר ויותר רציני, למה חמש דקות לקבל החלטה כזו?
2: נכון, נכון.
3: שרובן רואה את זה בשנייה, בשנייה, לשנייה הראשונה. אנחנו לרחובות, יוסי אסלן. שידור שלך, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע.
0: אנוכי ברחובות, אבל רמת גן זו שכובשת אחת אחת כאן בהצטדיון ברחובות. הצדק נעשה, ומתן חוזז בנגיעתו הראשונה בכדור אחרי שנכנס כמחליף, אין לו חמש שניות על המגרש. הפועל רמת גן יוצאת להתקפה שבסופה בוני בועט לשער, עדיפה של מרציאנו, ומקרוב מגיע מתן חוזז ודוחק לרשת החשופה. אחת אחת כאן באצטדיון ברחובות אחרי 77 דקות של כדורגל, וצריך לומר תוצאה שעושה צדק עם מה שראינו על קר הדשא, אבל נגיד עדיין לא היה אישור סופי לשער.
2: יהיה אישור,
3: יהיה. אין סיבה שלא יהיה.
2: יהיה אישור.
3: חוזז הגיע מאחור לריבאונד, אין אופסייד בחיים. אין סיכוי לאופסייד.
0: הגיעה ראשונה בכדור של שחקן הרכש. עולה, באמת נגיעה ראשונה, לא סתם, הנגיעה הראשונה שלו בכדור הכניסה הוא בקושי חמש שניות על המגרש, הוא ממש מהרגע שחודש המשחק אחרי החילוף, הפועל רמת גן יוצאת להתקפה הזאת, קמפוס עושה מהלך נהדר.
2: כמה זה חשוב לשחקן, לביטחון שלו, להמשך, כי הוא שחקן מאוד מוכשר.
0: מאוד מאוד, הוא שחקן מוכשר והוא נכנס כאן כרכש משמעותי, הוא רק מתחיל להיכנס לעניינים.
2: יש אישור לשער כמובן.
0: כן, יש אישור לשער.
3: וזה השער העשירי לערב.
0: כן, וזה גם הייתה התוצאה שאמרתי פה, ולכן כרגע כמעט בכל המגרשים אני על התוצאה שאמרתי, ולכן אפשר לשאול את
3: שריקות סיום. אתה רוצה שהערב יסתיים עכשיו, בקיצור.
0: חד משמעית.
3: טוב, הקהל ברכה זה הקהל של רמת גן?
0: כן, הקהל של רמת גן שבצד שלי, הקהל של הפועל באר שבע נכנס לאלם קטן, אבל צריך להגיד, הפועל באר שבע לפחות במחצית השנייה יותר טובה.
2: כן, והיא עדיין יכולה כמובן... השתיים אפס היה יותר באוויר, ופתאום בהתקפה אחת... הצליחו להשוות רמת גן.
0: מלדה, המחליף עכשיו באגף ימין עם הכדור, חותך למרכז מלדה, משאיר את זה אחורה לגיא מזרחי. גיא מזרחי עכשיו בקצה הרחבה, מנסה ברגל שמאל, הכדור ישר לידיים של עמית רייף, שקולט בביטחה. דקות ציום מאוד מעניינות הולכות להיות כאן ברחובות. אנחנו אחרי 79 דקות של כדורגל, אחת אחת בין הפועל רמת גן העולה החדשה לאלופה הפועל באר שבע.
3: תודה רבה אסלן, מיד נהיה בבלומפילד, אבל לפני זה קפיצה קטנה בכל המגרשים, עדכונים קצרים שלכם. תחילה אנחנו בדוחה, בני סכנין מול מכבי פתח תקווה, נדב מעוז.
4: 85 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1, כמעט 2-2. ראינו עכשיו פעולה יוצאת מן הכלל של קוג'ו, אבל עדיפה טובה עוד יותר של מאור ארליך, עושה רושם שמכבי פתח תקווה אולי מוקדם מדי, שולחת את הכוחות אחורנית, ובני סכנין מרישה בנוח, ודווקא עכשיו מכבי פתח תקווה יכולה לצאת להתקפה משלה. קורטז מת את הקצב, צד שמאל, שחקן, זהו לוגסי פנוי לגמרי, אבל אם פתח תקווה מוסרת אחורנית ועוד אחורנית ועוד אחורנית, זה זמן טוב לעבור למגרש אחר. 85 דקות של כדורגל, מכבי פתח תקווה 2, בני סכנין 1.
3: מתקרבים ל-90 גם במושבה, גיא דר, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, שלך.
5: דקה 87, 1-0 עדיין להפועל פתח תקווה, להפועל ירושלים, והפועל פתח תקווה עכשיו גם יורדת לשלושה בלמים, מבינה שהלחץ הכבד של ירושלים כבר מגיע, היא ניצלה כאן מפנדל, היה פה חגיגות בקהל, כאילו זה שער נוסף של הפועל פתח תקווה, זו הייתה האווירה, הם כולם היו בטוחים שאחרי שהולכים כבר לראות במסך, השריקה תישמע ויהיה כדור עונשין. ואחל 10 מטרים לזכותה. ושוב, כמו שציינת, עיקר הטענות שלי הן לכמה זמן לקחה הבדיקה הזאת

0: אתם לא יכולים להכריע, אם זה לא קליר קאט, אז אל תכריעו. אנחנו עם הקפה של הפועל ירושלים, כאמור שולחת המון כלים קדימה.
1: מחוץ
0: זה מתחיל אצל נועם על עמוד, הולך שמאלה לאופק נדיר. עכשיו ינאי דיסטלפלד במרכז, יש לו את דמשקן לצידו, מעדיף עוד מסירה אחת לתיהי.
2: רגע, אני חייב לדרגע לבלומפילד, אני חייב את בלומפילד, כי פה נתניה חוגגת על השאר של ביתר ירושלים, פטקביץ'.
3: מה זה חוגגת, אבל מה זה שווה אם הכדור לא נכנס?
2: נאיבית, אבל איזה נאיבי בתקופה האחרונה.
3: שני מצבים יוצאים לכלל. מתאוס טבוב עובר, את סילבה. מנסה להעקב מזווית לא פשוטה.
1: מדהים, מדהים, איזה אחמצות. תגיד, אלבוק חושב שאולי הוא מנהל מקצועי, הוא שכח שהוא צריך לעשות חילופים?
3: הנה, הוא הולך לעשות חילוף משולש.
1: במחצית הוא היה צריך לעשות את זה.
3: אנחנו עדיין באחת אחת.
1: גם
3: אנסה,
1: גם טימותי וגם שואה צריכים להיכנס. אלו השלושה?
4: אלה השלושה.
1: בבקשה.
3: אנחנו בדקה 58, אחת אחת. שוב נתניה טובה יותר. שוב נתניה מגיעה למצבים של 100% אבל לא כובשת.
4: הדבום משך שם יותר מדי.
3: נכון.
4: עם השמאל, היה צריך לתת לעצמו קטנה.
1: כן, אבל קרבאלי פה מפסיד מאבק אחד על אחד בקלות.
4: הוא לא יכול לקחת אותו רובן, הוא מהיר.
3: רגע, הנה נתניה הולכת קדימה. הכדור לדבו, אנטו איתו. עדיין דבו מאבד שיווי משקל, קרבאלי ראשון.
4: הייתה שם עבירה לפני, אם אתה שואל אותי, והוא היה אחרון לשער גם אולי.
3: שני שחקנים, אחד מכל קבוצה, סרועים על קר הדשא.
1: במהלך האחרון לא.
4: במהלך... לא, לפני, שנייה לפני, הוא דרך עליו מאחור, לפי דעתי, על דבו.
1: לא.
4: בגלל זה הוא איבד את השיווי משקל.
3: שני שחקנים, אחד מכל קבוצה, סרועים על קר הדשא.
4: אם אתה לא כתב, אני לא יכול לראות. יכול להיות.
2: מנצל את ההפוגה הזו, לקפוץ לצר המגרשים, בריאות לשחקנים. נשוב אליכם עוד מעט, ניתן לגיידר להשלים במושבה, ואז נהיה גם בנתניה. גיא, בבקשה.
0: אנחנו עכשיו בתוך הדקה ה-90, כלומר ממש עוד כ-50 שניות, יונף השלט שמראה על תוספת הזמן, והיא תהיה משמעותית כאמור בגלל בדיקת עבר הממושכת, עדיין 1-0 להפועל בתקווה להפועל ירושלים.
2: בדיוק, בדיוק.
0: ונגיד גם, מעבר לזה, הפועל ירושלים עכשיו שולחת את כל הכלים קדימה, והפועל פתח תקווה בעיקר מתמקדת בזה שלא יהיה כדורגל, באמת להניע כדור.
2: הם רוצים את הנקודות, אני יכול להבין אותם.
0: בדיוק, כל האמצעים קשרים, שתי קבוצות שאמרנו לא ניצחו במחזור הקודם, ובינתיים אצלנו כבר לתוך הדקה ה-90 נעדכן עוד מעט מה התוספת.
2: תודה, בוא נראה מה קורה אצל זיו המויאל באצטדיון מרים בנתניה. קריית שמונה בדרך הבטוחה לנצח את רונית טבריה. זיו, עדכון שלך.
5: אצלנו נכנסים עכשיו לדקה ה-87, 2-0 לעירוני קריית שמונה על עירוני טבריה. גם אבדול זאדה במחצית השנייה ממש לפני כמה דקות, גם עמדו סניה עושים את ה-2-0 המיוחל, ואחרי ש-2-0 משהו בספסל של קריית שמונה נרגע, ואז רובן, החוליה ההתקפית של קריית שמונה מורכבת בין השאר משחקנים בשם שי סבח, מור סימנטוב, ניב גבאי, שחקנים שחלקנו לא מכירים, אבל זה כנראה דור העתיד.
1: זה דור העתיד של מכבי
5: חיפה. בדיוק, ההווה והעתיד. אז אצלנו שלוש דקות אחרונות, טבריה מנסה כמובן איכשהו להמתיק כאן את הגדולה, זה לא ממש יעזור לה, אבל בינתיים
2: ניב הכדור. חסר סיכוי בשלב הזה, עם כל הצער שבדבר עבורה. תודה רבה זיו, נשוב אליך בשריקה לסיום, נתעדכן שאכן נגמר, והנקודות הולכות או נשארות. בקריית שמונה בנתניה, הכותרת המרכזית כרגע היא דווקא מרחובות, הפועל רמת גן משווה ל1-1 מול הפועל באר שבע, שם יש לנו עוד 7 דקות של כדורגל. נזכיר שגם בבלומפילד תיקו 1-1 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה, אבל שם עוד 30 דקות לפנינו, יש לנו זמן. אז אנחנו מכאן חוזרים אליך יוסי אסלן ברחובות, האם הפועל רמת גן בדרך ליתרון? האם באר שבע תחזור להוביל? התשובות אצלך, לא אצלי.
6: 84 דקות של כדורגל והתשובות אצל השחקנים שנמצאים על קר הדשא, ועושה רושם שיפול קונגול, השאלה לאיזה צד, כי שתי הקבוצות משחקות קוסט טו קוסט. הפועל רמת גן מחפשת את שער הניצחון, מחפשת חד משמעית. מתן חוזז עכשיו פורץ קדימה, מנסה לעבור.
1: כל הכבוד, שפו.
6: תשמע, גם רובן, צריך להגיד, הפועל רמת גן עלתה ליגה אחרי 13 שנים, קיבלה על המחזורים הראשונים, מכבי חיפה בחוץ, הפועל באר שבע בבית, הפועל תל אביב בחוץ, זו פתיחה מאוד מאוד לא סימפטית.
1: מחמאות לדגו על איך שהקבוצה נראית.
6: ונגיד שקוז'וך סיים את מכסת חמשת החילופים שלו, הכניס גם את רועי לוי ודוד זדה אל המגרש במקומם של עמית אוחנה כובש השער ובמקומם של פדרו עמדור, מנסה את כל הכלים שיש לו. עוד פעם אמרנו, הסגל מאוד חסר. עכשיו רמת גן עם כדור חופשי, טוויטו עם ההגבהה לרחבה, בוני פייס מנסה להגיע, לא מצליח, והיציאה עכשיו של לוקאס ונטורה והפועל באר שבע. נובו מיסי מאחוריו מפריע לוונטורה, לוקח לו את הכדור עם עבירה, אומר שילוח. נובו מיסי מקבל את הכרטיס הצהוב. עכשיו הכדור יהיה כדור של הפועל באר שבע בחצי המגרש, מוציא אותו מהר. 85 דקות של כדורגל כאן ברחובות, 1-1. האם הפועל רמת גן עושה נקודת ליגה ראשונה? אתם זוכרים, התחלנו את השידור ואמרנו, יש דבר אחד שקושוך לא השיג בקריירה שלו, לנצח את מסאי דגו. המאזן הוא מאזן ניצחונות מושלם למסאי על קושוך.
1: כמה מפגשים היו ביניהם?
6: שניים.
1: אוקיי.
6: שניים, ופעמיים יצא מנצח מסאי דגו. אבל צריך להגיד, זה אף פעם לא היה מול הפועל באר שבע של קושוך. זה היה פעם אחת מול נתניה ופעם אחת מול מכבי פתח תקווה. בכל אופן, עכשיו כדור חופשי לזכותה של הפועל באר שבע.
2: יש לנו חברים בבלומפילד, כרטיס אדום בבדיקה. תישאר איתנו אסלן ונצרף גם אותם במקביל, בבקשה.
3: קודם כל נגיד אחת, אין שינוי בתוצאה, דקה 63. כרטיס אדום בבדיקה לחובתו של קונאטה, הבלם של מכבי נתניה, כניסה חזקה מאוד שלו ביוג'ין אנסה, שנכנס אל קר הדשא. השופט המרכזי גלבי שלף צהוב, ומיד נראה אם עבר קורא לו. יש לחץ אדיר של שחקני ביתר ירושלים, לא.
4: שום דבר.
3: הוא נשאר עם הצהוב.
4: למזלו הוא לקח את הכדור לפני, והעיף אותו. בהמשך, בתנועה ההמשכית שלו הייתה מסוכנת.
3: מכבי נתניה נותרת ב-11 שחקנים, כפי שהייתה
2: מזל גדול
3: בעצם עבורה. לפני העבירה.
4: כן.
3: בוא נראה רק את ירדן שוע שנכנס ביחד עם אנסה במקומם של... רק שנייה, בוא נראה את הכדור החופשי הזה של ירדן שוע. קלו יצא וגם וייסמן. 40 מטרים מהשער, שוע מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זה מסוכן! עובר את כולם ויוצא החוצה. אצלנו 65 דקות של כדורגל, יש עוד הרבה זמן לשחק. 1-1.
2: תודה רבה, ראובן.
1: וואו.
2: לאן אתה שאני אלך?
1: וואו. לרחובות.
2: מה? רחובות, חוזרים ליוסי אסלן.
6: הרחובות לא ישכחו את
2: וואן
6: קמפוס, שנותן כאן משחק ענק, ועכשיו עוד פריצה אדירה שלו, מעביר כדור שעובר על רוחב קו השער, אבל לא היה אף שחקן נוסף של רמת גן שהצטרף
1: ויעשה גול. שהאמין ונכנס
6: לכיוון הבעיטה. קמפוס מתחילת המשחק עושה צרות צרורות להגנה של באר שבע, עובר, מסדר מצבים. גם השער בעצם שכבשה רמת גן התחיל מפריצה אדירה שלו בכדור שהוא השאיר לנובו מיסי, שמשם המשיך לשער. משחק מצוין פשוט של קמפוס המצטיין בשורות הפועל רמת גן מן הפתיחה. הוא משחק הרבה פעמים לבד, מקבל את הכדורים הארוכים, עושה את הפריצות. שחקן זר נהדר יש לרמת גן. בינתיים באר שבע מחדשת את המשחק, 88 דקות של כדורגל, 1-1 כאן ברחובות. והכדור עכשיו לרוטמן. רוטמן עם הכדור לליאל פרץ, אליאל פרץ באגף הימני, מכאן אפשר גם להעביר את הרוחב, נותן לוונטורה ברחבה, וונטורה עם הקפצה לרחוק, מלדה מנסה להגיע, מוריד את זה, הרחקה של הגנת הפועל רמת גן.
2: אנחנו מתחילים לסיים משחקים אסלן, יש לנו דקות 90 פלוס, שככה ממש רגע לפני שחיקה, אז בואו נתחיל לעבור, רגע, עוד לא עוברים, רגע, איתות. בלומפילד איז קולינג, חוזרים אליכם, קלטקביץ' ושטראובר.
3: מכבי נתניה 2, ביתר ירושלים 1, בצדק גמור. בית ספר להתקפה מתפרצת, אוסבילו עובר כמו גדול בתוך הרחבה, רוחב, תבוא עם השני, 2-1 מכבי נתניה, בישול גדול של בילו, נעיצה גדולה מקרוב של דבו, ומכבי נתניה בעל שכרה בצדק.
4: לחלוטין, הצמד חמד שמוציא לפועל כמעט כל התקפה של מכבי נתניה, עם הרבה שכל, הרבה חוכמה, באיזה קלות הוא נכנס לתוך הרחבה, מוסר את הכדור, בילו מדויק לדבו שמצטרף בדיוק בזמן הנכון. שמע, החלוץ הזה פשוט מדהים.
1: המשחק ההגנה של ביתר קטסטרופה.
3: קהל של ביתר ירושלים נכנס אל קר הדשא! קהל של ביתר ירושלים נכנס אל קר הדשא, שחקנים הולכים לבקש להם.
1: כמה קהל? כמה נכנס? אחד?
3: כמה עשרות? שחקנים של ביתר הולכים, מתחננים אליהם, מבקשים מהם לצאת החוצה. וואו! עכשיו הם יוצאים החוצה, כוחות הבטחה רבים אל קר הדשא.
6: סופר מסוכנת להפועל באר שבע בדקה 90.
1: סופר מסוכנת, דקה 16 מטר.
6: הכדור נמצא על שיש, ממש על הקו של ה-16 מטרים במרכז, רק אליאל פרץ ליד הכדור. כל השחקנים של הפועל רמת גן בחומה, שלדעתי השופט לקח אותה הרבה יותר מ-9 מטרים אחורה, מה שאמור לעשות את זה לאליאל פרץ מאוד מאוד נוח. השאלה אם הוא הולך על הפינה של השוער שפתוחה לחלוטין, או שמנסה לעבור את החומה.
2: או, דרמטי.
6: אליאל פרץ ליד הכדור, 3 דקות של תוספת זמן. זה
1: השוער לא עכשיו. עומד בפינה.
6: אליאל פרץ, ניגש, בועט, כובש!
1: גוש! השוער לא עומד בפינה.
2: עומד באמצע, מה זה?
6: קפטן אליאל פרץ!
1: אני ראיתי את זה, לפני הביתה.
6: בועט לפינה הפתוחה של עמית רייף, עם הפס! חוכמה לפינה השמאלית של רייף, הכדור קופץ פעם אחת על הדשא ונוחת ברשת. ככה לא בונים חומה, וככה לא עומד שוער בפינה שלו,
1: וככה לא מפסידים בדקה האחרונה, ככה מנצחים בדקה האחרונה. אם אתם מבינים למה אני מתכוון בכל בקשר לבאר שבע,
6: חבר'ה.
2: רגע פלטקה, כן
4: חברים, זה צחוק מעבודה, מה שקורה פה במשטרה והבטחה.
3: מה שהולך בבלומפילד זה אוהד של ביתר ירושלים שעושה את כל הדרך מצד אחד לצד השני כדי להתגרות בקל אוהדי מכבי נתניה.
4: ויש עשרות שוטרים.
3: עושה להם אצבע משולשת, עוצר, עושה סלפי.
4: והשוטרים עומדים מסתכלים עליו.
3: ובשעה טובה עכשיו הוא נתפס והוא יוצא מהאצטדיון.
2: אז היה. אז היה, באמת.
4: מה שקורה פה מבחינת ההבטחה,
3: היו כאן משהו כמו לפי דעתי 50-60 אוהדים של ביתר ירושלים שיושבים מאחורי השער, שאחרי ה-2-1 של מכבי נתניה פשוט חדרו אל קר הדשא. שחקני ביתר התחננו בפניהם לחזור ליציעים, אחר כך גם הגיע כוח גדול של הבטחה. אצלנו 70 דקות של כדורגל, כרגע 2-1 למכבי נתניה, ורק עכשיו המשחק התחדש.
4: עם חילוף של ג'אבר,
2: לא יאומן,
4: פשוט לא יאומן.
2: איי איי, מתי יהיה לנו פה ערב של כדורגל שהוא נטו כדורגל, רגוע, בלי אירועים כאלה, בלי דברים שלא צריכים לקרות. אבל בוא נשאיר את זה לסוף ונעזור לכדורגל.
6: חברים, אבל אצלנו כדור חופשי מסוכן להפועל רמת גן, כשאנחנו נמצאים בדקה 92, דקה אחת נותרה לתוספת הזמן. שני שחקנים של רמת גן עומדים ליד הכדור, מכאן אי אפשר לבעוט, אבל אפשר להגביע, וזאת תהיה ההזדמנות האחרונה של הפועל רמת גן. חוזז, עם ההגבעה לרחבה, ניסיון נגיחה אחד, הכדור מעל השער, והכדור קרן להפועל רמת גן, שילוח התלבט הרבה מאוד.
2: נשאר בדרמה, רק נאמר, סיום משחק, גם בדוחה, גם במושבה, מיד נגיע אליכם נדב וגיא לסכם משחקים. ניצחון למכבי פתח תקווה לבני סכנין, ניצחון להפועל פתח תקווה להפועל ירושלים, מיד מגיעים לסכם. אבל דרמה ברחובות, בואו נראה מרמת גן, משווה ל-2-2.
6: הכדור מורחק פעם אחת, עדיין צוחה שם ברחבה, ונטורי ינסה להגיע. הנה עכשיו איברהים מחזיר את הכדור לרחבה, שוטה חייב להעביר את הרוחב.
2: רגע אסלן, שר בבלומפילד. כן, בלומפילד.
3: 3-1 מכבי נתניה, איזה כדורגל!
4: דבור,
3: 3-1 לדבור! עוז בילו עם עוד בישול! דבור מגלגל מתחת לרגל של הסילבה!
1: פלטקה צריך לראות אם המסירה לעוז בילו...
3: לא הייתה בנבדל.
1: רגע, לא, המסירה לעוז בילו, אם הוא היה בנבדל, לא לדפו. דפו הוא לא היה. המסירה שעוז בילו קיבל, אני צריך לראות שוב פעם, כדי לראות אם יש סיכון לנבדל.
3: הפעם דבו לא מתחכם, יורה כדור מהיר מתחת לגוף של סילבה. 3-1 מכבי נתניה, 3-4 פרטי למתאוס דבו.
6: מלדה, לבד מול השער, מלדה, איזו החמצה של החלוץ. יכל לסגור כאן את הסיפור, אבל בכל מקרה תוספת הזמן נגמרה והשריקה תגיע בכל שנייה.
2: זה ברחובות כמובן.
6: הפועל רמת גן יוצאת להתקפה אחרונה. הכדור מורחק פעם אחת.
1: דולב,
6: ומה עכשיו אומר אביעד שילוח?
1: כי יש לי הרגשה שיכול להיות שהוא היה בנבדל כשהוא קיבל את הכדור.
2: טוב, בינתיים אנחנו לא רואים נבדל, נחכה לראות. בואו נעשה רגע סדר שנייה אחת, כי היינו פה הרבה אירועים במקביל. בבלומפילד, דקה 72.
6: שחיקת סיום ברחובות, הפועל באר שבע עוברת מבחן אופי עצום ומנצחת 2-1 את הפועל רמת גן. משער ניצחון של אליאל פרץ בדקה 91, ביתה חופשית לפינה, קפטן פרץ הגיע ברגע הנכון. הפועל באר שבע עברה כאן מבחן לא קל.
3: שער, 3-1 מכבי נתניה.
2: תשמעו, אתם היום פלטקה, שטראובר ואסלן.
4: נתנו לך שידור מהסרטים.
2: טוב, אני כבר לא עוקב מה קורה פה, איפה יש לנו שער, לאיפה אנחנו הולכים, רובן?
1: נשארנו עם מגרש אחד.
2: איפה? אז אין גול עכשיו, איפה היה גול?
1: לא, אישרו את השער, השלוש אחת.
2: לא הבנתי, זהו.
1: כן, השער, השלוש אחת, הוא שער, הייתה בדיקה.
2: טוב, קובי כבר, שמנו את עוד של הגול, זה עושים עם אנדאות, קובי.
1: אין לו, הוא נהנה מזה, מה?
2: טוב, רגע, רגע, חבר'ה, כיתה ג' 4, רגע.
1: שלוש אחת, כן.
2: בלומפילד, דקה 73, נתן...
3: רגע, בבלומפילד נפגע כוון. נפגע כוון מחפץ שהושלך מיציע אוהדי ביתר ירושלים.
2: לא היה כמר המשחק הזה היום. אוהדי ביתר באו לפצץ את המשחק.
1: כן,
4: מה-2-1 זה הייתה המטרה שלהם.
3: נפגע כוון בגבו, הכוון הרחוק אלינו, וזה לא דבר של מה בכך.
2: איי.
3: כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים.
1: מה, הוא לא מתייחס לזה?
3: בינתיים גל לוי מחדש את המשחק.
4: לא. אז היה.
3: עומר אצילי.
2: כדור חופשי ואנחנו ניפרד מטר המגרשים. אנשים פה ממתינים לנו.
3: הרבה בלגן בתוך הרחבה בין שחקני הקבוצות.
4: ג'אבר וקרבלי שם במכות. היאבקות חופשית.
3: כדור חופשי מסוכן לזכותה של ביתר ירושלים. 3-1 מכבי נתניה. אנחנו בדקה ה-74, שלושה ער אדיר למתאוס דאבו.
4: מה, רוני לוי עושה שחמט.
3: מה שאתם שומעים בריקה זה 1,500 אוהדי מכבי נתניה, אולי 2,000. מחכים לכדור החופשי של עומר אצילי.
2: טוב, אני חייב להתקדם פלטקה, אתה תשאר פתוח ותתחיל אותנו.
3: הכדור מוכח, תתקדם, שום דבר.
2: טוב, אני מבקש לא להפריע בדקותיים הקרובות, פלטקה.
4: נשתדל.
2: תן לנו רגע אחד להשלים גם פריצות שידור מגבילות, רגע. טוב, אסלן כבר על הקו מקודם לכן, הפועל באר שבע מנצחת 2-1 בשיניים, ממש ברגעים האחרונים את הפועל רמת גן. מה שהיא לא עשתה מול סבח, עשתה מול רמת גן. אסלן, בדקה, תן סיכום משחק.
6: מבחן אופי עצום שעובר את האלופה שלנו, פותחת את העונה עם ניצחון 2-1, בית סטדיון כאן ברחובות. במשחק שצריך להגיד את האמת, היא לא הייתה טובה פה. אם אנחנו נסתכל על כל 90 הדקות, אנחנו נגיד שטקו היה משקף, אבל אנחנו יודעים שזה לא משנה בכדורגל. בכדורגל הפועל באר שבע הגיע לכאן עם החוסרים של זלטנוביץ', של ויטור, של איסט, של אבורומי, של זי אחמד. המשחק הזה היה לא טוב מבחינתה, עלתה ליתרון עם שער פשוט אדיר של עמית אוחנה, אולי שער העונה אפשר להגיד כבר מעכשיו, פורץ מהחצי, מנהל שלושה שחקנים, מעלה אותם ליתרון, הפועל רמת גן חזרה בצדק לטקו עם שער שוויון של מתן חוזז, אבל אז בדקה ה-90, ביתה חופשית של אליאל פרץ, הפועל באר שבע בסופו של דבר עושה מה שהיא צריכה, אבל זה גם תמרור הזרה בשבילה להמשך העונה, לשחק את כל המשחקים בחוץ באירופה, זה לא אותו דבר כמו רק בארץ.
2: לא יהיה קל בכלל. אוקיי, יוסי אסלן, תענוג גדול, תודה רבה לך, תודה רבה על הפרימיירה במגרש החדש ברחובות, מקווה שנהנית, שיהיה לך שבוע טוב.
6: תודה רבה חברים,
2: שבוע
1: טוב, אסלן.
2: הפועל רמת גן 1, הפועל באר שבע 2, רמת גן רובן, יוצאת מאוכזבת ביחס לאיכות ולמשחק שהציגה, וגם לתוצאה, נכון לדקה ה-90.
1: מחזור שני הם מפסידים.
2: שווה את הנקודה הערב, חד משמעי. בואו נתקדם לעוד סיכומים, גיא דר עכשיו במושבה, הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים, סיכום קצר, גיא דר, בבקשה.
0: אז אצלנו, כמו שאמרת, הפועל פתח תקווה מנצחת, ניצחון ראשון של העונה, הפועל ירושלים עם 0-6.
2: רגע, גיא דר. רגע. עם קובי יתן את הכפתור. תודה קובי. גיא ימתין, חוזרים לבלומפילד.
3: זה לא אני ושטראובר, זו מכבי נתניה. 4-1 מאור לוי. בישול שלישי ענק לאוס בילו.
1: וואו.
3: ביתר ירושלים לא קיימת. בילו עושה להם בית ספר, רוחב כמו שכתוב בספר, ומאור לוי סופר עד 4, מכבי נתניה 4, ביתר ירושלים אחת, אחת מההצגות הכי גדולות של מכבי נתניה בשנים האחרונות.
4: אתה זוכר שאני אמרתי לך תחילת שידור מה יושב למכבי נתניה בראש? ה-8-2 ההוא.
1: ומכבי נתניה
4: לא עוצרת, זה חצי מנה, אבל זה לא רק חצי מנה, זה הדרך שמכבי נתניה עושה את זה, ראובן. היא פשוט מתעללת בביתר ירושלים, והצמד חמד הזה...
2: אבל איפה ההגנה של ביתר? איפה ההגנה?
4: לא קיימת, לא קיימת.
2: אין, אין הגנה.
4: לא קיימת.
3: אלמוג כהן לומד על בשרו בדרך הקשה כבר במחזור השני, שמנהל מקצועי זה דבר אחד.
1: מחזור ראשון שלו.
3: נכון,
4: מחזור שני של ליגת העל. דיברנו על האגפים של מכבי נתניה, שהם יכולים לעשות היום את ההבדל. והאגפים היום, במיוחד בילו בצד ימין, פשוט מרסק את כל ההגנה של ביתר ירושלים, לבד.
3: 4-1 ענק למכבי נתניה כאן בבלומפילד על ביתר ירושלים.
2: טוב, בואו ברשותכם נמשיך בסיכום, כי בקצב הזה אנחנו ניפרד מכל המגרשים אחריכם.
4: יש מצב.
2: נדב מעוז, גיא דר במושבה, תודה לך. היה כיף לשמוע אותך, מצטערים על הצירה הזו בדרך, יש לך איזשהו משפט מחץ לסיום, גיא?
0: תשמע, קודם כל אני מאוד נהניתי
2: תגיד, דבר מהר של...
0: לא, אני מאוד נהנה גם לשמוע את אסלן ואת פלטקה וגולים, איזה כיף זה שהכדורגל הישראלי, באמת זה הכיף שלנו. אני מוכן לחכות פה עוד דקות עם עוד אירועים, אין שום בעיה. קרים קימבודי הכריע בדקה ה-14, מחצית ראשונה כולה של הפועל פתח תקווה, מחצית שנייה שבה הם בסך הכל ניסו לשמור והצליחו לשמור על התוצאה שלהם. בדיקה אחת של ור מאוד מאוד מאוד ארוכה ומעוררת מחלוקת, בעיקר בגלל האורך שלה, כנראה שההחלטה הנכונה התקבלה בסופו של דבר, כן. אבל צריך לשים לזה לב וצריך לשים שם את הדגש. בכל מקרה, 1-0 הפועל פתח תקווה, יופי של ערב במושבה, תמשיכו, תמשיכו, אולי עוד גולים שם בבלומפילד.
2: תשאר על הקו, אל תלך, אתה יכול להמשיך ולהאזין. גיידה, תודה רבה לך.
0: אני אשמע מהדרך, זה בסדר, אני אשמע מהדרך.
2: זיו המויאל, ממתנו בנתניה, אצטדיון מרים, סיכום שלך זיו, קריית שמונה מנצחת 2-0 את עירונית טבריה.
5: כן, קריית שמונה משיגה את ניצחון הבכורה של העונה, אנחנו רק במקום השני, אבל במחזור השני, אבל עדיין זה ניצחון הבכורה, 2-0 הייתה יותר טובה מטבריה, לא בהרבה, אבל הייתה יותר טובה, הייתה יותר מכוונת למטרה, ובזכות סניה ועבדול זאדה, סנגל ואזרבייג'אן היום נתנו את הטון, 2-0 לקבוצה של שי ברדה, נכנסת ללופ, כמו שצריך, מזכירה את מה שראינו מגביע הטוטו, טבריה יש לה המון המון המון בלגן, היא תצטרך, אלון זיו, מוטי קריספי, לצוות המקצועי והניהולי, לסדר שם את העניינים, בשבוע הבא טבריה, אצל מכבי פתח תקווה, להיט הגדול של הליגה עד עכשיו, וקריית שמונה תצא לרחובות לפגוש את הפועל ירושלים. נתניה היה נהדר, ויותר נהדר היה תענוג לשמוע את אסלה ופלטקה בעשר הדקות האחרונות, זה היה מטורף.
2: וגם את שטראובר, חבר'ה, גם שטראובר בבלומפילד. שטראובר, למה לא אומרים גם שטראובר? למה רק אסלה ופלטקה?
4: עזוב, עזוב.
2: עולה עליך.
4: עזוב, עזוב.
3: יש לנו תשובה.
4: אני אזכור עם אנשים חשבון.
3: אני ואסלן ביחד במקום הזה שטראובר.
2: תזכור, גם זיו וגם גיא. שניהם אמרו אסלן ופלטקה.
3: דולב,
2: אבל נדב מעוז... רגע, רגע, לא סיימנו, נדב מועז מחכה בדוחה, רגע, שנייה, איפה שאתם חוזרים לשידור.
3: אין בעיה, הכל בסדר, רק אני אומר, אסלן ואני בגובה זה שטראובר.
4: שים אותו על הכתפיים של אסלן.
2: כמו ילד שלך. טוב, תודה רבה זיו המויאל, בנתניה, שיהיה לך שבוע טוב, ערב טוב. נשתמע בשידור הבא, ומכאן אנחנו לאחרון חביב בדוחה, נדב מעוז, ששידרת סכנין, עולה ל-1-0 אחרי 37 שניות, אבל גם שידרת פתח תקווה עושה מהפך, מכבי פתח תקווה מנצחת 2-1.
7: כן חברים, נשארתי לבד בחושך כאן באצטדיון דוחה,
2: כמו שאתה אוהב, כמו שאתה אוהב ורגיל.
7: אנחנו רגילים.
2: בחושך לבד.
7: אז קודם כל, עוד לפני, אני רוצה לשבח את השידור האדיר של אירן שטראובר מאצטדיון בלומפילד, שלא תגידו שהוא לא מקבל ניקוד מהאירוויזיון באצטדיון דוחה.
1: דו ספוע
7: מדוחה לבלומפילד, אבל כן נגיד שבאמת אחרי 37 שניות ראינו את בני סכנין עושה מה שהיא לא עשתה כל המשחק הקודם מול מכבי נתניה, ומצליחה לעלות ליתרון 1-0 משאר של חג'אג' עם שריקת הסיום למחצית. ראינו את השער של הווסו, אבל השער הזה כל כולו יוסי אבוקסיס, כי אם הוא היה מחליף את הבלם הפצוע, אז היינו רואים כאן סיפור אחר לגמרי. ובמחצית השנייה, לירן חזן מהפך 2-1 למוליכת הטבלה של ליגת העל. מכבי פתח תקווה, אם תרצו, המרעננת הרשמית, בשבוע הבא נגד עירונית טבריה, בני סכנין נגד ביתר ירושלים. יותר מעניין מזה, אחרי מה שקורה לנגד מכבי נתניה, לא יכול להיות. כאן מעמדת השידור, בדוחה היבש, יש לומר, אין גשם. נגיד לכם שבוע טוב.
2: תודה רבה לך לדב מעוז, וגם לך, שבוע טוב, ונסיעה טובה הביתה.
7: אגב, גם פלטקביץ' ואסלן היו מדהימים, שאף אחד לא יעלם.
2: אסלן כבר לא פה, לא בזנה, אז אתה לא חייב להגיד.
4: דולב,
2: אתה יכול להגיד רק על פלטקביץ'.
4: דולב, אז אני מוסר לנדב, לך לממתקי האחים ווליד חסן בסכנין, עליי כנף עכשיו בדרך הביתה.
7: אתה יודע מה, אני מבטיח לך שלשידור הבא, אני שולח לך תמונה שלי ושלך, כשאני הייתי ב-14.
4: אוי אוי, זה אומר עד כמה אני זקן.
2: עדיף, עדיף שלא.
4: עדיף שלא.
2: חברים, תודה רבה. שבוע טוב לנדב מעוז בדוחה. סכנין 1, מכבי פתח תקווה 2, הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים, עירוני קריית שמונה מנצחת בנתניה 2-0 את עירוני טבריה. ברחובות, משחק הפרמיירה באצטדיון, הפועל רמת גן מפסידה 2-1 להפועל באר שבע עם שער דרמטי בסיום. וכרגע בבלומפילד, דקה 83, ביתר ירושלים 1, מכבי נתניה 4. כן, כן, מכבי נתניה 4, והשידור כולו שלכם עכשיו.
1: אחלה מחזור, יש לנו דולב, בשטראובר. מלא שערים.
2: כמה כן. שערים, רובן?
1: לא ספרתי.
2: 5, 8, 10, 13, 14 שערים. 14 שערים זה יפה? 5 משחקים, 14 שערים.
1: כמעט ממוצע של 3
2: שערים. ועוד לא סיימנו.
1: כן. עוד שער אחד, וזה ממוצע של 3 שערים.
2: יאללה, בלומפילד, שלכם.
3: אנחנו בדקה 83, אוטוטו 84, 4-1 אדיר למכבי נתניה. סטנדינג אוביישן למתאוס דאבו, הברזילאי עם שלושער פרטי. יוצא, הולך לקהל אוהדי מכבי נתניה שיושב מאחורי השער, מודה להם. עושה רושם שביתר ירושלים פשוט באלם מוחלט, שטראובר.
4: כן, באלם מוחלט לגמרי, ומכבי נתניה באלם מוחלט מזה שמובילה 4-1. שהיא עוד לא החליטה מי היא מוציאה, מי היא מחליפה.
3: יצא מאור לוי, יצא דאבו שעכשיו רוצה לחזור, ויצא עזיז וואטרה. לא, הנה, דאבו בחוץ סופית.
4: ורוני לוי משתגע שם על הקו, כי לא זה החילוף שהוא רצה לעשות.
3: השלושה שיצאו, מאור לוי, עזיז וואטרה ודאבו. נכנס אבו חצרה, ונכנס שמיר.
4: ועכשיו, בגלל העיכוב הזה...
3: החוק החדש, נכון.
4: החוק החדש, הוא צריך לחכות שמיר דקה בחוץ. בגלל שהחילוף התעכב.
3: ונכנס גם חוגי. כדור של מכבי נתניה. קרבלי, ראשון בראש. נכון. בדקה הקרובה.
1: לא נורא, בעשרה שחקנים, ב4-1, לא נורא.
3: רגע, רגע, רגע, בעשרה שחקנים הם גם יכולים אולי לכבוש את החמישי, אבל ביתר הולכת קדימה. אנסה. מקבל כדור בנגיעה. קונטה ראשון, איזו פגיעה של אנסה!
4: אנסה פוגע לו בראש!
3: איזו פגיעה של אנסה, השאלה אם זה בכוונה או לא! קונטה גולש ומרוויח את הכדור, עושה רושם שזה לא בכוונה וגל לוי לא מתרגש.
2: לא מכוון, לא מכוון, לא מכוון. הוא גם בסדר.
4: פה זה היה רחוק מאוד מאיתנו, כך
3: שקשה לראות. קונטה בסדר, כולם בסדר, חוץ ביתר ירושלים.
4: כן, גם אנסה מתנצל בפני קונטה.
3: 85 דקות של כדורגל, מכבי נתניה בבלומפילד 4, ביתר ירושלים 1.
4: רוני לוי בשיגאון, בשיגאון על הספסל.
1: זה עכשיו הזמן שלו, אתה יודע איך זה מאמנים. בשלב כזה שמובילים, אז משתוללים ו...
4: לא, כי החילוף הזה, הוא לא רצה לעשות את החילוף.
1: לא נורא.
4: הייתה טעות לפי דעתי בשחקנים שהוחלפו, והוא עכשיו בפחות שחקן.
3: הנה קרבלי עבור ביתר. הכדור מורחק על ידי ההגנה של מכבי נתניה, דור חוגי. אבו חצרה רוצה את הכדור, דור חוגי ראשון.
4: ואם דור חוגי מוסר בזמן, אבו חצרה רץ עד לשער לבד.
3: חוץ לזכותה של...
2: סטרם את מרמיה.
4: כן.
3: מכבי נתניה.
4: הנה, שמיר נכנס.
3: כדור של מכבי נתניה זו אבו חצרה. מנסה לעבור. משאיר את הכדור לשמיר. קונטה.
4: מה, לא נעים להגיד, אבל נתניה עושה בית ספר לביתר.
3: פלדמן, הכדור של נידם. נידם עם כדור לשמיר.
2: אגב, שטראובר, לא יודע, נתנאים מאוד.
3: הכדור של עוז בילו, אחד המצטיינים.
1: מה לאוהדי נתניה, דולב?
2: נעים מאוד.
1: ברור.
2: אומר שטראובר לא נעים, אבל נעים מאוד.
4: לא, לא אמרתי לו נעים.
3: חוץ מכבי נתניה, קרם ג'אבר. עם כדור החוץ, חזיזה. נתניה ראשונה.
1: אני לא זוכר מתי ראיתי את ביתר מפוזרת, לא מאורגנת, ממש נראית רע מאוד מבחינת המבנה על המגרש.
3: ונגיד שהיא פתחה את המחצית,
1: לא זוכר מתי ראיתי אותה.
3: השנייה ביתרון של 1-0.
4: היא עלתה ליתרון 1-0. כמו שדרך אגב נתניה עשתה ב-8-2. היא זו שהוליכה 1-0.
3: כדור של קרבאלי, אחורה לסילבה. 87 זו הדקה. מכבי נתניה 4 ביתר ירושלים 1, זו לא טעות. הכדור של שדו, מגנה השמאלי של ביתר בחלק המגרש של הקבוצה שלו. וורקו, שוב שדו, כדור אחורה לגדרני. הבלם הגיאורגי של ביתר ירושלים, מבלם לבלם לקרבאלי.
1: חלש מאוד היום, כן.
3: אמת, בן שימול.
4: כל קבוצה שתשחק על הבלמים האלה עם מהירות, תצליח לפצח אותם.
3: שועה לא מגיע לכדור, כמה ביתר חסרת אונים. חוץ מכבי נתניה. קרם ג'אבר לא ממהר לאף מקום. אני
1: רוצה לנהל את המשחק. ככה זה נראה.
4: הוא גם מחזיק את הברך קצת.
3: קרם ג'אבר עם כדור החוץ, חוגי מנסה להוריד. כדור של קרבאלי אחורה. סילבה. עם ההרחקה קדימה. מכבי נתניה ראשונה עם עמית כהן, כדור שלו לא מדויק, מגיע לבן שימול. אחורה לקרבאלי. נכנסים אותו לדקה ה-89. שדו. עבור ביתר ירושלים. עדיין שדו הולך קדימה. בסופו של דבר חוגי מנקה אחורה עד לשוער שלו, שבועט את הכדור קדימה. סמו, הפורטוגלי של מכבי נתניה. ביתר ראשונה. קרבאלי משאיר את הכדור לגדרני בעיגול האמצע, שמאלה לשדו. מי היה מאמין שנהיה בגרבג' טיים ארוך עם 4-1 מטורף למכבי נתניה כאן בבלומפילד.
4: אחרי שהיינו 0-0 במחצית הראשונה, להזכירך.
3: הכדור של עומר אצילי. כמו כל ביתר ירושלים במשחק חלש. גדרני. עדיין גדרני. מחפש מישהו בצהוב שחור.
4: גם שוע דרך אגב מהרגע שנכנס לא קיים במגרש.
3: הנה הכדור אל שוע, הקפטן הביתרי. פס אחורה. שדו, כדור באמצע. אינו משאיר לקרבאלי. אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה ה-90.
4: לא, ביתר מבינה שהיא בפיגור 4-1, כי הם עושים פה הנעת כדור, כאילו הם מובילים 4-1.
1: הם מבינים כנראה שהמשחק יסתיים מבחינתם, ולמזער נזקים לא לקבל עוד שעה.
3: מה שהם צריכים להבין זה שביום חמישי הם חוזרים למקום האירוע.
4: נכון.
3: הפועל תל אביב כאן בבלומפילד.
4: וזה...
1: יש להם את הפועל תל אביב לפני סכנין.
4: הפועל תל אביב
1: בבלומפילד.
3: נכון.
2: משחק ראשון של העונה, מהשלמה.
3: נכון. בעוד 5 ימים הם חוזרים למקום הפשע.
4: רובן והפועל תל אביב.
3: בכושר סי.
1: כי נדב מעוז אמר שהמשחק הבא של סכנין נגד ביתר, אבל שכחתי
3: של סכנין כן, של ביתר לא.
1: כן, אבל שכחתי שלביתר קודם יש משחק.
4: יש עוד משחק חסר.
3: אנחנו בדקה ה-90, 4-1 מכבי נתניה. אוטוטו השלט של עומר עזר השופט הרביעי לתוספת הזמן. בצד האחד רוני לוי, מאמן ותיק, אימן הרבה בארץ וגם מעבר למדינת ישראל. בצד השני אלמוג כהן, שיורד מעמדת המנהל המקצועי אל הבכורה שלו על הקווים בליגת העל. לא לבכורה הזו הוא פילל. כדור של מכבי נתניה, אבל ביתה ראשונה, 7 דקות תוספת זמן.
4: וואה, רוני לוי שואל.
3: רוני לוי בטירוף על השופט הרביעי.
4: על מה הוא שואל? היה.
1: דווקא אני חושב שרוני לוי בדקות האלה צריך רק ליהנות ממה שקורה.
4: כן.
1: ולהפך, שהמשחק יהיה עוד יותר אפילו.
4: אין לו מלא בלחץ.
1: בתוצאה כזאת של 4-1, נו באמת. תהנה. להפך.
3: קרבאלי.
1: אין הרבה רגעים למאמן
3: נכון.
1: שיכול ליהנות. אתה יודע, כשאתה מוביל נניח במחצית 3-0, או תוצאה כזאת 4-1 בדקה כמה, באיזה דקה זה היה רביעי. יש לך רק ליהנות. תהנה,
3: אבל תזכו, שיהנו.
4: כשאתה אוכל כל כך הרבה זמן, אתה אוכל חצץ, אתה כבר, גם כשאתה מוביל 4-1, אתה בחששות.
3: הנה וורקו הולך קדימה עבור ביתה ירושלים. כדור לשדו, מוריד אותו לשוע. עדיין ירדן שוע הולך על הקו חוץ, ביתר ירושלים. 7 דקות תוספת זמן.
1: בוא נאמר שביתר ירושלים יותר מרוני לוי היו רוצים שהמשחק יסתיים.
3: בטוח.
4: זה בטוח.
3: הם מבחינתם בסיוט. כדור של ביתר ירושלים, אלי מלך צריך להיזהר. כדור אחורה. וורקו עוד יותר אחורה עד לשוער שלו סילבה. גדרני בלמה של ביתר בחלק המגרש של הקבוצה שלו.
4: יש לציין שהרבה מהקהל של ביתר כבר עזב את האצטדיון דרך
3: אמת.
1: טוב בן שעזב שימול. ולא בא למגרש, להיכנס למגרש, אתה יודע.
4: חכה, אנחנו לא יודעים מה הם חכים בחוץ, חכה.
3: הכדור
1: לא
3: של סילבה.
1: זה לא רק ההפסד לירן, זה איך
3: נכון,
1: שקבוצה
3: נראה. זה הנירות, בדיוק. נכון, הדרך, זה הנירות. הדרך.
1: זה הסתיים, אתה יודע, כרגע זה 4-1, זה יכול להיות 7-8-1. ביחס להחמצות שהיו לנתניה במחצית הראשונה, תוצאה הייתה צריכה להיות אפילו יותר גבוהה.
4: ואני לא רוצה לגרוע מהיכולת של מכבי נתניה, אבל זה הקלות הבלתי נסבלת שביתר אפשרה למכבי נתניה להגיע למצבים.
3: כדור של ביתר ירושלים, אנחנו בגרבג' טיים ארוך, 7 דקות תוספת זמן, 4-1 מכבי נתניה.
1: כן, ביתר היה להם איזה פיק גדול של כמה משחקים, ואז הפסקה ארוכה מהמשחק האחרון שלהם. וכנראה שבתקופה הזאת...
4: להפך, זה דווקא צריך לרענן אותם, אתה יודע.
1: כן, מסתבר שהם באו קצת, אתה יודע, נראים לא טוב.
3: לא. צריך להזכיר שהקבוצה פתחה פחות טוב. טעונה, הותחה מאירופה, הותחה מגביע הטוטו. היום היא מקבלת במשחק הראשון שלה בליגה, בראש, כאן בבלומפילד, 4-1 כן, מול מכבי נתניה.
4: היא לא הותחה, אתה יודע, בשלבים מוקדמים או בנגד קבוצה.
3: נכון.
4: היא עשתה את זה גם בקלאס, גם ההדחה שלה עצמה הייתה בקלאס.
1: הייתה ביכולת טובה.
4: כן, ביכולת טובה נגד אוסטריה,
1: לא
4: וינה,
1: קלאס,
4: הגיעו לפנדלים.
1: לא קלאס, ביכולת סבירה טובה.
4: טובה, סבירה, כן. כן. לא כמו שהם נראו היום, היום הם התבטלו לגמרי, רובן, עוד פעם, הקלות...
3: מרכז ההגנה, מרכז הקישור.
4: מרכז הקישור, לא היה קיים בכלל. לא היה קיים, לא במחצית הראשונה, ובטח, בטח, לא במחצית השנייה.
1: יצחקי רואה את המשחק, מה אומר?
3: שאלה טובה.
4: אני אסמס לו, חכה.
1: כן.
3: שאלה טובה. אנחנו עם כרטיסו בחובתו של וורקו.
1: אני מההתחלה אמרתי, מה עדיף? יצחקי ואלבור כהן? יחד או שרק אלמוג כהן? תשובה ברורה, לא?
4: כן.
3: כן, וגם אתה יודע, רובן, אתה המון שנים בכדורגל, שחקן, מאמן, יש הבדל תאומי בין מאמן על הקווים למנהל מקצועי, זה שני דברים שונים לגמרי.
1: כן, ועכשיו הנה, תראה, הוא צריך להתמודד לא רק עם הפסד, עם איך שהקבוצה נראית, איך שהקבוצה הפסידה, ועם שאלות לא קלות. ועם אוהדים, וזה משהו אחר לגמרי.
3: תקשורת ולחץ,
1: כן,
3: נכון?
1: כן, עכשיו...
4: שאתה נמצא בעמדת, נכון,
1: וגם הוא צריך, בכל מילה שהוא אומר או משפט, הוא צריך להבין, יש לזה משמעות מול השחקנים. מה הוא מעביר להם, איזה מסר הוא מעביר להם ברעיונות שהוא הולך לעשות. וזה גם סוג של מבחן שאנחנו נראה אותו. שאלה ראשונה, הם שואלים אותה, אתה מאמין עוד פעם על השטרץ לאליפות? אתה יודע, ינסו להתקיל אותו בטח.
4: ברור.
1: ובוא נראה איך הוא מתמודד עם זה. גם זה מבחן, עוד מבחן, שוואלה, אני לא, מראש, מלכתחילה לא הייתי ממליץ לו לעשות את המהלך הזה.
4: רובן, אני שיחקתי עם אחד השחקנים הגדולים במדינה, עם אבי נימני, שעשה את אותו מסלול. הפך להיות אחר כך מנהל מקצועי ביחד עם יוסי מזרחי, ואחר כך הורידו אותו גם לקווים. ובזה זה הסתיים. כשאלמוג כהן קיבל את ההחלטה לרדת לקווים, אני אמרתי, עוד הרבה הרבה לפני, שלדעתי זו טעות חייו. הוא היה בעמדה שהוא עשה את הדברים נכון, הוא ראה את הכל מלמעלה, הוא ניהל נכון את ביתר ירושלים.
1: קיבל הערכה מכל מקום.
4: קיבל הערכה ענקית, עצומה. גם בנתניה, נכון, גם בנתניה על העבודה שהוא עשה, גם העבודה שהוא עשה בביתר, למה היית צריך את זה?
1: השתמשו בו כדוגמה... לאיך שמנהל מקצועי צריך להיות.
4: צריך להיראות, אמת.
1: אז מה עכשיו עשית? הוצאת איש, כאילו, לא אתה, אבל...
4: סיפרת את עצמך.
1: כן. לך עכשיו ותחזור לתפקיד הקודם.
4: שיש לו דרך אגב את האופציה הזאת שמורה אצל אברמוב. בכל רגע נתון הוא יכול לחזור חזרה לעמדת המנהל המקצועי.
1: אז יאללה, אולי יעשו את המהלך, יחזיר את יצחקי.
4: יחזיר את יצחקי.
1: ויחזור למעלה.
2: בטח, הוא כבר דקה, מחר הוא חוזר.
1: דולב, לפי הקצב של המשחק עכשיו, אתה יודע, פס ועוד פס, אנחנו יכולים חופשי.
3: זה שני.
1: להעלות ספקולציות, אתה יודע שבסוף פתאום אנחנו... כן.
3: זה שני מקצבים, ריצה קלה והליכה מהירה.
1: כן.
2: זה כבר אימון שחרור. אני מציע שננצל את הדקותיים שנותרו, נתחיל לסכם את הערב הזה, כי זה ערב גדוש ועמוס באירועים, ואנחנו גם עם השעון פה לקראת סיום המשדר שלנו, אז בואו נתחיל לנצל את הזמן הזה של הגארבג' טיים לסיכום שלכם.
3: 4-1 אדיר למכבי נתניה בבלומפילד על ביתר ירושלים, אחד הניצחונות הגדולים של היהלומים בשנים האחרונות בליגה. בתום מחצית מאופסת, המחצית השנייה נפתחה מצוין מבחינת ביתר ירושלים. המחליף דניאל וורקו דקה וחצי על קר הדשא מעלה את ביתר ל-1-0 עם ביתה ברגל שמאל מ-16 מטרים, אבל אז הגיעו ארבעה מתחים של מכבי נתניה, שלושה מהם של מתאוס דבו, דקות 52, 66 ו-71, דקה 76 גם האור לוי הצטרף לחגיגה, שלושה בישולים ענקיים לאוס בילו, מכבי נתניה 4, ביתר ירושלים 1. זה לא עוד תוצאה וזה לא עוד משחק, שטאובר.
4: לא, לחלוטין לא תוצאה ולא אותו משחק, אבל אנחנו ראינו קבוצה אחת שהגיעה...
3: הנה שריקת הסיום.
4: קבוצה אחת שהגיעה מוכנה, שהתכוננה מול קבוצה שהגיעה כל כך לא מוכנה.
1: קבוצה מפוזרת.
4: מפוזרת לגמרי, מכבי נתניה ידע בדיוק מה היא רוצה לעשות. ציינו גם את בילו וציינו גם את דבו, אבל אני חייב באמת לשים את היד על שחקן אחד, שאתה יודע, סבל ואכל הרבה מרור בעונה וחצי האחרונות שלו, זה חזיזה. לראות אותו היום, את הלעת שיש לו, את התשוקה שיש לו חזרה למשחק, את מה שהוא עשה בלפחות 75% מהמשחק הזה עד שהוא התעייף, זה פשוט היה כיף לראות, ואם
2: נתן לך את
4: חזיזה...
1: כן, מחצית ראשונה.
2: שנתיים עוד אותו משחק ככה, והמעבר הזה עשה לו אולי טוב, הוא הרגיש אותך להוכיח, שהוא מגב להכיר.
1: אני אומר שהוא מיצא את עצמו במכבי חיפה, והמעבר הזה היה מצוין לו, וכששאלו אותי אמרתי, זה מקום מצוין לחזיזה כדי להצליח.
3: אתה מכיר את מכבי נתניה מקרוב, רובן את הקהל?
1: אני עשיתי מעבר כזה, אני אחרי שתי אליפויות יחד עם מכבי חיפה, בשנה השלישית הם לא רצו שאני אשאר, עברתי לנתניה ועשיתי חצי שנה מדהימה עד שנפצעתי.
3: איזה בוס של אוהדי ביתר ירושלים, שחקני ביתר הולכים להודות להם, חלק מוחאים כפיים,
4: אצילי אפילו לא הלך, הוא הסתובב אחרי שהוא קיבל בוס,
3: וחלק אומרים להם אל תבואו. הבודדים שהולכים להודות זה אנסה, שוע, יוספי, וורקו ובן שימול, כל השאר אל חדר ההלבשה.
4: כן, אצילי ושוע הסתובבו.
1: בסדר, כל טוב.
4: אני יכול להבין את הקהל של ביתר, אני לא יכול להבין מה שהקהל של ביתר ניסה לעשות בזה שהוא פרץ למגרש, ועל זה ביתר תענש לפי דעתי עונש חמור, כי זה לא הפעם הראשונה, ולפי דעתי יש לה על תנאי של הורדת נקודות אם אני לא טועה על הדבר הזה.
1: לא, ייתנו להם קהל חוץ.
4: לא, אם יש תנאי של הורדת נקודות אני לא בטוח, ראובן, יש פה גם הקהל שנכנס, גם עוד של ביתר שרץ.
1: ניסה למגרש, נכון.
4: ניסה למגרש של
1: כמעט 70-80 איש. לא, אני הראש שלי היה על זה שהם זרקו משהו לכוון.
4: לא, לא, זה משהו, זה בכלל, גם חמור מאוד.
3: לא, לא, לא, הם יאנשו ובצורה לא פשוטה.
4: רץ צועד גם מהשער, משער 10-11 עד שער 4-5.
3: עשה אצבע משולשת, עשה סלפי.
4: היו פה הרבה דברים חמורים שביתר תענש
3: עליהם. המשקיף יואב שטראוס יצטרך לציין את הכל בדוח שלו, גם השופט.
4: אין ספק.
2: חברים, אנחנו נציין אתכם לטובה. הבאתם לנו משחק שעלה על כל הציפיות. יש כאלה שציפו אולי לתוצאה הזו בכיוונים שונים, אבל בסוף זה 4 לאורחת ולא למערכת. עמית פתקביץ' ולירן שטאובר, היה כיף גדול. אנחנו נאחל לכם מכאן ערב נעים.
3: שבוע טוב.
2: תודה רבה. שבוע טוב. ואתם חוזרים גם אתם לזירת הפשע ביום שני לבלומפילד. מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
3: בלומפילד...
2: אתה תראה מגרש, אתה מגיע?
4: יאללה.
3: בלומפילד
2: בכיף? מה יאללה?
4: למה לא?
2: שאלתי אותך אם אתה מגיע, אתה אומר לי יאללה, כאילו הזמנתי אותך שם, לא שאלתי אותך מגיע.
4: מתי שתרצה אותי אני בשבילך, אתה יודע את זה.
2: לא הזמנתי, רק שאלתי אם אתה מגיע. שאלתי אם אתה מגיע.
4: בוא, אני אבדוק בלול, חכה.
3: שמע, בלומפילד מלא, שבת שני חמישי.
4: נכון.
2: כן, יאללה, כן ירבו.
4: אמן.
2: אוהבים אתכם חברים, שבוע טוב.
4: תודה.
3: שבוע טוב, בשורות טובות.
2: אנחנו, רובן, מגיעים לקו הסיום שלנו. נשדר מחזור שני של שבת של כדורגל בליגת טווינר, ליגת העל בכדורגל. 14 שערים, 5 משחקים, והנה התוצאות. בני סכנין מפסידה 2-1 למכבי פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מנצחת 1-0 את הפועל ירושלים. עירוני קריית שמונה מנצחת 2-0 את עירוני טבריה. הפועל רמת גן מפסידה 2-1 לפועל באר שבע, שמנצחת על הבאזר ממש בשניות האחרונות. כדור חופשי יפה יפה. בבלומפילד, תבוסה לביתר ירושלים, שכבר הוביל 1-0, אבל אז באה נתניה, משווה, הופכת, מנצחת, 4-1 גדול. איזה משחק, איזה תוצאה.
1: שלושה.
2: שפו ענק.
1: לדאפ.
2: נכון, שלושה, חשוב לציין. הרביעי של מאור לוי, שפו ענק לרוני לוי ולשחקניו. המחזור השני הושלם ביום ראשון, מחר הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, סמי עופר 8:15, וביום שני בבלומפילד חוזרים לזירה, מה שנקרא מכבי תל אביב תפגוש את מכבי חיפה. רוצה רובי מבט לשבת הבאה?
1: כן.
2: אז תשמע, ups and down, אחרי שהיה לך היום מה שנקרא שמח עם חמישה משחקים, אנחנו חוזרים לשלושה משחקים בשבת הבאה, 7:45, שני משחקים, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, הפועל ירושלים מול עירוני קריית שמונה, ובשעה 8:30 בסמי עופר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה, זה ביום שבת. ביום שני, מכבי נתניה מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב והפועל רמת גן, בני סכנין, ביתר ירושלים, והפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. יום שני זה יום גדול ויום חזק עם ארבעה משחקים. והמרכזי, באר שבע, מכבי תל אביב. בקיצור, כל שבוע יש לנו משחקים טופ. ויש לך עוד השבוע ביום חמישי ביתר הפועל תל אביב. השלמה.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. הטבלה הולכת ותשתנה לנו תוך כדי.
2: מה זה? ups and down מטורפים כל הזמן.
1: ושימשיכו עם הרבה שערים.
2: הלוואי, הלוואי, אנחנו בעד. זהו, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה רבה לכל החברים בכל התחנות המשדרות. אנחנו נפגוש גם בשבת הבאה, החל מ-7:30 עם המחזור השלישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. תודה רבה לקובי פרל על הביצוע הטכני, עומר אלימלך על הדיגיטל, כאן באולפן רובן עטר, תודה רבה. אני דולב נישלי, אשמח לכם שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
2: בשורות טובות. נשתמע רק בשמחות. כבר בשבת הבאה. ביי, להתראות, לילה טוב.
8: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישלי, סורי ובן.

0: טוב ברדיו ירושלים.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, זה קורה!

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
4: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

הפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק, פייק ניוז צועקים עליי

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע.

בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: planet tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: potatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מומי, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נראה.